ste že rešili velik problem v proizvodnji s svojim znanjem in inovativnostjo, pa ste to uspešno premostili, z vrha pa nič. Za napredovanje boste morali sami storiti še kako pomembne korake. Prostovoljno prevzemanje delovnih nalog je potrjeno uspešen način promoviranja vaših kariernih apetitov in demonstriranja vaše vrednosti tako, da postavljate nepogrešljiv člen podjetja na kritičnih področjih vaše organizacije. S prevzemanjem določenih nalog si prislužite željeno reputacijo, biti zanesljiv, profesionalen in kooperativen, torej zaslužen za napredovanje. S prostovoljnim delom izkazujete vašo pripadnost organizaciji. Odkrijete lahko področje ali nalogo v podjetju, za katero imate samo vi potrebne veščine in izkušnje, da jo rešite. Več kot veste o sebi in o svojih kariernih željah, lažje boste komunicirali o vaši vrednosti s pravimi ljudmi ob pravem času. Vprašajte se, kaj najbolje znate, kaj vas najbolj zanima in motivira, na katerih področjih se želite še izpopolniti. Vodstvo podjetja je najpomembnejši dobiček, zato razmišljajte v tej smeri. Vaše ključne dosežke verjetno jemljete kot samoumevna dejanja, zato jim pogosto dajete premalo vrednosti. Izrazite jih vrednostno. Koliko prihodkov podjetja je vaša zasluga oziroma koliko ste s svojim delom uspeli znižati stroške podjetja? Za konec naj opozorim še na zelo pomembno sredstvo v službi napredovanja na delovnem mestu. Delovni sestanki. Dogovorjena izvršilno-razvojna planska srečanja zaposlenih pomenijo idealno priložnost, da predstavite vaše dosežke in odpirate vrata svojemu napredovanju v karieri. Imejte nastop pred vodilnimi delavci, predstavite vaše rezultate, napredek pri aktualnih projektih, nove zamisli, napovedi, izpostavite vaše dosežke. Pomagajte si z računalniškimi orodji, pripravite poročila ali gradiva za sodelujoče na sestanku. Nastopite samozavestno, dovršeno in bodite pripravljeni odgovarjati na vprašanja ter pripombe sodelavcev. S tem, ko ste proaktivni in si ustvarjate priložnosti, povečujete verjetnost, da boste pritegnili pozornost vašega delodajalca in si priborili napredovanje, ki si ga zaslužite.

0: Kolikokrat zaposlujejo uspešna slovenska podjetja? Seveda ljudje, ki so potencialno dobri delavci. Ljudje, ki so sposobni slediti viziji dolgoročnega razvoja podjetja, nenehno stremeti k boljšemu poslovanju, mednarodni konkurenčnosti in skrbeti za zadovoljstvo njihovih strank. Podjetja, ki želijo uspeti, vedo, da je del njihovih dolgoročnih konkurenčnih prednosti učinkovit in vrhunsko usposobljen kader. Zakaj je visoko učinkovito delovno osebje vir konkurenčne prednosti? Kultura podjetja ne more biti tako striktno oblikovana, kot so to lahko proizvodi in marketinške strategije podjetja. Sodelovec mora biti sposoben slediti in uresničevati skupne cilje, združevati svoje osebne cilje s cilji podjetja. Če te želje strani delavca ni, potem je vse zaman. Tak delavec preprosto ni zaželjen. Poglejmo si nekaj primerov. Kdo je najboljši tržnik? Tisti, ki vodi do prodaje. Kdo je najboljši raziskovalec? Tisti, ki nenehno odkriva nove stvari. Kdo je najboljši menedžer? Tisti, ki ima znanje, izkušnje, potrebne osebnostne lastnosti in podjetnost. Kdo je najboljši obrtnik? Tisti, ki je natančen, hiter in marljiv. Preprosto, delodajalci si želijo človeka, ki svojo pojavnostjo, sposobnostjo, znanjem in izkušnjami zrcali podobo podjetja v širši skupnosti. Nekoga, ki pooseblja vrednote, katere goji podjetje. Delodajalci so izjavili, da jih pri sprejemanju novih sodelavcev najbolj skrbi, ali bodo slednji pošteni, zanesljivi in ali bodo lahko shajali z drugimi sodelavci. To niso tipične kategorije strokovne narave. Ne glede na poklice obstaja vrsta splošnih lastnosti, ki so zaželene strani delodajalcev. Zato bo pred sprejetjem kandidata delodajalec skušal poizvedeti, ali kandidat ima te lastnosti. V ta namen podjetja izvajajo predhodne razgovore, opravljajo psihometrične teste in preverjajo delovno zgodovino kandidatov preko življenjepisov, potrdil, priznanj in priporočil strani drugih ljudi, bivših delodajalcev, znancev in profesorjev. V današnjih spremenljivih gospodarskih razmerah kadri, ki so podkovani le po strokovnosti, ne pomenijo vnaprej zagotovljenega uspeha.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Ko je Svilar tisti dan izvedel, da je bil opeharjen, se je podal k komisarju, ki je bil zelo zvit in prekajen mož. Ko mu je vse trgovec povedal, podučil ga je takole: izprazni svojo prodajalnico vsaj deloma in vrzi vse v navskriš v njej, potem pa zlomi ključavnico pri durih do prodajalnice. Ko bo to storjeno, potem začni kričati in jezikati in na pomoč klicati, češ da si okraden in oropan, pa le upi, da te bo vse slišalo. Potem pa naznani stvar pri sosedinji, potem bo še sosedinja vse razglasila. Ne pozabi pa povedati, da ti je bila ukradena tudi škatlica dragocenih diamantov, ki še tvoji niso, ampak so to bili le zastavljeni in da imaš velikansko škodo, ako boš moral te diamante plačati. Pokliči vse sosede za priče, da so bila vrata ulomljena in da ti je bila škatla z diamanti ukradena, kakor še mnogo drugega blaga. Trgovec je vse to storil, kakor mu je komisar svetoval. Drugo jutro je skril ves del blaga ter ga odnesel iz prodajalnice še pred dnevom, potem je zlomil ključavnico na vratih in začel strašno kričati, da je vsa okraden. Vsi sosedi so v kup prileteli in on jim je solznih oči kazal potrto ključavnico in izprazneno prodajalnico. Vsi so mu verjeli in ga milovali. Potem je šel k sosedini, ki je celo tatvino razglasila po mestu in tudi to, da je bila okradena škatlica z diamanti velike vrednosti. To so izvedeli tudi tatici in starka je mlajši rekla: še sodnija razglaša, da so bili naši diamanti velike vrednosti, torej jih trgovec ni spoznal in ako so mu ukradeni, mora nam za nje plačati, kolikor zahtevamo. Zdaj torej kaže plačati mu tistih 1000 cekinov za svilo, pa tirjati za diamante 10 000 cekinov. Starka je torej vzela 1000 cekinov in jih nesla trgovcu. Ko jih izroči, tirjala je zastavljene diamante nazaj. Ko je trgovec več rekel, da so mu ukradeni, začela se je starka v lice biti in kričati: gorje tebi, diamanti so bili 10 000 cekinov vredni, zdaj jih boš pa plačal ti. Trgovec je pa babo prijel in jo vlekel v mestno hišo gospodu komisarju. Gorje tebi, malo pridnica, zavpije komisar nad njo. Ali ti prva goljufija ni bila dovolj in si hotela še drugo narediti, ter tirjala 10 000 za ponarejene diamante, ki so komaj 10 goldinarjev vredni? Oh, odpustite, reče baba. Vse hočem priznati in izpovedati, samo da me izpustite. Nas je cela zveza tatov in tatic, ki se zberemo vsak mesec, da denar med seboj delimo. Ravno včeraj smo bili spet zbrani. Ako me izpustite, vam hočem svoje tovariše in tovarišice izdati in vam izročiti. Ako to storiš, reče komisar, potem ti odpustim vse tvoje hudobije in te izpustim na prosto. Prav rada to storim, reče tatica, saj tudi moji tovariši ne ravnajo pravično z menoj. Pa to se mora še danes zgoditi, jutri jih ne bo več tukaj.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Čez nekaj minut vam predstavim silni, provokativni in navdihujoči film, ki drsno osvetli najtemnejše obdobje sodobne zgodovine. V glavnih vlogah nastopata Spencer Tracy in Burt Lancaster, režisersko paličico pa je vihtel Stanley Kramer. Filmu Sojenje v Nürnbergu.
1: Je jemu duhele se, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
4: živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavil. An zmeram je pravo,
4: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
4: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
4: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
1: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
4: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupu, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stupu, so pupe mo. Me jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pejni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht! An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet, ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Gonja, man. Rastafarian, know the truth.

0: Mali nočni kino.
1: Po nepozabni klasiki, ki je bila nominirana za 11 Oskarjev med temi za najboljši film leta, blestijo legendarni zvezdniki, kot so Burt Lancaster, Marlene Dietrich in Judy Garland. Ameriški sodnik Daniel Hayward, Spencer Tracy ga igra, je predsednik senata, ki bo odločal o prestopku proti štirim nemškim sodnikom obtoženim legaliziranja nacističnih grozodejstev. Ob nazornih pričanjih o sterilizaciji in usmrtitvah ter vse večjem političnem pritisku bo moral Haywood sprejeti najtežjo in najbolj neprijetno odločitev v svoji karieri. Njegova dejanja ter dejanja drugih udeležencev v procesu ustvarijo fascinantno, grenko in nadvse napeto vzdušje v filmu Sojenje v Nirembergu.
0: Mali nočni kino, Stario Štraus Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Ob vznemirljivem trilerju Briana De Palme vam bo zastal dih. Praznovanje 10. obletnice poroke se grozljivo konča, ko Michael Courtland, igra ga Cliff Robertson, odkrije, da so neznanci ugrabili njegovo ženo. Genevieve Bouillot je v njeni vlogi in 9-letno hčerkico. Poskus policije, da bi prijeli ugrabitelje, se izjalovi s tragičnimi posledicami. Več let potem si Courtland privošči dopust v Firencah, kjer se zaljubi v mladenko, ki ga močno spominja na pokojno ženo. Na dan pred njuno poroko ženska izgine in Courtland najde sporočilo o odkupnini prav takšno, kot ga je našel pred mnogimi leti. Film Obsedenost, v katerem blestijo Cliff Robertson, Genevieve Bouillot in John Lithgow, je za vse tiste, ki obožujete trenutke, ko se vam naježi koža.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kako se je ženila veverica? To se je zgodilo v tistem času, ko veverica še ni imela moža. Jež bi jo rad dobil za ženo, zato ji je vedno nosil podkupnino, naj bi ga vzela. Kolikor jabolk je bilo v okolici, to vse je jež znosil veverici. No dobro, pravi nekoč veverica. Vzamem te za moža, ali dober moraš biti? Jež je vse obljubil od velikega veselja. Takoj pokliče volka za starešino, lisico za starešinko, zajca za druga, srno za družico. Veverica je bila nevesta, jež pa ženin. Naredili so veliko svatbo, po svatbi pa gre veverica na smreko spat, jež pa za njo. Prideta v gnezdo in ležeta, da bi spala. Ti, je rekla veverica ježu, odmakni se, zelo me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil nekoliko od nje. Zopet mu reče veverica. Ti, odmakni se, še vedno me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil od nje. Tretjič mu zopet reče veverica. Ti, odmakni se, zelo me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil še dlje od nje. Tedaj pa štrbunk. In jež je padel na tla. Tako se je udaril, da ni nikdar več šel na drevo, pa tudi dan danes ne gre jež na drevo. No veverica pa je ostala vdovica in si jo vzela veverščeka za moža. Pa tudi z njim ni bila zadovoljna, tudi njega je porinila iz gnezda. Toda veverček je bil pametnejši in ni padel na tla, temveč samo na prvo vejo. Tam se je prijel s krimpalci in se od tam prepiral z ženo. Doslej se nista pomirila, zato pa kriči veverček tudi dan danes na veverico, če se kje srečata.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Bela kača in kmetica. Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je v polje delat in puščala je otroke doma ter jim v skledo dajala mleka, da med tem niso bili lačni. Vselej so vse pojedli, zato jih je mati hvalila, da so pridni. Otroci pa pravijo. Saj ne jemo sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest. Mati si misli, da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji čudno zdi, da otroci pripovedujejo o lepem belem ptičku. Prepričati se hoče, kaj je. Skrije se tedaj v hišo in postavi otroko mleko v vežo, kakor ponavadi. Kmalu se privije izpod mize bela kača z lepo krono na glavi ter se zvije najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu. Otroci pa so božali in gladili lepega ptička. Ko se kača naje, strese lepo kronico z glave in se spet zgubi v luknjo. Brž ko je kača izginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno. Seveda ni pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prajo. Ded je po zimi prajo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena pa si misli. Kaj neki more biti to? Morda ima krona tako moč? Zato denejo krono proč in kmalu je bila prajo povita. Nato denejo krono v žito. Merili in merili so žito, pa nikdar ni pošlo. Tako so devali kronico tudi k drugim rečem in v kratkem času si je hiša tako opomogla, da je bila najpremožnejša v vasi. Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti rod, ki je z belo kačo tako prijazno in lepo ravnal.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kralj in njegovi trije sinovi. Bil je kralj, ki se je zelo postaral. Nekega dne pokliče svoje tri sinove k sebi in jim govori. Sinovi moji, prestar sem že, da bi mogel še dalje kraljevati, pa tudi čutim, da mi ne bo več dolgo živeti. Vse tri ljubim z enako ljubeznijo, a na mojem prestolu bo le eden naslednik. Težko mi je soditi, kateri je najvrednejši. Pojdite torej po svetu in vsak naj poskusi svojo srečo. Kateri mi prinese najdražje darilo, pa bo moj naslednik. Sinovi so se razšli, vsak pa je upal, da bo poiskal najdražje darilo, postal naslednik po očetu in kralj mogočne kraljevine. Najstarejši sin ni dolgo pomišljal. Vedel je, da so njegovemu očetu dragi kamni zelo všeč. Zato gre k dragularju, tam kupi najdražji diamant in ga nese očetu. Oče ta dragoceni dar z veseljem sprejme in ga spravi. Drugi sin si misli, krona mojega očeta je že zastarela. Če bom jaz naslednik na njegovem prestolu, se bo premalo lesketala na moji glavi. K zlatarju grem in naročim krono, lepšo kot vsaka druga kraljevska krona. Kakor je mislil, tako je storil. Zlatar mu je izdelal krono iz čistega zlata. Najlepši in najdražji kamni so se blesteli v njej. Tudi darilo tega sina je kralj z veseljem sprejel in ga shranil med drugimi svojimi zakladi. Najmlajši sin pa je hodil po svetu in iskal primerno darilo za kralja svojega očeta. Vse, karkoli je našel, se mu je zdelo preslabo za dobrega očeta. Mislil si je, moj oče ima vsega tega, kar vidim po svetu, več kot dovolj. Stari ljudje tudi ne marajo za take posvetne stvari. Vidim, da ne najdem ničesar, kar bi razveselilo srce mojega dobrega očeta. S praznimi rokami pa se ne morem vrniti domov in prepustiti kraljevi prestol enemu svojih bratov. Naj bo, saj ga nikomor ne zavidam, jaz pa lahko mirno in zadovoljno živim ob tem, kar mi bo dala pač očetova ljubezen. Tako misli in stopi v kraljevi dvorec pred svojega očeta kralja. Oče ga vpraša, kakšen dar mi prinašaš ti, moj dragi sin? Ta mu plaho odgovori, oče moj, po dolgem in širokem sem iskal po svetu darilo, ki bi bilo vredno vaše ljubezni do mene. Ali za manj? Na vsem svetu ne najdem takega darila. Prinašam pa vam torej svoje srce, ki vas iskreno ljubi. Vzemite ga z ono ljubeznijo, s kakršno vas ljubim jaz, in izrečite kraljestvo enemu mojih bratov. Meni pa dovolite samo to, da vam strežem z otroško ljubeznijo do tistega trenutka, ko vas loči usoda od nas. Ko kralj sliši te besede, ganjen od veselja objame najmlajšega sina in mu reče, ne tako, moj dragi sin. Nihče drug kot ti naj bo vladar mojemu kraljestvu, kajti tvoja sinovska ljubezen je meni najdražji dar. Vidim tudi, da imaš gorečo ljubezen do svojih bratov in podložnikov, zato tebi izročam kraljestvo.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kaznovana trdosrčnost. Bil je premožen kmet, ki si je poleg svojih dobro obdelanih zemljišč pridobil veliko denarja še s prevažanjem. On in njegova žena sta rada dajala ubogim in sreča jima je bila mila. V srcu žene pa se vzbudi prevzetnost in pravi. Glej, vsakokrat prinese mož mošno dobička domov. Ti pa nimaš ničesar pokazati, kar bi bila sama prigospodarila. Tedaj sklene biti bolj skopa in spravljati, da bi tudi ona imela možu kaj pokazati. Zato neha dajati miloščino. Prične poditi berače od hiše, darove, namenjene za uboge, pa metati v skrinjo. Mislila si je, kako zelo jo bo mož vesel, ko pride domov. Mož se vrne, a ne prinese mošnje dobička. Le v nesrečah in smoli je govoril, da ni mogel ničesar izkupiti. Da bi ga žena nekoliko potolažila, mu pove, kako varčna je bila in da se bo tako izgubljeno kmalu spet pridobilo. Pelje ga gledat v skrinjo, kaj je prihranila. In kaj je bilo? Skrinja je bila polna kač, gadov, modrasov in drugih strupenih živali. Bili so prihranjeni, toda revežem odtrgani darovi.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Butalci. Imenitna kupčija. Piškur je gnal kravo na semen, pa je bila premršava in je ni prodal. Jezen jo je poganjal spet proti domu. V štric se mu je gugal mešetar Matic, oba pa sta bila ukajena in sta preklinjala, da je kar treskalo. Pa ima zastavi pot debela krastača. Košato se je ščeperila sredi ceste in ko se je piškur zadrl vanjo, krota, beži, in še mar ni bilo, da se omakne. Piškur je bil nasajen, krastača pa ga je dražila. Dražila ga je tudi krava, da je ni prodal, in je zarenčal in rekel. Matic, mešetar in slepar, na, kroto požri, če jo požreš, bo krava tvoja. Matic je debelo pogledal, pa je zgrabil piškurjevo roko in lop vanjo udaril, da se piškur ne bi skesal, pa je kupčija držala. In je pobral krastačo, zavihal ustni, stisnil nos in dolgih zob hrustnil gnus. Pa komaj je hrustnil, že je spoznal, da ji ne bo kos krastači. In kakor se je silil, želodec se je upiral in na čelo mu je stopal pot. Pa tudi piškur je bil v škripcih. Glej ga sleparja, kako se baše, si je mislil. Kaj če na gnusni, kakršen je, res požre kroto, jaz pa brez krave domov. Matico se je ustavilo. Če bi šlo za 10 krav, ne grižljaja ne bi več spravil dol, pa je zarežal v piškurja. Piškur, berač lačni, ali ti je hudo za kravo, a? Na, pol je še imam krote, požrijo, pa odstopim od krave, ker se mi smiliš, da boš tepen doma. In piškur je kar popadel krastačo, kolikor jo je še ostalo, in jo je pogoltnil. Tako sta dva butalca snedla vsak pol krastače in nista vedela zakaj.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Golf je šport z žogo, ki nima standardnega igrišča. Igralec z udarci s palico poskuša žogo spraviti v luknjo v tleh. Sanko igrišče ima lahko 9 ali 18 luken. Šport se je začel že v obdobju Rimljanov, a v malce drugačni obliki, in to z ukrivljeno palico in usnjeno žogico. V 15. stoletju pa so na Danskem igrali podobno igro na ledu, Francozi in Belgijci pa na travnikih. Stoletje kasneje so v St. Andrewsu postavili tako prvo igrišče v namen igre, zapisali pa so tudi prva pravila igre, zato pravijo, da je Škotska dejansko zibelka golfa in da so izumitelji oziroma iznajditelji golfa. 20. stoletje pa je botrovalo k temu, da se je igra razširila po vsem svetu, saj se je šport tudi pocenil in ga lahko igrajo različni sloji. Včasih je veljal za bolj prestižen šport in tak prizvok se ga drži še danes, kljub dostopnosti. Samo v Evropi imamo več kot 6 milijonov igralcev golfa, na svetu pa je več kot 60 milijonov igralcev. V Sloveniji je približno 6 tisoč pripadnikov in aktivnih igralcev omenjenega športa. Se pa golf dobro odraža tudi kot turistična ponudba, šport in rekreacija v prostem času. Znano je, da mora imeti igralec dobro koncentracijo, psihično in fizično pripravljenost in koordinacijo ter usklajenost gibov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Celotna igra golfa traja od 4 do 5 ur. V igri pa so običajno največ 4 igralci. Na britanskem otočju sestavljata skupino največ 2 igralca. Golfišče pa ima praviloma 18 lukenj oziroma igralnih pol, ki imajo na koncu ravno in gladko košeno zelenico. Luknja pa se imenuje green. Vsaka izmed lukenj ima svojo dolžino od 100 do čez 500 metrov. Ima predpisano število udarcev, s katerimi je treba žogo spraviti v luknjo. Cilj je to storiti s čim manj udarci. Najkrajše luknje so 50 metrov, 200 metrov imajo po 3, srednje med 200 in 400 metrov imajo 4, ter najdaljše do 600 imajo 5 predpisanih udarcev. Predpisani udarci se imenujejo par. Igrišče z 18 luknjami ima tako predpisano število udarcev 72, torej se igrišče imenuje par 72. Glede opreme je poudarek na palicah, ki so posebne za daljše in krajše udarce, ostaja pa kar 14 različnih vrst palic. Poleg žog, torbe in športne opreme, v katero spadajo tudi rokavice. Znano pa je, da si v večjih klubih po svetu, kot v kakšnem ameriškem filmu, sposodimo tudi avtomobilček. Pri nas poznamo med drugim tudi golf igrišča Bled, Radomlje, Otočec.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč sem v časopisu prebral resnično zgodbo o newyorškem županu, ki je nekega večera leta 1935 obiskal sodišče v najrevnejšem predelu mesta. Tam je predlagal sodniku naj gre domov, ter sam prevzel njegovo delo. Njegov prvi primer je bila starejša ženska, aretirana zaradi kraje hlebca kruha. Ko jo župan vpraša, ali je kriva ali nedolžna, mu je odgovorila: "Kruh, vaša milost, sem potrebovala za svoje vnuke. Nimam izbire. Kaznovati vas moram," se je glasilo županova sodba. $10 in 10 dni ječe. Toda hkrati, z razglasitvijo kazni, je v svoj klobuk vrgal $10. Nato je vsem ljudem v sodni dvorani naložil globo $0.5. Kaznovani so bili zato, ker so, po besedah župana, živeli v mestu, kjer mora babica krasti hrano, da bi lahko nahranila svoje vnuke. Lahko si predstavljate začudenje in verjetno tudi nejevoljo tistih v dvorani, ki so si mislili, da je bil primer popolnoma nedvoumen in jasen. Ko so vsi prispevali svojih 50 centov, je gospa lahko plačala tudi svojo zaporno kazen in zapustila sodno dvorano svobodna ter z dovolj denarja, da je lahko nahranila svoje vnuke. Na človeške skupnosti stalno preži skušnjava, da bi iskali in kaznovali grešne kozle. Tiste, ki so zares odgovorni za naše slabo stanje, za kriminalna dejanja in nasploh za vse slabo, ki nas doleti. Newyorški župan pa je svojim someščanom želel obuditi občutek soodgovornosti drug za drugega. Da bi bili odgovorni drug za drugega, pa je potrebno videti stisko naših bližnjih in se na njo nekako odzvati. Tako nas simbolna kazen 50 centov ne bo doletela.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Sufijski učenjak Salah Yunus pripoveduje, da je bil navzoč, ko je neki duhovni učitelj dovolil svojemu prepirljivemu učencu, da mu je ta izrekel nekaj precej grobih žalitev in obtožb. Po njegovem odhodu se je Salah Yunus obrnil k učitelju in ga vprašal: "Ali ne boste kaznovali tega človeka, da bo sprevidel, koga je žalil in kako je sam v obupnem položaju?" Učitelj mu je odvrnil: "Ne bom ga več videl, kajti prepričan je, da nisem sposoben sprejeti njegovih izzivov in bo zato šel drugam." Ali je to sredstvo, s katerim se ponavadi znebiti zopernih ljudi, je še zanimalo Yunusa. "To ni sredstvo," mu je odvrnil učitelj. "To je način, kako dam človeku tisto, kar hoče. Ta učenec je hotel nekoga, s katerim bi se lahko prepiral. Ker jaz odklanjam to vlogo, je zdaj prisiljen poiskati nekoga drugega. Prej ali slej bo našel koga, ki bo užival v prepirih." In tako sem na nek način pomagal spraviti skupaj prodajalca in kupca. Če človeku ne morem pomagati, da najde tisto, kar mu lahko ponudim, mu vsaj lahko pomagam najti tisto, kar si želi. Komunikacija med ljudmi ni tako enostavna, kot se nam običajno zdi. Ne nazadnje imamo kar številne strokovnjake, ki preučujejo komunikacijo med ljudmi, med skupinami ljudmi in tako naprej. Brez komunikacije ne bi mogli niti preživeti, niti ne zmoremo ne komunicirati. Vse, kar delamo ali ne delamo, je neke vrste komunikacija. Zato je tako pomembno, kako komuniciramo in kakšnim vzorcem komunikacije sledimo. Učitelj iz zgodbe ni želel slediti vzorcu, ki mu ga je poskušal usiliti njegov učenec. Ni se želel prepirati zaradi prepira samega. Tudi sami se lahko zavedamo, da zmoremo izbirati, kako bomo komunicirali z drugimi in kako bodo drugi komunicirali z nami. Lahko izbiramo, kdo bo naš kupec oziroma prodajalec.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart. 16. mesto.

0: La Industria Inc.
1: Julián Turizo.
2: Latino Chart.
3: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak hip smo nazaj.
4: Antenin Hot Latino Chart.
2: Patricijo Pangršič.
3: Pred nami je še ena urca latino lestvice. Zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
2: 15. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Justin Kiles, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrši, sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pa urca najboljše latino lestvice. In zate imam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: Top Latino hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
0: Got Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urca najboljše latino lestvice, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Que Bonito Es Querer.
2: 7. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankrčič in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalija in Ozuna, Jo porti tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Patricija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem da tvoja družba, tole je Hot Latino lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden number

0: Želim vam lep dan, v novicah sem z vami Ajda Prislan. V galeriji Ravne je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste, na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk na odprtju razstave.
1: Razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživel. Ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tek sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.
0: 30. maja bo od 10. ure dalje potekal zeliščarski sprehod.
2: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V Dolenji vasi v občini Divača je v soboto potekalo drugo srečanje civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn. Koordinator združenja Diego Loredan, zakaj ravno v Divači in na kakšen način so člani združenja izrazili nestrinjanje z gradnjo vetrnih elektrarn.
3: Lokacija je bila izbrana namenoma prav v občini Divača, zaradi tega, ker je to edina občina v Sloveniji, ki ima žive, bom rekel, tri državne prostorske načrte, plus pa enega četrtega sosednjega še iz občine Sežana.
2: Pojasnil je tudi, kakšen je bil namen srečanja.
3: Tako da naš namen je bil to, opozoriti ljudi, da ta problematika vetrnih elektrarn ni tako, bom rekel, brez problemov, ampak je velik problem, s katerim se bo morala prej ali kasneje tudi država ukvarjati.

0: ali pošten.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Dravograd je bila uspešna na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v javno infrastrukturo.
2: Prijavili smo namreč projekt športne dvorane Torbonje, za katero smo si pridobili maksimalno višino sofinanciranja v vrednosti 500 tisoč evrov. Gre za objekt, ki bo zgrajen v neposredni bližini podružnične šole Torbonje, v velikosti dobrih 383 kvadratnih metrov, od tega pa na samo športno dvorano odpade 292 kvadratnih metrov, ostalo pa predstavlja garderobe, sanitarije, skladiščne prostore ter kabinet. Sam objekt bo prvenstveno služil potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, tako šole kot vrtca Torbonje, seveda pa bo namenjen tudi potrebam ostalih uporabnikov za izvajanje prostočasnih popoldanskih aktivnosti, rekreacije ter izvedbo večjih kulturnih prireditev.
1: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Merkatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevalski župan Matic Stasič.
3: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjo ene nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanji za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav, če gledamo, kaj je še možno Prevalje, že skor limitirano. Ne?
1: Nova objekta, tako stanovanski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V spredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanski objekt.

0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Zaradi popoplavne sanacije so številne občine v velikih likvidnostnih težavah, tudi Prevalje.
1: Skoraj vse občine smo v težkem likvidnostnem položaju, zdaj le predvsem po sanaciji, po poplavah. Zaradi tega, ker so postopki od začetka pa do konca trajajo zelo dolgo, preden da priješ do finančne sredstva, je treba zagotoviti likvidnostne finančne vire, ker če bi mi čakali, da pridemo do pogodb z izvajalci, pol mi ne bi imeli 20% narejenega, toliko, ko imamo narejenega na komunalno-cestni infrastrukturi v občini Prevalje. Sanacijski program se pa zaključi leta 28 in je treba narediti vse, kar je možno. Mi delamo vse, kar je možno, ampak kar je izven nas, pač vseh stvari ne moreš reševati. In likvidnost je en izmed velikih težav, predvsem kratkoročna likvidnost.
2: Želim vam lep dan. V novicah sem z vami Ajda Prislan. V galeriji Ravne je na ogled zeliščarska razstava Gledala sem, kako trava raste, na prav poseben način. Umetnica Katja Goljat med drugim pokaže izvirne fotografije v galeriji in na ulici o tem, kakšen naj bi bil odnos človeka do narave. Vzdolž Partizanske ulice ob pogledu v nebo kot zastave plapolajo podobe fotografskih reprodukcij rastlinskih motivov umetnice. Ena od obiskovalk na odprtju razstave.
3: Razstava mi je krasna, vrača se k naravi. Sploh se mi zdi pomembna v tem času, ko je tehnologija požira civilizacijo in se mi zdi človek, če ne bo povezan z naravo, ne bo preživel. Ima toliko večji pomen zaradi tega in Katja je tako sploh krasna punca, od malega navezana na naravo, na zemljo in to se tudi vidi na njenih fotografijah.
2: 30. maja bo od 10. ure dalje potekal zeliščarski sprehod.

Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Katastrofalne poplave leta 2023 so v mestni

0: Je, ki dolini ni prizaneslo, še živi. Slovenjgraški župan Tilen Klugler o Velunjščici.
1: Je reka, ki dejansko meji med občino Šoštan in na drugi strani mestno občino Slovenjgradec. In ravno na tem mestu, ki se spomnim, takrat je bila podrta ena smreka čez to Velunjščico in preko te smreke, preko njenega hloda je bilo praktično moč priti iz ene občine v drugo. Vse ostalo je bilo takrat tu uničeno, cesta je bila odtrgana, ta plaser Tviga je sprožil seveda zaprl celotno cesto, zgornjo Velunjsko dolino praktično odrezal od celotnega sveta in res takrat so bili tu hudi časi.
0: Cesta v Velunjo je zdaj sanirana že v drugi fazi.

0: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Prevalje je že lani odkupila približno hektar veliko zemljišče na območju nekdanje Mercatorjeve tehnične trgovine. Na tem območju bodo zgradili novo sosesko. Kakšna bo, je pojasnil prevaljski župan Matic Stasič.
1: Ja, na tem zemljišču načrtujemo izgradnjo ene nove soseske z zdravstvenim domom, z stanovanji, varovanimi stanovanji, z stanovanji za stanovanski sklad in tudi stanovanji za trg. Tu predvidevamo preko 100 novih stanovanj in to je ena soseska, ki je še edina taka možna na Prevaljah, da ponudi toliko stanovanj in to je tudi pravzaprav, če gledamo, kaj je še možno Prevalje, že skor limitirano. Ne?
0: Nova objekta, tako stanovanski kot poslovni, boste imela podzemne garaže. V ospredje zemljišča bodo postavili poslovnega, za njim pa bo stal še stanovanski objekt.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

0: Evo še dobrih 15 minut manjka do sončnega vzhoda in danes je pred nami zelo lep sončen petek, pa tudi jutri bo še sončno in oba dneva bo se tudi bolj vroča. Danes popoldan bo od 25 pa do 29 stopinj, trenutno pa imamo od 8 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Človek ne rabi očal, ker je trenutno promet bel, nepopisan list papirja. Nič 80, 22, 55, če se karkoli zgodi. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.

0: Petek je, minuta čez peto je, 29. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn, ko je petek, kako smo? Smo dobro, smo fajn.
2: Super. Ja, super. Ja.
0: A da be, sam stavu se nisem včer po službi družil, drugače sem se zobel. Ja, zobel sem se malo.
3: Ja, jaz sem pa hotla, imela zelo dober namen, biti na državo enako, ampak pač v tem stanju, kot sem blaženem, je dan potekal malo bolj
0: drugače.
3: Spala sem in se nisem spodila do pol petih.
0: Bravo.
2: Ja, to je pa najbolj.
0: Ljubčka, si se pobožala. Top. Zapiš si nekam na koledar ta dan, 28. maj, spala
3: sem. To je tak dan tako več. Ja, velika ne, ja.
4: Izkorizdej še, ne.
2: A gre za neko utrujenost?
3: Ja, ful, jaz sem ful zmatrana, ja. Res, to pa je nekaj noga. Ampak pustimo to, cene je verjetno bila, ne? Ali ne?
0: Cene?
3: Ne.
0: Upam, da je.
4: To je vrhu, ne. Jaz mislim, da to bo ona bolj zmatrana.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja. Bomo razložili.
4: Hello.

0: Alef Arben in Baby Goodbye. Radio 1 je tole petek, je danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 29. maj. Cene prevoz danes začenja svojo tretjo etapo 10-dnevne akcije Dežela junakov. Včeraj na Dolenjskem.
2: Na Dolenjskem.
0: Jaz sem mu pridružil na pokopališču Šentrupa.
2: Pa do Novega mesta.
0: Ja. Pridružil sem mu pa ob 12.
2: Mm-hmm.
0: Zdaj tako, smo ravno v skrivnostnem klubu. Kaj bi rekel, koliko kilometrov smo naredili? Od 12 pa nekje ne 26 smo prišli v Novo mesto.
2: Jaz mislim, da približam vem, tako da vama prepuščam.
3: Jaz pa nimam občutka za to, ker ta so ovinki pa levo desno.
0: Mika bi pa mogo.
1: Jaz bi rekel ene 40?
0: 26 kilometrov.
1: A, preveč sem rekel.
2: 30, ja.
3: A, ja, okay.
0: Ja. Okay. 26 kilometrov smo naredili, dejansko smo pa vozili veš koliko časa, 2 uri.
3: A, celotnega,
0: ja.
2: Da je bilo res kolesarje.
0: 2 uri. Ostalo je bilo, dobro, bila tudi pauza za kosilo, je bila 1 uro.
3: Okay.
1: To pripada.
0: Ja.
1: Pa druženje je veliko, ne? Teh sprejemi, se bila ful folka.
0: Sprejemo je bilo pa ful folka te čaka, ja, to pa je bilo, ja. Pa
2: se hitro kaj zavleče.
0: To je bilo pa posod, pa otroc, pa tudi kasneje, veš, druge, pa merda peč, pa noro je bilo.
1: Ja.
2: Pa hrane povsod veliki, oj, pa pijače in tako, noro.
0: Ja, tudi te ne dobiva, veš, tudi te ne dobiva, stari.
2: Ja,
0: tudi te
2: ekipa dobi. Jagode iz kostanjice na krki. Kaj
0: dobila, ne.
1: A nista neš dobila?
2: Ne, vse smo dala lepo.
1: Vse še šera, ok.
2: Kipi, ja. Kaj tisti.
1: Dokle sem bil vedno v studiju hrano.
0: Kaj sem bil ti akcijo.
1: A ni, ni bilo nič.
0: Saj,
1: vedno so vzeli in so rekli, bomo malo studio nesli.
0: Ja, pa koli.
2: Nikoli ne prišel do studija.
1: Ok, pa jaz nisem tu. Tako bil update. Svedno rekli, ja, pa to je preveč zdaj, pa nimamo toliko niti hladilnika.
0: Danes bi mogel imeti muskel fiber cene.
2: Ja, bi kar kar mogel imeti.
3: A si gono ali nisi?
0: Kaj?
3: Je, ko si rekel, da pač boš bo malo pustil, da ne, on sam.
0: Nisem gono sem, pa je prišel pa klanc, pa sem pa dvignil noge.
3: Ne, no.
2: In jih je dal na balanco.
0: Pa sem pa dvignil noge, gor se ko, ajde zdaj, da te vidimo se ko, to čist prelahko zgleda se ko, moj prijatelj v studiju izpade res.
1: Papak.
0: Se ko, papak izpade, ne se ko, ne skos jamru se ko, ti pa nič, ne. Se ko zdaj pa da vidimo, ne? Ampak fora je bila v tem, da prej sem mu karkoli rekel, zakaj to delam, je umrl od smeha.
3: Okay, yeah.
0: In je sam zvozil klanc.
3: A res?
0: Do vrha.
1: Kjera
0: in nič ni rekel. Samo smejo se, kada je največjo foro slišal. In, ne moš, in je bilo pol tako, in pa sem bil tako, te pa malo brez veze.
1: Ja, res, ja.
0: Ampak, pa sem itak mogel iti dol, pa še pa njegov zelo dober prijatelj.
3: Marcel, ja.
0: Ja, Marcel. No, pa sta pa skupaj vse klance zgrizla. Pa še Selaković je bil pol. Pa še Selaković sta bila ene 3 klance. Pa sta samo, vse sama, ne do konca. Tako da danes...
2: Pa Gašpar od vzrokov, pa Jakaš in Kovec od Firpcev. Ja. Jaz mislim, da te ljudje ne bodo več hotel priti do naslednje leto. Ker idej niso sem naročil, da ne, ne pomagajo. In so skoraj umrli. Te gostje.
1: Fak,
2: bi
1: Bogi. Pres...
2: Ja, res, ja, so kar mogli griti. Pa tudi no. Te fanti je Bogi, ko so mogli pol takoj pet v Trebnem ali po Novem mestu, se niso prišli do Sapen.
3: Ja, pa si veš, kako Harry Styles, ko si rekla, Harry Styles je ravno maratona, na nevekom.
2: Ravno pa podru, ja.
3: Mislim, je dobro za njih.
1: Ja, pa tam jaz se spomnim, tam je kar neki klanca.
0: U, Miha, veš, koliko je.
1: Vem, se spomnim. Ja,
0: odlan. Cene je vse zbolj.
1: Svakamo čas, stres.
0: Vse zbolj. Pa enkrat ti rekel, jaz sem sam rekel, se, ko si stari, se sam, eno stvar moš reči.
1: Ja.
0: Rabim pomoč.
1: Ja, val, da, ja,
0: pa samo to rečeš se, ko, in takoj smo zraven in ja. Ne rabeš se, ko ti daj noge v luft, bomo mi te zgini. Ni hodno reči.
1: Jaz sem videl, Aljoša kar zmeden, ne, tam v zadnji voz, ta ja. Velik, ne. Ja. On je navajen, da mene pahnu malo, ne.
0: Kost, ne? Pahnu, mal.
1: Ne. Zdaj pa kar gleda, ko je zdaj?
2: Jaz sem
1: zdaj
2: klepozno. Jaz sem rešil, da Aljoša ima je kot malo dolg čas.
1: Ja,
2: se pa zamota pač... z drugimi zadevami.
0: Se nima, kaj bo danes na štartu.
3: Tak je pa Dončiča sta klicala.
0: Ja, Luka, te sem klical včeri, ker zdaj pa že v Sloveniji, ne.
3: Aha.
0: In sem ga klical včeri na videokoli.
3: Če pride, kaj privat.
0: In se ni javil, pa nazaj klical. Pa sem ga pa baš dal cene to. Sam cene je bil lihko, ni bil razpoložen za pogovor cene.
1: Bil glih klanc.
0: Glih klanc je bil, ja.
3: Dal kar naprej, ne?
0: Kako da, a?
3: Dal kar naprej telefon.
0: Ja, ja.
3: Ker kral, res vrok.
1: Ja, sam je pa rekel na konci etape, da ga pečejo mišice, ne? Pa so normalno, viš kaj še.
0: A dobro, to je prvi dan. Drugi dan veš, da je hujiš, ne?
1: Ja, vem, a ja. En dan po naporu,
0: ja. Ja, se to ti pa ću reči. A je?
1: Dan zjutri bo, fuh, ja, je. Vse sem, sem mu napisal, da naj se namaže z magnezijevim oljem. To, to pomaga.
0: Ajde, ajde.
1: Mislim, če ga ima, jaz upam, da ga ima, da sem ga preskrbel.
0: Ne vem, saj, tisto vse imel, ne?
1: Seveda.
2: Ja. Pa še porival so te vkladnice.
1: Absolutno sem rabo. Absolutno sem rabo.
0: Ej, te pa ljudje pogrešajo, to sprašujejo zate.
1: Ajde, to pa lepo.
2: Ja.
1: Se tudi pišejo mi malo, ja, tako, kje si pa otroc te, va, hoče.
0: Tako, tako, tako, to, tako, to ja. Pišejo,
1: ja. Ja, lej, vse se bom pridružil.
0: Ja.
1: Ko bo pravi čas, tako. Pridem tudi jaz malo na teren pogledat, pozdraviti. Da vidim, če je še tak vibe, ki je bil vsa ta leta.
0: Stari, je, je.
1: No,
0: je, je, je. Vse
1: tako, kaj gledaš po televiziji, izgleda perfekt.
0: Zelo dobro izgleda. Kje dan štarta? Murska Sobota?
2: Murska Sobota, tako. Murska Sobota in potem naprej proti Pucovcem.

0: Edo Stramacotin, parla kon me, še 8 minut manjka do pol šestih, Miha.
1: Pozor, na štajerski avtocesti je med predorom Ločica in priključkom Vransko v smeri Maribora zaradi predmeta na cesti promet oviran. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edinile Gani Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, da igraš.
2: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno vse toplejše, do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti ter možnost krajevnih ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Pozor, predmet, nevarnostna leta, promet je oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja Gora v smeri proti Novemu mestu zaradi pneumatike na vozišču. Nič 80, 22, 55, skrajno previdno.
3: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Tam se je cena pripravljal na štart, pol se je pa vsul po nas.
6: Toče, ne?
5: Ja, mislim, to je bilo, kot da bi ena nas šibro kostrelal. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
7: In zjutraj prihaja po treh. Prva, Leoni, Simple Life, jutro na štirih.
8: Dobro jutro.

0: David Guetta, Teddy Swimstone, Sinai, Gone, Gone, Gone, 17 do 6 zjutraj. Kronika in kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleči v senco.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodil neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha, pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegen do Železnikov, ne. Tam se je cene pripravljal na štart, pa se je pa vsul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi ena nas šibro kostrelal. Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju, ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne, tam je bila...
4: Ja, nismo mislili, da smo rešeni, ne. Ja. Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne.
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so zgobci trgali obleko, ne.
3: Kako,
4: ja,
3: mislim?
4: Mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič.
3: Yeah.
4: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: so spodili medvede potem...
4: Medvedi so nas pustili pri mir, pa so pol pa te lovce, ne, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas...
3: Ja, rjamem.
4: Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.

0: Zares, ja. Kruta dneva sta za vami, ne?
1: Ja, upam, da... sem kar izkušnja.
0: Ja, na, dobro, ja. Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
2: Ja.
0: O tem pa v prihodnjem tednu.
2: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
0: Tudi tebi, hvala.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: To so rože, ki jih obožuje Lara. Bigfoot mama.
1: Tulipan.
0: Okay. 10 do 6 je Miha na asfaltu.
2: Previdno na dolenjski avtocesti na območju Biča se po in ob cesti sprehaja žival. Predmet pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebar je skrajno previdno. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55.
3: Radio 1 Koroška.

0: It wasn't me, v novicah, Sergej, kaj imamo v nas?
1: Ja, imamo vlado, pa Jeff Bezos nima več svoje rakete.
2: A ste ukradla, ali kaj?
0: Sa malim sva nekaj se pogovarjala.
3: Kam sta to skranila?

0: Tinder.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je končala težka pogajanja in si končno razdelila ministerske stolčke za novo vlado Janeza Janše. Glavna novost je, da bo vlada precej manjša, saj so število ministrstev zmanjšali z 19 na 14. Seveda ni šlo brez politične drame. Največje presenečenje je, da je stranka SLS ostala popolnoma brez svojega ministerskega mesta, menda zato, ker je SDS dala veto na njihovo kandidatko Tino Bregant. Zelo odmeva tudi ime Francija Matoza, ki bo očitno prevzel vodenje policije in javne uprave. Zadeve bodo zdaj verjetno hitro stekle naprej, v kratkem bomo tako v državnem zboru sledila zaslišanja oziroma predstavitve posameznih kandidatov za ministre. Začenja se srednji del splošne in poklicne mature. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Jeffu Bezosu pa je na izstrelišču na Floridi dobesedno razneslo njegovo najnovejšo in največjo raketo. Ko so na tleh testirali delovanje motorjev, je šlo nekaj hudo narobe, nastala je ogromna eksplozija, ki je celotno nebo obarvala oranžno in pošteno prestrašila bližnje prebivalce, saj so se jim zatresle hiše. Na srečo nihče ni bil poškodovan, prav tako zrak niso šle nevarne kemikalije. Je pa to ogromna težava za Bezosovo podjetje Blue Origin, saj je ta ista raketa odpovedala že aprila, z njo pa imajo velike načrte, saj naj bi v prihodnje za Američane vozila opremo na Luno.
4: Ja, nekaj cajta še ne, no?
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Pred nami je lep pozitivni petek, sonce se že počasi dviguje in temperature bodo tudi danes dosegle 30 stopinj. Tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da petek je pogledat ceneta, če bo v vaši bližini in pa seveda v nedeljo vsi v plenico. Dopoldne bo tudi tam še jasno, popoldne se bo lahko pojavila kakšna ploha in pa poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Murski Soboti 8 stopinj, potem Maribor 9, Polčane in Polzela 10, Cerkle ob Krki 11, Radovljica, Litija in Šentjernej 12, Ljubljana 15 in Ankaran 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Prve petkove jutranje tegobe s cest so naslednje. Previdno v Ljubljani na Celovški v križišču z izvozi na obvoznico, pa tudi na nekaterih drugih cestah ne delujejo semafori. Upoštevajte torej ostalo prometno signalizacijo. Previdno na Dolenjski avtocesti na območju Biča, tam se po cesti sprehaja žival, predmet pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Snebarje. Če vas zanima, kje so radari in kontrole, trenutno tega podatka še ni, če pa jih opazite, javite na 08-22-55. Hvala vam in srečno v petek.
7: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro, dežela junakov. Že veste, kam boste šli letos na morje? Več tisoč otrok sanja, da bi vsaj en teden preživeli z vrstniki na morju. Te sanje se trudi uresničiti Fene Prevc. Pri tem pa ga najbolj podpirajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
12: In kar pozabite na Ligo prvakov, ta vikend se dogaja Planica.
11: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje sta.
12: In pozdravljeni, dežela junako, pred nami
13: živijo
12: še en dan, v katerem verjamem, da se boste ponovno izkazali. Včerajšnji drugi dan je bil ponovno neverjeten, imamo ta občutek, a veš, kada se ponovno srečajo stari prijatelji. Če ni se na štartu v termah Čatež ustavil Boštjan, ki spremlja akcijo že leta in povedal je, kako malo je potrebno, da si junak.
14: To je nekaj, kaj vsak človek ima nekaj v sebi, sem treba to vendati in vsak ima nekaj za enega. In če bi vsak dan nekdo naredil nekaj za enega, bi bilo to že preveč kičasto. Če pa vsak let nekaj narediš, pa to čez skupaj.
4: In že zdaj lahko naredimo. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919 bo vsakemu otroku polepšal počitnice.
0: A moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
4: Pred nami pozitivni petek, to jutro seveda se bomo slišali cene, tam zvedeli bomo par novih stvari o spektaklu v Planici, kjer bosta skakala tako cene kot Gargi.
9: Ja, vabljeni tja v nedeljo ob 8 zjutraj, parkirnina, paste to gre v sklad dežele junakov.
6: Ja, pa še otroci imajo takrat treninge za spon.
4: Nor dan pred nami, nedelja še bolj, čez nekaj minut pa kako noro dobro je bilo včeraj. Dežele.

0: Prav, Lara, ta komad me vedno spomne na Harryja Stylesa, ja, in res? Anja, ne name, jaz sem ti prav pokazala ta komad. Rej, where is my husband? Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Krekamo se, 6:12, lepo, pojmo. Tretji dan akcije dežela, junako ljudje.
2: In danes bo šlo rado, a veš, Anja, ker v tretje gre rado.
1: Ker pa...
0: Vidiš, šeste, kom se lahko skregaš.
2: Se sem rekel, da mene komad ne varo spomni.
0: Vsak dan gre rado, veš. Vsak glede na odzive in sprejem, ki jih cene prijez doživlja v poti in postanki svoje dobrodelne ture s kvadrociklom, kamorkoli pride ljudje, takole.
3: Dobrodošli, Cere Prevc in dobrodošla ekipa Dežele junakov na osnovni šoli Leskovec pri Krškem.
1: Noro.
2: Wow.
0: Tole je bilo primer včeraj, pred osnovno šolo Leskovec pri Krškem in po dveh dneh vožnje cene že opazil veličino Dežele junakov.
4: Najbolj toplo presenečen sem bil pa, kok je ljudi tisti, ki samo pride pri kolesarmem. Zabriše nekaj evrov v skrinjico in gre. Noče niti se izpostavljati karkoli, samo želi, da so prispeva k akciji s temu, kar se gremo. In ravno to so tisti, bom rekel, nevidni junaki, o katerih smo govorili v zadnjih dneh. To so tisti, ki pridejo, lej, tole dam in grem. Ne rabi se me omenjati ali karkoli. Samo, da je zadeva lavo.
0: Hvala vsem vam nevidnim junakom, ste opaženi in slišani. Včeraj ste pa verjetno slišali mene reči tole, mar danes grem z njim.
1: A res?
0: Ja.
1: Pa se boš videl.
0: Sam usedel se bom, nič ne bom obrati.
5: A ne moreš tako, no.
0: Nič ne bom obrati.
5: Najboljš, da pa ti 100 kil on prenaša še dodatni.
0: Ko? Ko?
2: Ti už danes vse požal.
5: Ti už danes slušno stala.
0: Temo zanimati to, kar je Lara rekla.
5: Sorry, no, 95.
0: O tem bomo. Aha,
5: to je mit nosa, se to posreče.
0: O tem bomo kasneje, ampak smo slišali par Zenitovih sopotnikov govoriti, joj, koliko je letos lahko, a ne? Kolik cene hiter poganja. Od Alena Podlesnika, Zali, Tjaša Steklasa.
6: A je ne pa valit balgonka, da žela, ki spomne duhajem.
0: Posle se pa včeraj jaz odločil, da bom sam videl, no, če cene res toliko špona, kakor vsi govorijo. No in...
7: Moj prijatelj Deželak je crkval 10 dni, ta pa pravo, da je lahko. Vsi, ki z njim kolesarijo, pravijo, da to tok šiba. Jaz pa vidim, da gre nekam počas. Nekam počas gremo. Svaka čas, do vrha, lega. Ti trba ena, Ne morem verjet, lega. Noro. Svaka čas.
8: Na ravnino moš pa ti.
7: Kaj? Ravnino moš pa ti.
8: Ne, nimam, to moš ti.
7: Kako si li?
0: A ni nors.
1: Nors.
0: Sam je zgrizu tlele gor. Sam je...
1: Treba pa
0: je
1: smejati.
0: Začel se je smejati.
1: Jaz da še nisem slišala, tako se smejati.
0: In tako umrl od smeha, ko se ves nekaj poganja.
5: Ja, pa kvadro moramo reči, to je težko, no.
1: Je. Pa bolj še Denis, ko.
0: Ampak moram pa reči, Miha.
2: Ja.
0: Včeraj ni bil nič kaj hitrejš kot ti.
1: Ja, opitaj so to te klance, ja.
0: Jaz mislim,
2: dober
0: da bi,
2: je, cene
0: da bi pred dober lahko bil hitrejši, no, ampak le, pustimo, ne vem. Trud pa se pa, no. Sen pa mi ni jasno, kako bo jutro lahko na Šmarno goro vozil, to mi pa tudi malo.
2: Šmarno goro?
0: Jutro ima Šmarno goro v planu. In bo moral gor prišpanati. Razen, če je objavo, vsi Planico, na našemu Facebooku in Instagramu, všečka 10,000 ljudi.
2: Dajmo.
0: Ampak zaenkrat jih je sam 5.
1: A ja, okay.
5: Dobro, okej, okay, še 5.
0: Vse boste videli, taka slikca ceneta pa Gargija, kako letita skakalnice, spodi piše vsi v Planico. Če ta objava do jutri zjutraj zbere 10,000 lajkov, pol gre cene loh na Šmarno goro peš, če ne moro, mora iti pa gor s kvadrociklom.
1: Ultimate.
0: Tu se Gargi spomnil.
1: Ajoj.
0: Rad bi ga mal pred Planico, ne? Na treneru.
1: Joj, ljudje, dej gremo cenetu pomagati, vsi to lajkati.
2: Ja, jaz sem že lajkal, dejte še vi. Ja,
5: kaj si rekel, slikca na, okay.
0: Na Facebooku. Planico.
1: Tako, jaz bom še
0: na našem Facebooku in Instagramu. Cenera pa 10,000 lajkov do jutra zjutraj, sicer pa tudi, če bo šel na Šmarno goro s kvadrociklom, bo tja pršel varno, AMZS že leta skrbi za varnost vozil ekipe dežele junakov, tako da nas za kvadrocikl ne skrbi. Bolj nas za...
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.
0: Kaj pa to?
5: Kaj pa to?
0: Ja, veš, kaj bi mogel biti? Nojno nojnci kljub balons. Ja. Bi mogel biti, ja. Pa mi je to kar ven zbrisal.
5: Okej.
0: Okay. Oh, super, zdaj pa še to.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
12: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
13: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
14: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
15: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Kupim 2.
18: Pa še fehtari.
17: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
18: Zato letos ne čakaj.
17: Pivo in cvetje pika si.
19: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
21: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
22: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
23: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 €. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
24: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
25: Kemoplast. Svet talnih oblog.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Šepet do pol. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Po enih težavah, ki si jih tudi jaz želim. V Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, ki ga sumijo obsežne finančne prevare, potem, ko ne bi ukradel bančno kartico Johnnyja Deppa in z njo porabil več kot 600 tisoč evrov.
2: Katere težave pa bi rad imel? Te, da te aretirajo v Budimpešti ali da ti ukradejo kartico? Mislim, kaj je boljš?
0: Sem čakal. Počakaj. Lopov je kartico ukradel 2 leta nazaj.
3: Okay.
1: Pa so ga zdaj dobili.
0: Johnny Depp sploh ni opazil, da mu ves ta čas denar izginja. Zgine ti z računa 600 tisoč evrov v 2 letih. Ti sploh niso opazil, da je kar kol narobe. Veš, da je opazil?
2: Kdo?
0: Banka.
2: A ja, on spolni.
0: Banka je opazila, da je pač mal čuden, da zapravlja na čudnih krajih. Recimo, da snema film v Kaliforniji, ob enem pa kupuje 4 Rolexe v temi švali. Tako da, take težave bi imel.
2: Dena.
0: No? Ja.
1: Ampak, ko veš, meni bi se tudi to lahko zgodilo, da ne bi opazil. Še dobro, da bom Mirjeno, ona to preverja.
2: Da ti 600 jurov ne bi zmanjkalo, da ne bi
1: dobro, tukaj nimam, ampak tudi če, pač, a veš, če bi tako po 20 pa po 20 zginjali, jaz bi, majke mi ne bi opazil. Jo, kaj?
0: Lažeš, veš, kako ti. Če nas zavoli, ima oči
2: djete. Nekaj. Ja, ne. Se pa včas zdi, da mi nekaj
0: ukradno. Ben zginja 20 pa pa. Tukaj mi zginja 20 pa in opazim, sam ti ne opazim.

0: Toni Cetinski, kad žena zavoli. Pol sedmih je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Znana su imena novih ministrov i na... Ne bomo s tem.
1: Moj bundelk.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V prvih jutranjih novicah vas najprej vabimo pod Uršljo goro.
6: Na rimskem relcu v Kotljah se pospešeno zaključuje gradnja novega butičnega hotela, ki bo prve goste sprejel 6. julija letos. Predstavnik investitorja Brane Drvodel nam je zaupal, zakaj so se odločili obuditi zgodbo nekdanjega bisera pod Uršljo goro.
7: Navdihnilo nas je sigurno čudovito okolje, ki je tule na drugi strani propadajoč hotel, ki je kar sam klical po tem, da je treba narediti nekaj namesto tega avstro-ogrskega hotela. Na drugi strani pa tudi to, da smo s partnerko nekako poskušala vrniti ta sredstva, ki so jih pridelala v Avstraliji v domače okolje. To vem, da je redkost, večina odnese sredstva, mi dva sva se odločila, da investirava.
6: V naslednji fazi načrtujejo tudi postavitev več glamping hiš, s katerimi želijo razširiti turistično ponudbo in privabiti goste, ki iščejo oddih v naravi. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Ponoči se je po večini zjasnilo in danes je pred nami zelo lep, sončen in pa tudi vroč pozitivni petek. Do 30 stopinj bo popoldne, jutri še kakšna stopinja več, v nedeljo pa bo sprva tudi še jasno, popoldan pa bodo možne plohe in nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Na cesti niste sami, previdno raztreseni predmeti na cesti Hoče, Pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora, zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal, v tej smeri se je v zastoju pokvarilo še tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj proti Ljubljani se nabira tudi na Primorski avtocesti, klasika od Vrhnike naprej, kje so radari, kje so kontrole, pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno, ne?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro
1: jutro. Čez pol sedmo, da nisam odišel. V petek je danes, zvečer se lahko zdorite, jutro pa malo spatno, da boste v nedeljo ob osmih lahko stali. Ali cene tu zdaj, ali gargi ob strani? Se ne vem.
3: Cene,
0: ja, cene to mogoče ni treba nekaj, tako vlada.
3: A ja si že tam.
1: Ne bojo karaoke. Gargi je dal izziv, da mora cene skočiti v Planici. Cene bo skočil na vseh skakalnicah, ampak pod pogojem, da tudi Gargi enkrat skoči. Izziv sprejet, tako da vsi čakamo ta nedeljski spektakel v Planici, kjer bo ob 8 zjutraj. Gargi še živ. Cene po 3 letih zna biti tudi v zraku, kako bo, ko bo na tleh, bomo videli. Držimo pesti, da se vse dobro konča, čeprav zdaj se tudi Gargi nekaj hvali, no, da mu slatnar opremo dela.
3: Ali kaj. A,
1: ja. To preverimo, če je res. No. In če je res, bomo gospodu slatnarju dali tudi kak nasvet, kakje smučke ne naredi.
3: Zlukna me.
1: Kdaj bomo to naredili? Danes 10 čez 9. Peter Slatnar bo takrat naš gost. Po dveh pa še en gost, ki ima tudi izkušnje s skakanjem. Cenetov prijatelj in nekdanji državni prvak, 15 let, Marcel Stržinar, bo z nami, bo malo povedal, kako je bilo včeraj voziti s Cenetom.
0: Ludo.

0: Mark Amber in Belong Together. 6 minut čez pol sedma je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Vodili sa Audi Čovu, tudi Radio 1 TV. Tretji dan je danes, dežele junak. Cene bo dan začel ob pol devetih, ker ga prej še čaka le losi izziv. O tem več ob sedmih, seveda pa bo tudi danes prenos vožnje na radio1.si, na radio1.tv. Včeraj je Cene na kvadrociklu prenašal tudi svojega dolgoletnega prijatelja, tudi skakalca, nekdanjega državnega prvaka do 15 let, Marcela Tržinarja. Marcel je tudi gonil včeraj z njim. Zdaj, kako je bilo to slišati? Ja, takole.
2: Ja, so že noge kaj kisle, ali
3: bo lahko danes pa že cel dan.
2: Že cel dan.
3: Ja. Se pa me pa še Deni zdrkal, on pa se je klanc pojavil pa noge dal kele gor.
2: Aha, pa
3: čakal.
2: Pa ti go, aj Deni zgonil tam.
3: Ja, se pravim, jaz sedu tle, ni pa
2: ja, ni pa gonil.
3: Gonil pa bolj mal.
0: Marcel, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro.
0: Ej, kako je bilo včeraj? Se ti je Cene celo pot pritoževal nad mano ali tudi kaj poganjil? Pa smo mogli vse ti narediti.
4: Ja, na začetku se je kar pritožil, ja, moram reči.
0: Ja.
4: Ne, pa je pa kar gonil. Sicer sem jaz čutil, da sem jaz malo bolj, no, je res imel že kisle noge, ampak je gonil, je.
0: Ne. Ko se pa imel ti, no?
4: Jaz sem se imel noro. Jaz sem bil prvič to možnost, da sem bil zraven, ja. Res noro. Koliko to ljudi prije, ni pol težko gont, no.
0: Ja. Ja, mislim, je težko, no.
4: Ja, je pa živo.
0: Ej, kam pa vzdušaj v poti?
4: Noro, noro, noro. Koliko otrok, koliko staršev. Ene sem videl, so se kar piknik naredili za stavo, kot blanica so pršali. Hudo, res dobro.
0: Ja, ja, ja. Dekca na tleh, no, veš. Ja, tako, prav, prav.
5: Ful dobro, res.
6: Ma the best, res.
0: Prav, je bil pa Marcel včeraj tudi malo srečen, bil je zraven, ko je nekdo vračal klic, no. Mi dva s Cenetom sva par ur prej enega klicala, se ni javil, pa je pa nazaj klical. Luka Dončić.
7: Ja, pa prijel se malo. Kjer ga pa imaš? Čakaj, da ga zapisim. Rad Cene, Luka.
3: A te Dončić mu zdaj klicu?
7: Luka.
3: O, da ga. Čakaj. A, dobar dan. Ja, lik zale te mluca, ali vidiš? A veš?
7: Da bi rabil malo rabil magica zdaj, magica.
3: Zdaj malo malo rabil magic look.
7: Kaj se je bavan ga stari, ne more, nobenih moči, nobenih moči v nogah, stari.
3: Jem brez sapel zgal.
0: Ja. Oh. Se Cene je brez sapel stav, ne?
4: Ja, je, čist. Sej ga je zelo hitro odslovil, pozdravil. So bila lih sred tlanca, so mogla to hitro gon. Res nekrat so res rabila ta magic, no.
0: Ja, pismo. Pa nisi, zakaj pa nisi Luka te pripričal, da prije?
4: Ja,
0: če si ga že imel.
5: Če ni pa šel do sape.
4: Tudi jaz nisem prvi, jaz sem lahko sam to izrekel in pa sem bila sfokusirana, gremo god. Ej,
5: point, koliko
0: časa se poznate s Cenetom?
4: V Cenetom pa zdaj že kar nekaj časa, še iz Kokov, no, kaj še on v skaku sva se spoznala. Pa zdaj prhoman bolj, no. Pa sodelujeva, no, tako bolj.
0: Ok, ampak poznate se prav 15 let zihar.
4: Tako prav poznal, jaz sem prej vedel, kdo je Cene prej,
0: da okay.
4: Sem poradala prijatelja, bi pa rekel, ne vem, 8 let mogoče.
0: 8 let. Oba skakalca, ti si bil tu, tvoj rekord je 229 metrov wow. In pol v planici.
4: Res je, ja.
0: To je več kot Cene?
4: Ja, ni več kot Cene.
0: Treba.
4: Probo si, zgar, ja. Je pa siguren moj prvi polet v življenju pa daljši kot njegov, to sem pa prepričan, ja. Je bil pa 225 metrov, moj prvi v življenju.
0: Prvi.
5: Wow. Ja.
0: Prvi?
4: Wow.
0: Da, ja. Ej, zdaj pa ti koliko časa že v tem športnem pokoju?
4: V penzi sem od marca 2025.
5: Aha. A ti ste ne še tok?
0: Se pravi, dober let nisi skakal. Če bi ti rekel nedelo, ne vem, pet skočet, a bi to bil zate problem?
4: Ja, bi bil problem.
0: Ajde, povej zakaj, to me pa zdaj zanima, ker to je pa...
4: Jaz kot skakalc imam zelo velik respekt do tega športa in ko greš... Po tokmo času spet ga res moraš biti pripravljen. No. To je nek šport, ki moraš biti pripravljen, moraš biti v formi. Sicer imamo ta muscle memory, ampak bi bila kar težka, ja, da bi šel na skoče. Na velikanko pa sploh ni šans.
0: Ni šans. Kakšne so nevarnosti? Daj, moraš malo povedati, ker pač ljudje si mislimo, da je to kako lo voziti. Enka znaš, pa...
4: Ne, ja, znaš, mišice se zapolnijo, ampak tukaj je glava. Glava mora biti pošlihtana, da si ti prepričan 100% vase. In da boš v tistih milistotinkah, ki se ta skok zgodi, ne, da boš naredil to, kar moraš, ker če ne narediš, le hitar te lahko obrne. Ampak jaz mislim, da Cene je toliko prekaljen maček, no, da njemu bo mogoče malo lažje. Ali pa ne.
5: Ali pa ne, ali lahko sem to, da se eno bo Cene gonil 5 dni, ne? Vredno je tudi fajn, da je telo malo vse spočito, ne?
4: Ja, tam so pa kisle noge, ja, tudi, moraš biti, mislim, ne vem, koliko bo kaj deleč.
5: Je fajn, da so sladke noge, ne?
6: Kisle noge.
0: Skočil boš še

0: 50-letni Primorc na G. Ja, on bo pa prvič v bistvu skakal. A je to za njega boljše, ali je to boljše za nas, ki ga ne maramo? Za koga je boljše?
1: Ja, mi se lahko veselite, on se lahko malo manj verjetno. Ampak overall je, bi jaz rekel, da je varno. Zdaj pa sem, če bo zvozil, upam, da zna smučati. No.
2: Ja, ampak veš, recimo, veš, cene tudi zna past, ne? Ker je tudi pomembno, kako padeš. Doman je recimo parkrat že padel, pa mu ni bilo nič. Ne? Gargamel verjetno ne zna past. Ne?
1: Ja, lahko bi, past. Lahko bi ga malo poučil to prej. Ja.
0: To pa treba Rogliča poklice,
1: pa da vidimo, kak se ujame.
0: To pa Rogliča, da mu malo pomagaš.
2: Ajo.
0: Kaka razlika početi pač skoke, polet ali po zim na snegu? Kaka je razlika?
1: Ja, meni je bilo polet zmeri veliko lažje zaradi tega, ker razmerano. Sneg je skozi drugačen, ali je led, ali je južen, plastika je pa skozi ista, no. Tako da je to srečo ima, da je na poletje ta akcija.
3: No,
1: saj
3: to.
1: Eno pitno smo, razen če morajo zalivali trave, pa je možno, da tudi če dober prstane, ga lahko v travi vrže.
2: Ja, kaj pa če bo ful vetra?
1: Ja, mislim, da na toliko mehni skakalnici se bo poznal, ne vem, na kjer gre.
0: Na 15.
1: Na 15.
0: Ja, po moje, to če je pameten, no.
1: Ja, ja, pa ne, pa se ne upoznal. Čeprav jaz bi ga dal kar na malo večjo, no.
0: Res?
1: Ja. Ali pa ne gre postopamo, no. Gre sta scene, no, ni scene rekel, da gre na vse.
0: No, ja, scene rekel, da gre. Scene je tudi najbolj briten zlok, no. Ja, na vse gre, stari, ja, pač, ne vem, ne. Koliko časa ni skakal? 3 leta?
3: 3 let, ja.
1: Ja. Ja.
0: Marcel, hvala za tole podporo akciji, pa cenite tudi velik pomen, da si ga prišel podpreti.
1: Hvala vam za povabilo, bilo mi je včast.
0: Lepo je bilo, dobro, pa dober si, stari.
1: Hvala.
0: Dober si zgonil, ja, če veš, koliko klancov je imel, veš, kako je klonil.
1: A koliko je Denis hotel šuntat? Sam rečta, sam rečta.
0: Sam rečta, ja. A ne de, sem rekel, sam rečta, rabba pomoč.
1: Rabba pomoč, ampak lej, sva rekla, jaz sem ga malo na šuntu cenil, dej, pa dej, če bo ta klanc. Sam resno, sem ta prvi klanc videl, nisem vedel, da si jih je še 4-5
3: klanc.
1: Če bi prej vedel, mogoče ne bi rekel, ajde, pomagaj.
2: Stari, to je Slovenija, skos, kar naprej nekaj klanci.
1: Dol, ampak to je fajn, ker ne vidiš teh klancov, je še kar v redu. Če bi vedel, kakšno je...
0: Kak je so noge danes?
1: Moje so dobre, ne?
0: Tvoje so dobre?
1: Ne vem, kakšne so cene.
0: Bomo cene, cene to vprašali.
3: Jaz se prav spomnim cene to včer, kaj sta glih odvozila en klanci, pa je prišel en gospod in bilo, veš, kaj je še pol, veš, kaj je še pol, ja, ja,
1: tako to, tako. Takrat sem jaz prvič obžalval to
3: zvonič.
0: To nedeljo ljudje vsi v Planico ob 8 zjutraj dalje, bo tam res spektakel leta, če vaš otrok trenira skoke, bo imel v tem času treninge za ston.
3: Lepo.
0: Parkir njena bo zbrana in ta bo šla tudi v sklade žele, junako. Se pravi, sam pridete pa že naredite nekaj dobrega. Sicer bo pa prenos tudi na Radio 1 TV. Marcel, še enkrat hvala.
3: Hvala.
2: Hvala.

0: Lutriša McNeilin, Someone Loves You, Honey. Dobro jutro, danes je petek.
1: Dobro jutro.
0: Dan, ko imamo ponovati kikse tedna, sicer bi počakali do nedele, pa pol poročali o tem, kako se je Gargi polomil v planici, ampak nažalost ne moramo čakati. Pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kosla.
0: Kdo začne, kdo ima kiks?
3: Lahko jaz začnem.
0: Ti izboš začela.
3: Bom lahko začnem. Dej, bitva sva se z Matevžem preselila en mesec nazaj in zraven najenega doma je en lušen potoček. V tem potočku živijo žabice. Oh. Lepo, a ne, se sližijo, lepo. No in te žabe imajo očitno nek močan seksualni nagon in tole so naše noči.
1: Au. Kako so glasni, regice.
3: Celo noč.
1: Oh my God.
3: In to je še tiho. Kar sem šla posnet, to je še tihi del, ker so očitno vedle, da jih snemam in so se malo
4: vedle.
3: To se sliši skozi okna, zaprta okna.
1: To in te
3: to
1: zbudi?
3: Se cele noči, ja, ne, se ne zaspiš.
4: Ojoj.
3: Moj kik sedna, ampak baje se zdaj počasi neha to parjanje in bomo spali spet. Sam pol jaz verjetno ne bom spala, ko bom rodila, tako da, okej, v redu, rešeno.
1: A ja, pa se v bistvu navajaš
4: za kaj snemaš. Trening.
1: Da, bi skrbijo za trening.
0: Lepo, a ti je žal, da se preselila?
3: Ne, to ne, vse mine baje ta.
1: Gonitis.
0: Kava če ne?
4: Mine, mine.
0: Kava če so te dvoje res potrebne?
1: Sploh te žacija, veš?
4: Ne, jaz živim na barju že dolgo časa, okay. Se neha.
3: Se neha,
4: bodo pa komari skos.
3: Tudi glihar sem zaznala en tip, tako da,
4: vrede. Ja, glih prej cigar ga je omenjal in moj kik se kar tole.
0: Ampak zdaj pa še malo. O Gargamelu, o
1: našem
0: programskemu direktorju. A se je že kdaj zgodilo, da je šel kar en občan, no, pač...
4: Pri 68-ih, no.
1: Pri 58-ih.
3: Glikar si znižala plačo za 200 evrov.
0: Stara, ti ne boš imela više plače, dokar je on živ. No, skratka, do ponedeljka. No, tvoj.
4: Opa. Sorry, no, pač bil je kiksič, ali kako ne rečem. Sam veš, kaj je problem? Rde, ker moj ati je dost istih let kot Gargi. In ven se zdi moj ati dost mlajši.
3: Ne rečeš tega.
4: Nima toliko te potrebe po pozornosti. Sam mislila, da to prije pol pri teh sledečih letih, pri moških, ne? Tako da, ja, sorry, Gargi. Pa srečno v nedeljo.
1: Bo živ, ne? Če ne da ni 50, tako.
0: Mika, tvoj kiks.
1: Ja, moj kiks se je pa zgodil včeraj zvečer. Se veste, kako je to, ne, ker prijatelji grejo na drink, ne?
4: Ja?
1: Se veste, enkrat en plača, enkrat pa ta drug, ne? To je normalna stvar, ne?
4: No,
1: in moj prijatelj Denis, mi da se zdaj res tukaj na Forci, to je čist bliz mene. Anja, ti si že bila,
3: ja,
1: glih Denisov rojstni dan prezdovala. Prez Denisa, pol nadaljevala.
3: Ja.
1: No, ampak zdaj pa njegov Tamal res dober fuzbal igra in... in tam, tam na Forci on to brca, veš, da ga ulica še malo izostri, ne?
3: Ja, da
1: ulica te naredi, ne, rečejo, za fosbalerja.
3: Ja.
1: In igra tam, mi pa pač kaj spijemo, ne?
3: Uh-huh.
1: In ja, zdaj je bilo to drugič, se pravi, prvič je Deli splačil,
3: ja,
1: drugič
3: jaz.
1: Ja, in jaz sem imel sabo, ne? Sem imel sabo, tudi Irina me je pol na koncu. Zakaj me ni splačil? Se je smel dar, ne? Tako.
3: Ja.
1: Ja, ne vem, nekaj je v enem krču sem bil, kaj je, blokada. In pol je on pred mano rekel, veš, in pol, ja, ne, zdaj bom pa jaz, ne.
0: Ja. Sem rekel, pus, ker sem jaz že zanič, neko bom jaz zdaj, ker sem jaz že zanič.
1: Ja, on je prav tako rekel.
3: In ni šlo.
1: Ja, na koncu je pač Deni splačil, ampak ja, sej zdaj, na dolgi rok se vse poravna, ne, in sem jaz pač zdaj le za zajtrk poskrbil, no.
0: Ja,
4: ja,
0: to,
4: no,
0: to je
4: okay,
0: pa res,
4: lepo, da
0: moj kiks tedna je pa Lara.
4: Just.
1: Lara.
0: Pa danes grem jaz z njim.
3: A res?
0: Ja.
3: No se boš videl.
0: Sam usedo se bom, nič ne bom obrat.
4: A ne moraš tako, no.
0: Nič ne bom obrat.
4: Najboljš, da pa ti tu kilom prenašaš še dodatni.
3: Ja.
0: Ko? Ko? Ko?
1: Ti už danes so se požalili.
3: Ti už danes so se
4: požalili. Dobar, no, sorry, sorry.
3: Spet ti te govori celo jutro.
4: Ali koliko sem se včeraj pogovarjala? To je pol razlika.
0: Kaj razlika?
4: Ja, pač, koliko si rekel, da jih imaš včer, 95?
0: Pa te, le, kakorkol me jeme, je več za občudovat.
4: Ja, to pa res.
2: Daris, dobro jutro. Anja Ramšak.
5: Miha Deželak.
2: Lara Tošič.
5: In Denis Audič.
2: Radio 1. Radio 1 Koroška.

0: na kup.
1: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1 euro in 39 centov. In korneti smetano 12 kosov le 3 euro in 99 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prežihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai. Autocenter Kralj. Pameče.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Regen bo men in skin radio ena. Vreme kako, Lara?
2: Precene to mi je en lep sončen dan.
1: Miha, najbolj nujno.
3: Previdno raztreseni predmeti na cesti hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora.
1: In Sergej novica ob sedmih.
4: Ja, Vlado, mamo, penzije grejo gor. Kaj češ lepšega?
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 je ura, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Koalicijske stranke so uradno potrdile kandidate za sestavo nove slovenske vlade, ki bo s 14 resori precej vitkejša od dosedanje. Največ ministrstev, 7, bo vodila stranka SDS, kjer med najbolj odmevnimi imeni stopa Franci Matos kot kandidat za vodenje notranjih zadev in javne uprave. Tri resorje prevzemajo demokrati Anžeta Logarja, medtem ko je znotraj trojčka NSI, Fokus in SLS, zunaj vlade nepričakovano ostala stranka SLS. Pokojnine se bodo danes malenkost dvignile, znesek, ki ga boste upokojenci danes prejeli na račune, je za 1% višji, zraven pa boste dobili še nekaj dodatnih evrov po računa za marec in april. ZDA pa krepijo pritisk na Kubo. Ameriška vojska je v Karibih okrepila prisotnost, v regijo pa je poslala tudi svojo letalonosilko, poroča Politiko. Po navedbi medija naj bi Pentagon pripravil več možnosti za ukrepanje proti Kubi, končne odločitve Donalda Trumpa pa še ni. Washington Havano označuje za varnostno grožnjo, Kuba pa v dogajanju vidi varnost ameriške agresije.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme in postopno bo tudi vse topleje. Danes do 30 stopinj, jutri še kakšna več, tako da ta teden bodo cene tu prešla prav predvsem sončna očala in krema. V nedeljo popoldan pa bo spet možnost ploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj deževen in pa temperature bodo tudi padle. In poglejmo še, kako je trenutno. Ob sedmih v Mariboru je 10 stopinj, potem Krško, Murska Sobota in Kidričevo 11, Jesenice, Velenje in Litija 12, Novo mesto in Črnomelj 13 stopinj, potem Ljubljana 15, in Izola 21.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Pozor, previdno, potrebujemo krotilce konj. Pred polskavo na stari cesti sta lastniku ušla dva konja, ki tekata po cesti, lastnik pa zanima, zato skrajno previdno, da ne prijedno naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Previdno, raztreseni predmeti na cesti hoče pesnica pred Ptujsko v smeri Maribora. Zastoj proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Krtine naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj za Dobrove do Domžal. V tej smeri se je v zastoju pokvarilo tudi tovorno vozilo, ki dodatno ovira pretočnost jutranjega prometa. Zastoj še proti Ljubljani se nabira na primorski avtocesti od Vrhnike naprej in imamo tudi radar v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55.
6: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Cene Prevc je že tretji dan na kvadrociklu. Kam bo šel danes? Med junake. Tako kot vsak dan. Vsak kilometer mu ob strani stojijo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petek je pozitivni petek, je v pričakovanju pozitivne nedelje, vsi v Planico. Je naloga tega vikenda ob 8. zjutraj bo na Planici eno tekmovanje, zaradi katerega je Fis rekel, nas te zraven ne omenjati. Po 3 letih bo prvič tam spet skakal Cene Prevc, po 58 letih bo tam skakal tudi Gargamer. Za Gargija zna biti to tudi zadnjič, tako da že zaradi tega je fajn, če ste zraven. No,
2: ampak bo pa tudi prenos na Radio 1 TV.
10: Ja, pa vseeno je boljš, če ste zraven. Tudi zaradi tega, ker bo parkirnina tistega dne, paste to, šla v sklad dežele junakov, tako da že sam s prihodom tja naredite nekaj dobrega. Ne? Ampak ja, lahko pa vse vidite tudi na Radio 1 TV. Zdaj razumemo, da ne morete prijati, če imate recimo nogo v gipsu ali pa kaj podobno. Ja.
2: Ja.
1: Pa sej, Gargi bo imel v nedeljo verjetno tudi nogo v gipsu. No?
10: Uf.
1: Najmen.
10: Ja,
1: Kaj bo pa Martin Golob nekaj zaslužil. Čez 20 minut pa povemo, kaj je Gargamel še dodatnega na umu in nič dobrega. Čez nekaj minut pa nekaj dobrega. Cene to bomo povedali, da ga pred štartom čaka le losi izziv, ki bo zelo zabaven.

0: David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young. 7 pa 7 je. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: In dobro jutro želejo junakom. Na poti smo po Sloveniji. Pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate na Radio 1 TV. Naš Cene Prevoz pa verjetno zdaj misli, da ga danes čaka en normalen dan na kvadrociklu.
2: No, Cene ne čakate.
0: Ja.
2: Ni normalen dan.
0: Zdaj. Kdo je vid, ko se šil s rajčico, vemo? Živalce? Kdo pa Cene tu? Se šil s rajčico pa? Sam.
2: Yeah.
0: Ja, z Delosjem, ki je prijazno obleko ekipo z res kvalitetno kolekcijo Lelo Sport.
2: Smo pa Cene tu pripravili en poseben izziv in najboljš, da Cene tu kar povemo, kaj ga čaka. Mislim, da je na štartu že, ve?
0: Cene, dobro jutro, čau.
2: Jutro. Jutro.
1: Hej, Cene. Dobro jutro.
2: Cene odpira usta, vse tako zgleda na streamu.
0: Mi razumem, ne, ampak no? Cene, bomo okay. Šli na telefon. Aj, Cene.
3: Evo. Ej, V2. V2 je rekel.
2: V2.
3: TVU2.
0: Cene, smo kar na telefonu, ne bom, ker pač ne naši tehniki to zrihtejo. Cene, kako si?
3: Jutro, jutro. Ej, presenetljivo dober po tistih klancih včeraj, tako da kar. Edin za meni čisto jasno, kako hodite s to lepo slovensko pravo, kako se tebe podobilo.
2: Glavnem, en izziv jaz smo pripravili zate skupaj z Lelosi. Danes boš v Murski za nekaj časa parkiral kvadrocikl in šel delat v proizvodnjo. Nobenih skokov, nobenega vetra pod smučmi, to bo v nedeljo v Planici. Danes bodo letele škarje, blago, šivi, te stvari.
3: A ja, tako je ušivalen do drese, okej.
2: Okay. Ja, ja. Tudi to.
0: Mislim, Cene, takole, etapa se danes začne pred proizvodnjo Lelosi v Murski Soboti, kjer nastajajo oblačila, ki jih ljudje poznajo predvsem po tem, da jih pač enkrat oblečeš, pol pa nočeš več než drugega nositi. No in najprej boš videl, kako to dejansko nastane. Od prve ideje do zadnjega šiva spoznal boš razvojno ekipo, šivilje, ljudi v proizvodnji, skratka vse tiste, zaradi katerih lahko na etiketi piše Made in Slovenija.
2: Kdo?
0: Pol?
3: Pa zaradi katerih bomo res stavili dober dizajn letos.
0: Tako.
2: Ja, res.
0: Potem si boš pa pogledal, kako to zgleda, pol boš pa to ponovil. A znaš šivati?
3: Ja, če ne, sem mu pa naučil. Ja.
0: Aha,
3: skaj... ročno smo kaj daj, ker smo na dresu strgali kakšno lukno. Sam, če bom ročno šival...
0: Ne. Se ti bojo, tukaj. Ti bojo pokazali. V glavnem, tvoj Lelosi izziv danes je, da si boš sam sešil majico.
3: Tole ta kolesarsko ali ta druga četa?
0: Ne, navadno.
3: Ok.
0: Ali pa kol, mislim, škaj majico, zdaj pa kakšno boš ti naredil, stari, to je pa na tebi.
3: En nov kroj, tako da ga niti gorčno, kdo bo mogo
0: da. Ja ne, tako ker boš naredil, boš pol tudi nosil danes,
2: ja. Veš?
3: Okay,
0: če bo rokal predolg, ta drug prekratek, bo pač tako.
3: Mi smo kaj tako namerno naredili.
2: Le, lahko ti pa tudi ne rata se šit majce, sam poci pač tople skarpe.
4: Ja, mislim, mi dva se ne bova pritožvali za njo, no.
3: Dobar, nekaj je lepo vreme tudi napovedo, tako da bi vidi, da to ne bi bilo krize.
2: Ali? Ja, ne bi bilo, ne.
3: Nekaj bomo poprobali dati skupaj.
0: Ej, nismo še konc in zelo dober del še te čaka. Pripravili ti bojo pravi slovenski zajtr. Se pravi, boš na sebi in v sebi made in Slovenija. Tako da tudi to te še čaka.
1: Cene, oh. Rabiš kaj pomoči pri šivanju?
2: Pomagati.
1: Bo kar sam. Neki zajtrk ali neki.
0: Bo kar sam. Ej, Cene, Marcel je tudi v studiju, pravi, da tudi njega, da so noge tudi pri njemu čisto v redu.
3: Marcel, imaš dobro jutro.
5: Živjo, dobro jutro, Cene. Ja. A kaj pečejo noge?
3: Ej, za enkrat, če ne, sam se bojim, včeri se tudi, evo, ja. Malo čutim. Yeah. Prepekle bojo pa zelo hitro na kvadro, tiklo po moje.
5: Si se naučil, da moraš kaj pojamra, da nov Denis Hutkler, a?
0: Ja, te drugič reč, pač pomoč rabo.
2: Ja. To je to.
0: Te
3: je
2: pod
3: kupu.
0: Cene, vso srečo škarjam, pa ne skakaj z njimi, mi te pokličemo tam 28, no, da vidimo, kaj ti rata narez, taj prav?
2: Srečno.
3: Dobre,
2: srečno.
3: Vam pojavči,
0: ajde.
2: Ajde, čau.
0: Čau, čau.
2: Čau. Srečno.
0: Prav zdaj le bo Cene zarezal v blago, v nedeljo bo pa po 3 letih ponovno zarezal v planiški zrak. Vabljeni v Planico ob 8. zjutraj je to nedeljo veliki spektakl Cene proti Gargamelu. Gargi bo tudi skakal, par novih informacij o tem pa vam povemo čez nekaj minut. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Dobro.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Trast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Raymond in super punca, super girl, ena super nova pesem je, ljudje. Dobro jutro, v temle petru, 29. maja. Ja, jaz sem prej zavrtel, ba jaz se šer, Instagram, ta TikTok in tako naprej. Naslov pesmi je Sjela baba v balon.
1: Sjela baba,
0: sjela baba v balon in zdaj jaz pustim. Z YouTube-a sem jaz spustil tako v studiju. Med oglasi in tako čakam, kdo se bo prvi oglasil. Je pa je zelo popularna med najmlajšimi, temi, ki hodijo v vrtec. Ne? Mame morajo to predvajati v avtu, ki vozijo v vrtec. In tam nekje po manj kot minuti dvigne glavo Lara in reče, to je pa dober.
2: Ja, pa kaj se res?
0: To je pa dober.
2: Ko za žurko je. Ko,
0: ti si prav rekla, da žura, to otroc poslušajo
2: Drgač.
0: Na poti v vrtec.
2: A veš, ko kad jaz gledam te posnetke iz Nizozemske, ja. Ko otroci že v vrtcu imajo tudi take pesmi in meni je to da bez, ko imajo tako klopa, klopa, klopa in ploskajo in skatijo.
0: Se verjamem, da je to tep top.
2: Ja, res.
0: Zato te še ne tretiramo kot odraslo. Ko da, če ste zdaj otroc v avtu na poti v vrtec v šolo, evo ekskluzivno na Radiu 1. Hvala tudi vam, ker ste del dežele junakov. Sjela baba
2: v balon.
0: V balon. Hvala Bogu, ni to kdo komadno. Ampak za otroke bomo tudi tam komad zdržali.

0: piše SMS ti letijo, noro.
1: Meni piše friend Simon, več kot baba v balon, top komad, ne slišim svojih misli, to sem nažgal v avto.
2: A ne, pa to rad človek, da se zbudi, da ti nekaj tako.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Savdić.
3: Radio 1.
0: Cene pa je na live radio1.si. Sam zdaj še ne, no, ker še ni štartu. Danes štart 8:30, ker si mora prej sešiti svojo losjevo majico. Poleg tega pa moramo predtem še par stvari razčistiti glede Planice. Torej, v nedeljo ob 8:00 si v Planico, ker nas tam čaka en res velik spektakel.
5: Ne, zvedeli smo, ko je ono vprašaj na nedeljski etapi. V Planico gremo. Gargamel je hotel, da grem skočiti, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalence lav, pa tako da gre tudi Gargam.
6: Česa me zanima, po toboganče.
7: Slatnar je za smučke na redu, sem se že zmenil.
0: No, tale stvar, s katero se Gargi hvali, da mu je Slatnar opremo na redu, bomo preverili 10:09, ker se bo prenesel glas v mojster smuči Peter Slatnar, ki mora tu cene tu malo posodobiti opremo. Mi imamo seveda pa predlogov, kakve smučke ne naredi Gargi, recimo moj predlog je, da bi bleči možje, pa leva daljša. Zdaj, včer sem poslušal, da kao namigujem, da si želim, da bi se Gargi v kaj slabega zgodil. To ni res.
2: Ja, ne,
0: to ni res, neč ne namigujem,
2: ne,
0: kar direkt povem. Skratka, v moje opravičilo. Gargi je res lehno. Zdaj se je spomnil še nekaj.
8: Jaz za nedeljo sem zrihtal najtežji štart etape ever. Nikoli še ni bilo tako težkega štarta. In to je tudi vse, kar lahko povem. Pridite v nedeljo v Planico.
2: A je to Gargi ima v mislih, kaj skoke v Planici?
0: Ne, potem, mislim, najprej so skoki, ja. Kot rečen ob 8:00, ko začne ta skakati oba. Cene na vseh skakalnicah Gargi na eni in šele pol je štartno. Zdaj zgrozi s tem, da bo to najtežji štart vseh 12 let. Kakšen bo povedal 269?
2: No pa še rekel je, da mora cena jutri na Šmarko.
0: Tuto, ampak lepa vela, da če objava vsi v Planico na našemu Facebooku in Instagramu zbere 10.000 lajkov, pogre lahko na Šmarno peš, ne pa s kvadrat.
2: Nujno.
7: Sam to je res bedno, ne, da hoče Gargamel pred Planico prav se sud našega ceneta. No.
0: Pa sej lajkaš pa je. Pa ja. Ga nov, ne?
2: Pa še fake profilov ljudje.
0: Tako. Tako. Lara jih ima 5. Objava na Instagramu in Facebooku Vsi v Planico. Rabimo vas 10.000 do jutra zjutraj. V nedeljo zjutraj pa Vsi v Planico. Spektakel, v katerem boste po 3 letih videli skoče cene Taprivca in prvič pad Gargija Primorca. Oboje je neprecenljivo, skratka. Še ena pomembna stvar, parkirnina tizga dne bo šla v sklad dežele junako, se pravi, če bi sam prišli pogledat, kako peljejo Gargija z rešilcem, boste že tudi pomagali otrokom, da jih peljemo z busom na počitnice. Pa še nekaj, pazi.
9: Planica, Planica, snežena kraljica.
0: Cene in njegova ekipa dežele junakov in fušarjev pravijo, da če vas ne bo dost, bojo tole še enkrat zapel. Tako. Bo pa sicer cel spektakl tudi nogled na Radio 1 TV. Stan, če uživo je pa boljše.
2: Absolutno.
0: Vse smo povedali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.

0: Intersportul în spletnii trgovinii. Intersport, u srcu sporta.
1: Edini legalni spletni casino.
2: Dosegliu 24 urna dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
1: Casino.si. Važno je ti igraš.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Z več dobre glasbe.
12: Na Radiu 1.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed. Dobro jutro, Polje.
1: Dobro jutro.
0: Mogoče zanimiva novica, lahko pa da tudi ni, ne vem. Je pa kratka. V Bangladešu je ob muslimanskem prazniku vlada preprečila obredno žrtvovanje redkega albino bivola,
1: ja, to sem videla,
0: ki so mu zaradi prepoznavnega svetlega čopka nadeli vzdevek Donald Trump.
2: Oj, oj.
1: Jaz presežem, da je podobnost. Res, ja, sem videla
0: res
1: sliko na Siolu, mislim, da je tako res. Oj, se dobro.
3: Edin legalni spod.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
1: Prijetno jutro želim, Katja Gole. MOCI izvaja nadaljevanje projekta Mitična pot Mislinjske doline. Irina Fasfalt.
2: Nadgrajujejo mitično pot, v kateri sodelujeta organizator MOCI, Center za izobraževanje odraslih v Slovengradcu in Koroški pokrajinski muzej s prepletom strok, etnologije in arheologije. Udeleženci odkrivajo mitološke zgodbe v širšem območju Mislinjske doline v mitičnem trikotniku. Udeleženci vseh starosti, predvsem pa starejši, pa aktivno raziskujejo in odkrivajo sledi mitov in legend. Kristina Navotnik, vodja študijskega kroška.
3: Zgodba o mitični pokrajini je tudi ljubezenska in ko sem slišala za ljubezenski trikotnik, sem začela raziskovati.
2: Bo zanimala tudi vse bodoče rodove, ki bodo to prejeli od vas?
3: Vsekakor, če ne bi videla smisla, da to počnemo in zato sem potem se povezala z pokrajinskim muzejem v Slovengradcu, ki pa so te raziskave že delali.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: V večini države sije sonček in v tej smeri se bo danes in jutri tudi nadaljevalo. Najvišje temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj. Kot zaenkrat kaže, bo tudi v nedeljo dopoldne še večinoma jasno, popoldan pa se bodo potem pojavljale plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Krtine naprej tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj od Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej pa na Gorenjski avtocesti od Vodic. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta od danes od 12. do nedelje do 24. ure. Še zadnje dva radarja, Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, previdno v obe smeri, radar pa tudi na Prevalah na avtobusne postaji nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, srečno v petek!
8: Tri čez pol osmo, dobro jutro, Denisa.
9: Dobro jutro.
8: Čau, sem bil zraven pol dneva.
9: Ja, v bistvu.
8: Pa tudi v novem mestu ob zaključku etape. Dobil sem novega prijatelja, prišel je do mene 8-letni Jakob, nekaj prinesel.
10: Jakob, ti si odkot, iz novega mesta ali si iz okolice?
11: Iz okolice.
10: Kaj, sem slišal, da si prinesel za otroke, koliko? Žepnino si, kaj? Celo svojo žepnino?
11: Ne.
10: Ne, kaj je, pol?
11: Delno.
10: Delno. Ja. A si se ti odločil, a so te starši naterali? Če so te naterali, mi moraš povedati.
11: Ja, jaz sem
10: se sam. Zakaj pa?
11: Zato,
10: ker
11: si
10: pomagam otrokom. No, si tudi otrok. A bo tebi dosto stalo, boš imel za sladoled?
11: Ja.
10: Aha. Na pa je pa v redu.
8: Bravo, Jakob, definitivno je eden od junakov dežele, bodite vsi kot Jakob, posla se pa še malo pogovarjala o prihodnosti.
10: Kaj pa boš, ko boš velik? Nogometaš?
11: Ne.
10: Ne. Košarkar?
11: Ne.
10: Pevc?
11: Ne.
10: Policaj?
11: Ne.
10: Sasilc?
11: Ne.
10: Radi v delu?
11: Ne.
10: Ne. A už doma? Bravo. Hvala.
8: Doma bo, doma je fajn. Še enkrat hvala, Jakob, hvala, da je zdaj dal, ko je še prdnaril. Ker pol, ko bo odrasel, bo zgleda brez službe, no? Prav da nov delo.

0: Od sebi sonca in Jokera od 19 do 8 zjutraj. Ne kronika in kaj boš počela čez vikend, Veronika?
1: Pustila se bom odvleči v senco.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodilo nevrjetno hitro.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Pomah nam je lepo nesel do Škofje

0: Toče, ne?
1: Ja, mislim, to je bilo, kad bi ena nas šibro ko strelov. Jaz sem se uspel nekako zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnil, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne?
0: Ja.
1: Žal so mi fantje sledili tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
0: Ja, potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
1: Ja, mi smo mislili, da smo rešeni. Ne? Je pa kar od nek čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic. In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so zgobci trgali obleko.
0: Kako?
1: Ja, mislim, rajš ne bi obnavljal. No, v glavnem uspel se nam je nekak zavleči v bližen gozdič. Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne obkolila večja skupina gozdnih ježov. Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej zelo boleče. No.
0: To je pa res...
1: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne. Ne? Tako da so
0: pa... Ja, so spodili medvede potem.
1: Ne, medvedi so nas pustili premir, pa so pol pa te lovce. Ne? Da ne, tudi tako, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa bežali.
0: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
1: Upam, da... sem kar izkušnja.
0: Ja,
1: no,
0: dobro, Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
2: Ja.
0: O tem pa v prihodnjem tednu.
2: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
0: Tudi tebi, hvala.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stankonova.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Osmih, čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Žavo cene, bo čez dobre povore štarto iz Murske Sobote. Včeraj je bil na Dolenjskem in v Posavju. Mojca nam je povedala, zakaj je že od samega začetka del dežele junakov.
2: Ker je to, bom rekla, ena zelo pozitivna, dobrodelna akcija, ki je težko človek spregleda in spusti. Cene za mene.
0: Pravi junaki ste vedno stali ob cesti, se odzvali, prošli za pomoč. Vsi vi, ki prijete, navijate, delite zgodbo, darujete, to je za nas najlepša verzija Slovenije.
1: In ravno zaradi vas bo letos nek otrok prvič videl morje, prvič brez skrbi na počitnice in prvič za neki dni pozabil na stvari, ki jih otroci sploh ne bi smeli doživljati.
3: Ja, torej teh 7-10 dni kolonije oziroma tabora je res čas, ker so otroci lahko otroci, da se ne ukvarjajo s tem, kar se dogaja doma. Za njih obstaja tisti tabor, tisti ljudje, ki so tam, tisto dogajanje in to se mi zdi, da je tudi ogromno vredno.
1: In k temu ogromno pripomore tudi vsak SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Vsak tak SMS je junaško dejanje, ki otrokom v težkih razmerah ne daje samo počitnic, ampak tudi upanje in vedenje, da obstaja boljše življenje.
4: Junaki ne nosijo plaščev, junaki nosijo srce. Pridruži se deželi junakov.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Koroška.
6: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
7: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš. Z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius. Letos poletne gume v Pidi servis.

0: Novice ob 8 vsebujejo kaj, Sergej?
1: Povemo, da je ruski dron zadel stanovanjski blok v Romuniji. Pri nas je vladna ekipa že dobila končna imena in končno ime je dobil tudi Nicolas Cage. Razložimo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Nova vlada Janeza Janše je tik pred zadnjo parlamentarno oviro. Koalicijske stranke so potrdile ministerske kandidate, med najbolj izpostavljenimi imeni so Andrej Širca za finance, Franci Matoz za notranje zadeve in javno upravo, Tone Kajzer za zunanje zadeve ter Anže Logar za gospodarstvo in delo. Jernej Vrtovec naj bi prevzel infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak obrambo, tedaj Oster zdravstvo, Mihajl Zupančič pa pravosodje. Posebej odmeva, da naj bi SLS kljub koalicijskim pogajanjem ostala brez ministerskega mesta. V romunskem mestu Galati blizu ukrajinske meje je po noči na stanovanjsko stolpnico padel ruski vojaški dron in v 10. nadstropju zanetil požar. Romunske oblasti poročajo o 2 lažje poškodovanih osebah, obrambno ministrstvo pa je potrdilo, da je zašlo brezpilotno letalo, ki je bilo del ruskega letalskega napada na Ukrajino. Tamkajšnja vlada je o incidentu že obvestila zvezo NATO. Ameriški filmski zvezdnik Nicolas Cage pa si je po dolgih desetletjih uspešne kariere končno tudi uradno spremenil svoj rojstni priimek v Cage. Nicolas Cage se je v resnici ni rodil kot Cage, ampak kot Nicolas Coppola in ja, je del tiste slavne filmske družine Coppola, njegov stric je režiser Botra Francis Ford Coppola. Zdaj si je ime, ki ga že desetletje uporablja v Hollywoodu, tudi uradno uredil v dokumentih. Priimka Coppola se sicer ni sramoval, se pa od njega želel odmakniti, kot mlad igralec je želel, da ga Hollywood jemlje kot Nicolasa Cagea in ne kot nečaka Francisa Forda Coppole.
4: To tako malo češko slišati, ne? Coppola, ali?
1: Pa ne vem, če, no?
5: Okay. Italijansko.
6: Ful čeho poznaš, Coppola.
4: Coppola, ja. To je zdaj pri hokej, hokej, pa slišam nekaj.
5: A ja.
1: Pa dober, no, lej, možem.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na nebu prevladuje sonce, pa tudi jutri bo še sončno in še malenkost bolj vroče, tako da petek je pogleda ceneta, če se bo peljal mimo vas in pa seveda v nedeljo vsi v Planico. Dopoldne bo še jasno, tako da mi bomo v Planici še dobro odnesli, popoldne pa se bo lahko pojavila kakšna ploha. In pa poglejmo še, kakšne so temperature ob 8, Maribor, Štore, Bogojina in Ruše 14 stopinj, potem Lesce, Semič in Novo mesto 16, v Ljubljani 18 stopinj, v Izoli 20 in Renče 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Zastoj proti Ljubljani je na Štajerski avtocesti od Domžal naprej, tudi v obratni smeri na tej cesti je zastoj, ki se začne že pred predorom Golovec, čez celotno ljubljansko vzhodno obvoznico preko Zadobrove do Domžal. Zastoj proti Ljubljani tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike naprej, previdno v zastoju, pri Dragomerju se je zgodila nesreča, ki dodatno ovira promet. Prav tako zastoj proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti od Vodic naprej. In pa pozor, jutri bo na Benerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest, Brenerski. Avtocesta bo zaprta med 11. in 19., kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje tudi na avstrijskih cestah. Še zadnja dva radarja. Škoda Roadster stoji na koncu Dolge vasi pri Kočevju, radar na stojalu pa v Lahovčah pri Zajcu previdno. V obe smeri nič 80, 22, 55.
7: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro.
6: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
11: O, čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar? Kva?
6: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
12: Anja Ramša,
6: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: In evo ga, imamo še enega petkovega junaka v studiju.
6: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
0: Anja, Lara, Miha, Denis v studiju, tudi kviz mojster Dino Kapetanović.
11: Ej, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Baba v balon, večkrat vem, da ste me to hotel
0: vprašati. Ja, baba, cela baba v balon.
14: Vsi pišejo, kako je dobro.
11: Vsak jutro rabimo to. In pa nekaj drugega.
0: Kaj pa to nosiš?
11: Ja, jaz sem slišal, kaj se bo dogajalo v planici.
0: A to je una fotka za predžaro.
14: To je že vzpomin, ali kako se pravi?
11: Jaz hočem malo tle... jaz mislim, da moramo malo pomagati, no, Gargamelova. Vem, to je nepopularno mnenje, ampak dajmo, jaz sem dobro pripravil pol za kviz, ene par stvari, da bomo Gargamelo malo pomagali, no. Mal bo treba.
0: Zakaj?
11: Mislim, more, no, zato ker... Lahko se mu slučajno...
0: Kakšen kviz
11: da
0: sem, imamo?
11: Bog ne dej, da sem kaj... Jaz imam, če se slučajno Gargamelu kaj zgodi, pa bog ne dej.
14: Bog
11: ne dej.
0: Ja.
11: Imamo, razmišljali bomo, kako se mu lahko pomaga, da se ga ozdravi. Razmišljali bomo, kjer je poškodbe lahko dobi in kako bomo pozdravili te poškodbe. Bog ne dej, da se kaj zgodi.
0: Aha. Ampak
14: če se.
0: Ampak
14: če
0: se. Kviz imamo.
11: Sam kviz.
0: A, ok.
11: Ni to za žar.
0: A misliš, da tudi za njega kakšna rošta raste?
11: A za njega?
0: Ja.
14: Encijan.
11: Ja, mogoče, ali pa kupriva. Kupriva roža.
0: Čez 3 minute smo naprej. To je Denis Audič,
15: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Omar, Lučenco, danca, kuduro, 8.10 je, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Cene prijost na terenu, goni za otroke, tukaj nas počaka na malo drugačna petkova preizkušnja. To je...
2: Drage dame in cenjeni gospodje, na vrsti je tradicionalni petkov pub quiz. Z vami je quiz mojster Excelenca...
3: Kaj? Excelenca. Prav to piše. Morez do tko reče?
4: Ja, mi ja.
3: Bom jaz to pravil.
2: Kviz mojster povprečenca Dino Kapetanovič.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
5: U še en petko pap kviz. Prej sem vas takoj prestrašil z Gargamelovo sliko. Ne, se upravičujem za to.
6: Nisi neče prestrašil.
5: A nisi?
6: No, pa meni zgleda prav tako, k...
1: Ki
6: se lahko srečamo,
1: da
6: je zbežno.
5: Danes, oziroma v nedeljo, vsi vemo, da se bo zgodil velik spektakel v Planici.
1: Yes. Ne?
5: Kamor morate vsi, to vsi gremo.
7: Ob 8 zjutraj.
5: Ja, ja. In jaz sem razmišljal, Gargamel, mislim, on ne zgleda nek ta človek, ki bo preživel to. Mogoče, bomo videli. In jaz sem razmišljal, da bo verjetno utrpel kakšno poškodbo. Bog ne dej, Bog ne dej, Anja. Bog ne dej, da se to zgodi. In razmišljal sem, da moderna medicina ne deluje na njega. Ne? Zato, ker človek ni to, ne?
1: Tako.
5: A je žval, mogoče, a je izda, verjetno. To ni važno. To ni važno. Ampak jaz sem razmišljal, da za njegove poškodbe bomo rabili najdeti neka ta babičina zdravila, babičina vraže, kot se reče. Veš, glava te boli.
7: Aricnija.
5: Aricnija, tako.
1: In jaz bom zdaj... Potem rastejo šnops.
5: Tako. Jaz bom zdaj prebral, kaj se mu lahko zgodi in vi boste mogli dati eno zdravilo.
1: Super.
5: In če bom jaz mislil, da ste pravilno odgovorili, vsak vaš pravilno odgovor da 10 evrov v škatlico, ki gremi še trgant. Recimo, da on, da Gargamel že na sredini skakalnice mu ga malo nazaj prevaga in se s hrbtom podrajsa po celi skakalnici in si kaj po parketu pobere celo kožo, ne, tako zadnji, da ga res... kaj je babičino zdravilo za to?
1: Jaz bi mu dala en kamilični čaj.
5: Ja.
1: Jaz bi dala šentjanžeko, kakšno mazilo, da ga namažeš, ja?
5: Kdo ga pa mora namazati?
1: Jaz, ne, Roškar. Roškar ga že masira, on ima že...
7: Veš, kaj bi mu dal jaz? Jaz bi mu dal figov list.
5: Figov list?
7: Figov list.
5: A kam? Kam bi mu pa dal?
7: Figov list je pač namažeš figovim listom.
5: Ok, s figica. Denis, a imaš ti še kakšno?
0: Mam, jaz bi ga še enkrat poslal, da pade še na zaspredno stran, da bo isti.
5: Okay.
0: Da ne bo čuden, da bo čuden med ljudmi. Zdravilo je pa mora pol nujno se povalati v koprivah in je dober.
5: Tako, prvi klin se spinom, pa pa koprivca.
1: To je dobro za revmo.
5: Ta imen super. Bravo, Denis, 10 evrov si dobil in v tvojem imenu jih bomo dali jutro škatelco. Ane, zelo lepo. In pa neki smo že rešili Gargamela. Ni panik.
0: A imaš še kaj?
5: Mamo.
0: Dajmo.
5: Prevaga ga naprej, on skoč, ne rata mu skočati in ga prevaga naprej v zraku. Ne, zato, ker je malo bolj tako, kaj jaz, ne. Prevaga ga naprej in on je malo nekoordiniran in se ne ujame z rokom, ampak se ujame s faco.
0: S faco.
5: Ja, in ujame se s prvim delom, dva zoba si zbije. Prvi dva. Ja, in kaj zdaj babično zdravilo, da si zbiješ prvi dva zoba?
1: Jaz bi mu česen lepo tako unostisala, pa mu dala zez. Česen reši vse.
5: Reši vse.
1: To pravijo babice.
5: Če si zbiješ zob.
1: Tako.
5: Okay.
1: Absolutno, ja.
5: Okay.
7: Jaz bi mu mogoče od kakšnega detka protezo posodil.
5: Okay.
7: Da smiješ, da doštukaš.
1: Pa se ne rab zob, se ne smeje nikoli. Jaz bom rekla, kakšen met, recimo.
5: Met.
1: Treba to rano.
5: Ja,
1: boko.
5: Ja.
0: Jaz bi ga nauč, zato da ne bi videl, da bo manjkajo zobje.
5: Ja.
0: Ker bo pol te arkade tu vse nateče toliko, da on pol ne bi videl.
5: Sploh ne ve.
0: Ja, in sploh ne bi videl, da bo kaj manjka in problem rešen. Babičino zdravilo pa bi bilo, daj pet pogledati tam gnezdo čebel in bi bil isti efekt. Se bo ne videl.
5: Super, jaz bom dal česno, no. Tle česen pozdravi vse, 10 evrov tvoje imeno gre v škatico, bravo. In še zadnja, ne. Med Gargamelovim skokom, ne, on skoč in nekdo tam na sredino unga iz hribčka naštima stop znak, ne. In on ga mal ne vid in se zabije v ta stop znak, ampak se ne ostal in se ostal direkt z... On se tako zabije, ne? On je, on z mednožjem se ujame direkt v stop, v štango stop znaka. Ja, škoda, to se mu izgodil. Bog ne dej, ampak sem pa moje, ne? kaj babičino zdravilo za... Zdaj ima ono vse modro tle spod.
1: Jo, pa jaz ne vem, če bi glih pomaga.
4: To, kar ima že zdaj, in sicer babičino zdravilo je abstinenca.
7: Jaz bi rekel, da rabi od babice nova očala, zato ker automatično so se razbila, če se on tam nabodo, ne.
5: Kje bo imel očala?
7: Ja, mislim, pa tudi se, tudi gor, ki je preleto dol očala, so se razbila.
5: Aha, okay.
7: Nova očala, definitivno.
0: Babičino zdravilo je absolutno, tukaj pa moramo biti resni,
5: ja,
0: tle pa babična medicina ne pomaga, ko da ginekologu.
1: Ginekologu,
0: absolutno. In to na prvi pregled. Pri 58. Na prvi pregled pri ginekologu.
4: In pa še na potnica k proktologu, no?
5: Se pravi, da mu še, še faco pregledajo, hočeš reči. Odlično, jaz mislim, da zdaj smo mogli biti malo resni. Hvala, ker si bil resen. Tako da v bistvu spet dobiš 10 evrov, ki bomo jutri dali v škatlico. Mislim, Gargamel, upam, da... Mislim, hvala, ker ste pomagali. No. Bog ne dej, da se kaj tazga zgodi.
1: Jaz res... Da damo že zdaj, kaj, da se lahko sprosti, ali pa...
0: Loh.
5: Kaj misliš?
0: Za Mašo mu da šlo.
5: To je to, vsi ste zmagali, pa tudi vsi, ki nas poslušate in greste pogledati darovat za državo enako, vsi ste zmagovalci tega pub kviza. Jaz ne dajem točker tako za ston, vsi to vemo, ali možete jih poslušati. Ampak v tem tednu, teh desetih dneh ste si vsi
7: pomagam 5 na 1919.
5: Ne, pomagam 10 na 1919.
4: Je pa zanimiv, da je običajno 5 vprašanj, zdaj so bila sam 3.
5: Ja,
4: daš ti svojega žepa 10.
5: Ja,
4: sam tako.
5: Jutri grem jaz glant in bom dal 50. Bom dal 50 na kameri. Jutri grem v... Jutri grem glant v...
0: Ja, veš kaj, cene je vsem skakavc.
5: Ja.
0: In kakor vem, da pač obstajajo ta pravila.
5: Ja.
0: Danes imaš recimo nejt v tem dresu, ker je malo prevelik.
5: Oh, shit.
0: Dej, glej, pazi, ker dres boš dal gor.
5: A mora biti malo tesen?
0: Ne bo.
5: Jo, vem, kako zgleda ta
0: ne
5: kamera.
0: Bo. Ne se te cene v serije.
2: To je bil Pitkov Pub Quiz. Za vse napačne informacije, ki ste jih slišali, ne odgovarjamo.

0: te više ne volim.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ljudje, je čas da ponovno proverimo kako gre cene tu in ekipi na terenu. Na zadnje smo se slišali s njimi u Murski Soboti, kjer su bili pred prostori Lekoteksa, kjer nastajajo vrhunska oblačila Lelosi.
2: Lelosi je letos partner pri deželi junakov, celo ekipo so oblekli oblačila, ki se lahko pohvali, da so made in Slovenija. Kar za Lelosi ni samo oznaka, ampak je odnos ustvarjeno v Sloveniji z mislijo na ljudi.
1: Cene te danes čaka Lelosi izziv, mora zašiteno majčko in je pol tudi oblečt. Cene, lep pozdrav Mursko Soboto, kako je med Šiviljam?
3: Živjo.
4: Ej, drugače ni dolg čas. Zdaj, tole je noro gledati, kako ima je to zmenjen med sabo, kaj kjera dela, kako se kaj prime. Pa, ali da me ziv neč ne čaka, sredi ziva sme zmotili.
1: Oprost!
4: Naredil,
1: ja, a si že kaj naredil?
4: Ja, smo že bili, še za robem, pa pa lahko oblečem tole, kar smo kaj pravili.
1: Stari,
2: bravo. Misli, res
1: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
4: ne, tale je bolj tesna. Mislim, da kje prvemo z Lelosija, bomo plusu za eno majico, ampak en prsmen.
1: Sprav Lelosi izjivo opravljali. Zdaj vas bodo pogostili še s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, mleko, maslo, kruh, med, sadje, vse slovensko. Zdaj, da želak prav, da bi tudi račo šivat zaradi tega.
3: Ja. Komu se ne bi cedile sline ob takih dobrotah?
1: No, vidiš.
4: A, tudi malo se počakam, ampak je pa res, koliko morajo tele še vilje imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
1: Grif, ja.
4: Ja, dobesedno, da prvo obračaš, veš kakšne traparije jaz delam se ne pošivi, tam se te smajam, ker moraš kar nekaj kilometrov šivo nares, prideš do tega, da lahko šivaš tiste obleke, ki jih hvala lahko si notno.
1: No, nas komi, niso tako mi čakamo, da te vidimo, no. Mm-hmm. Ker to, kar boš se šil, boš tudi oblekel.
4: Ja, to prav, ja.
1: Lepo zdrav v Mursko Soboto, lepo je slišati, da tam ponovno nastajajo vrhunski tekstilni izdelki. Če bi radi pokukali...
4: Dalek, da jaz delam, ni vrhunski.
1: Ajde, Cerja, dokončaj, lepo bodi, čau.
2: Čau.
1: Evo, če bi radi pokukali v ozadje nastajanje Lelosi izdelkov, pogledajte za nazaj na Radio 1 TV, mi gremo naprej. Z glasbo. Leoni, don't worry.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Intersportul in u spletni trgovini. Intersport u srcu športa.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Adijo, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Perilo oprano v 15 minutah?
7: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem, in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
20: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež od

34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.

0: Užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
1: Prijetno petkovo jutro želim, Katja Gole. Čebelarji imajo maja in junija največ dela v čebelnjakih. Čebelje družine v tem času prihajajo v vrhunec razvoja, narava pa s cvetenjem in obilico paše čebelam ponuja največ možnosti za nabiranje medu. Kot pravi predsednik čebelarskega društva Prevalje, Rudi Vogel, so prav spomladanski meseci za čebelarje najintenzivnejši del leta.
2: Hladno vreme in manj medenja pa vplivala na to, da so čebele začele intenzivneje dojiti. Pri tem ima posebno pomembno vlogo čebelar, ki pač mora z različnimi ukrepi pravočasno preprečiti dojenje in skrbeti za dobro počutje čebeljih družin.
1: Vogel je spregovoril tudi o razmerah na Uršli gori, kjer je postavljen najvišje ležeči čebelnjak v Sloveniji. Kljub zahtevnim vremenskim razmeram so čebele po njegovih besedah zimo dobro prestale, trenutno stanje pa je spodbudno.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara.
5: Danes in jutri bo vreme večinoma sončno in postopno bo tudi vse toplejše. Do 30 stopinj bo danes popoldan, nedelja pa bo prinesla več oblačnosti, pa tudi plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis.

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Štajerska, zdaj pa pozor, zaradi nesreče velja popolna zapora na lokalni cesti Rače-Šikole, uporabite kakšen vam znan obvoz. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Nesreča tudi v Zalogu na Zaloški cesti na križišču z Vaško potjo pri zelenih blokih previdno. In preverimo še, kje so radarji, trenutno samo dva. V Škatli na Pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincami smer Mačarska. In pa tam stoja v Lahovčah pri Zajcu previdno v obe smeri. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
3: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Večer s pol deveto, novička iz slovenskih goram. Letos ne bo na Vršiču nikjer zaparkiran. Se pravi, z avtom ali z motorjem, to se lahko pelete, sam čez prelaz obstavljati in uživati v razgledu, se pa ne da.
4: Okay.
3: Ne morete. Je pa zato od junija naprej na voljo brezplačen avtobus, ki bo vsak dan vozil med Bovcem in Kranjsko goro. Za vikende in praznike bo pelal 16-krat v vsako stran.
4: To je super ideja.
3: Res je, brezplačni bus do izhodišč za mnoge gorske izlete. Res, da lokacija ni ob trasi tega avtobusa, ampak mi si vseeno želimo, da v nedeljo prijete v Planico kar s svojim avtomobilom, drugač z veseljem podpremo takšno zeleno inicijativo, ampak tokrat je malo drugač. V nedeljo se boste v Planici pomerila gargi in cene. Hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da sta nam pri tem šla zelo na roko. Paste to, če imate otroka, ki trenira skoke, potem v nedeljo nujno v Planico. Ta dan na legendi slovenskih skakalnic lahko trenirate brezplačno. In druga stvar, vse parkirnine, ki se bodo nabrale na ta dan, grejo na enak račun, kot sporočila Pomagam 5, Pomagam 10 na 1919. Se pravi, že sam, če prijete v Planico to nedelo, ste že pomagali deželi junako. Tako da, tudi če greste sam v hribe, dajte v nedelo parkirati v Planici. Recimo, to je ena.
4: Dobra ideja.
3: Če imate pa kakršnekoli izkušnje z nudenjem prve pomoči, dobrodošli.
2: Tutra.

0: Blondie in Marija, več dobrih glasben radio 21 minut do 9 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene in ekipa so danes na poti vzhodno od Trojan, trenutno so v Murski Soboti. Lelos jim je pripravil slovenski zajtrk. Zbrali bodo tudi do štadiona Fazanerija.
2: Mura, srce ti dam. Še enkrat hvala za vse lepe trenutke Fazanerija.
0: Ja, pol pa naprej do Putanca v Ljutomera proti Mariboru, Ptuju in do cilja dneva v Majšperku. Kje in kdaj točno si pogledajte na radio1.si. Za vikend pa vse poti vodijo v Planico, ker se boste na skakalnici pomerila to nedeljo ob 8. zjutraj. Cene Prevc in Gargam.
1: Jaz še zdaj ne moram verjeti, da bo Garger res skočil.
0: Meni je bila najboljša reakcija ekipe.
3: Gargamel je hotel, da grem skočit, pa sem rekel, da za enega lih ne bojo samo skakalnice lav, pa tako da gre tudi Gargamel skočit.
4: Česa me zanima, pa to bo ganček.
2: Slatnar mi je že smučke naredil, sem se že zmenil.
5: Ti boš skakul.
3: Sem imamo Triglav.
0: Sej, zavarovalnico Triglav imamo, tako da za plače bo.
1: Za plače bo in še dobro, no, ker letos pa res ne vemo, kdo je sam sebi bolj nevaren. Na srečo zavarovalnica Triglav podpira ljudi vseh ključnih trenutkih življenja in že vrsto let povezuje pogum, ustrajnost in odgovornost tako v športu, kot tudi na splošno življenju.
0: Ja, sam da je en starček, pa en upokojen skakalec, nista ravno pojem odgovornosti. Me je zanimalo, kaj si o tem misli starosta smučarskih skokov. Jelko Gros, Jelko, kaj praviš o tem? Cene ponovno na smučkah.
6: Cene, da skačeš, lahko je več pogojev. Najprej mora biti ta prava konstitucija, se pravi, da obsegi niso prehudi, pa preveliki, a ne. In cene ta same tortice, kljub temu, da jih gleda vsak dan, niso spremenile in po konstituciji lahko skoči. Fizično je tok aktiven, pa mislim, da boste ga tudi vi tok nam rekel na matra, ampak tok spravili v pogon, da bo prišel fit pripravljen v Planico, se pravi, lahko tudi skoč. Potem je pa še una ta zadnja stvar, a ne? Ta zadnja stvar je, ki je še v mitu, je, če bi se cene pavil, a ne? Pa se prestrašil in potem za taga, ki cene vela, ker

0: pokazati, kako delet no. še lahko skoč, pa da ne bo vzel previsok zelen.
1: Ja. No, se tega nas je strah, da ne bo rekel, da, da, a veš, da ni nobenega komisarja, grem čist na vrh, veš, to je pa problem. Jelko, kaj pa ta drug? Kaj pa ta drug? Ta, ki ne izpolnjuje pogojev o obsegu, naš Gargamel, kako ne on skoč?
0: Ja, z umitvami, a ne. Ne boste ga spustili na večje naprave, mora res postopno počasi in če se v počutu varenga, ker pomeni najprej, da se mora spod pukla pelet, pa pol, da hitrost obvlada, da plastiko obvlada, pol pa recimo na 15-metrsko in zdaj, če veste, da na 15-metrski skačejo otroci od 6. do 9. leta starosti.
1: Aja.
0: Tok motoričnim sposobom pa je.
1: Aja. Boga bomo dali na večjo.
0: Ne, ali ste kdaj ga dejte da ta večjo, ne. Če bo preveč govoril, da bo nehal govoriti, ne, ker takrat pa neha šlo govoriti, ker ga postane nekaj strah.
1: To pa odličen predlog. Ja. Hvala, Jelko, škoda, da nimamo tle ene rampe, Gargi bo čez pol ure z nami.
2: Zakaj spet?
1: Danes naj še govori, v nedeljo bo zihar.
2: Okay.
1: Bomo videli.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Lep pozdrav od nas, 12.9.
1: Živa.
0: Ne bomo nič na dolgo govorili, sam želimo si do ljudje vsi prijete v Planico ali pa da pozdravite junake na poti. Danes na relaciji Murska Sobota, Ljutomer, Maribor, Ptuj, Majšperk, jutri pa Logatec, Vrhnika, Šmarna gora, Unc, Cerkanca. Uh-huh. Se pa seveda dogajajo tudi druge stvari. Kaj smo najdeli?
1: Ja, ker smo v deželi junako in ker vemo, da so gasilci eni veliki junaki. Naj povem, da jutri ogromen gasilskih veselic v Grižah, potem na Cerovcu, pri Češnjevcu, v Preski, pri Medvodah, na Veliki Strmici, potem na Logu pri Brezovici, v občinah, v Šenčurju, v Ponikvah in v Špiteliču. Wow, ogromno. Ali si kar se še kaj najde?
2: Občina.
0: Ja. Vsi skrb, če se vsi skrb zberemo, imamo za en avion, lahko zberemo stvari.
1: Ja, se strinjam, ja.
0: Ni več srečelov za kombi. Gasilci in šolari, pripravljate fantastične sprejeme. Čestitke, res sam nadaljujte.
3: Jaz sem recimo videla, da imata koncert Žan Cerčič pa Tanja Žagar ta vikend v Banagradu Kiselštajn. Žan danes, Tanja jutr.
0: Mi smo tudi na gradu Kiselštajn. Janezi, še zadnjič, 11. junija.
3: Julija.
2: Pejte, jaz sem pa en tak preprost človek, no.
0: Ja?
2: Jutri gledam finale Lige prvakov. Ob šestih je, da na avte slučajno pozabil, no. Glede na to, kako šiba, bo cene takrat že na cilju. Jaz sem prepričan.
0: Ja. Tako nekako se pravi, radio je ena TV do šestih, pol pa preklopaš.
2: Ja, res je, par minut prej, da ne zamudim postav. Na deželi junakov jo poznam, čeprav je pa tudi letos neki novih obrazov.
0: Malga. Ja.
4: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
5: Dežela junakov ni samo kraj, to ste vi, ljudje z velikim srcem.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Koroška.

0: таки.
1: Евроспин, паметни на куп.
2: Откри свежино, пребуди окус. За Евроспинова благовно знамком личных изделков Land. У Евроспино от 28. мая до распродаje залог. Моцарела Рибана 500 грамов ле 3,99 евра. И сирни на мас 300 грамов ле 1,29 евра. Млечни изделки Land. Ексклюзивно у Евроспино.
3: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravna na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina s Fijaki. Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 9 je dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjamo z bodočo vlado. Ministerska ekipa je že sestavljena, zdaj mora še skozi parlamentarni postopek. Vsak kandidat bo moral pred odbor tam predstaviti svoj program in odgovarjati na vprašanja poslancev. Če se pri zaslišanjih ali glasovanju ne zaplete, lahko Janševa vlada priseže že prihodnji teden. Bela hiša opozarja, da podpis zgodovinskega mirovnega sporazuma z Iranom še ni dokončno zagotovljen. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je namreč nakazal, da predsednik Donald Trump morda ne bo dal zelene luči za konec vojne, saj pogajalci še vedno niso uskladili vseh podrobnosti glede omejitve iranskega jedrskega programa. To pomeni, da so se pogajanja spet zapletla na zadnji stopnici in da usoda celotnega dogovora zdaj visi izključno od tega, ali bo Trump na koncu sploh dvignil palec navzgor. Finančna uprava danes na pošto pošilja drugi in hkrati največji paket informativnih izračunov dohodnine za lansko leto. V tem svežnju bodo kuverte prejeli vsi tisti, ki uveljavljajo vzdrževane družinske člane ali imajo dodatne prihodke. Če izračuna do poletja ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami najpozneje do 31. julija, tisti iz prvega marčevskega paketa pa ne pozabite, da se rok za doplačilo izteče že ta ponedeljek 1. junija.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme z visokimi temperaturami, v nedeljo dopoldan bo tudi še lepo, tako da nujno v planico, popoldan pa bo spet možnost ploh in neviht in tudi naslednji teden bo bolj muhasto vreme, bo še nekaj sonca, ampak vseeno bodo bolj prevladovali oblaki, tudi plohe se bodo še pojavljale. In za na konec preverimo še kako je s temperaturami ob 9, Lendava 14 stopinj, potem Slovenj Gradec 15, Maribor, Slovenska Bistrica in Bled 18, Velenje in Ljubljana 19, Metlika in Ajdovščina 20, Koper 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
9: V Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj proti Ljubljani je na štajerski avtocesti od Domžal naprej in v obratni smeri od Zadobrove do Domžal. Radar v škatli na pomorski avtocesti v delovni zapori med Lendavo in Pincem je v smeri proti Madžarski. Nič 80-22-55, srečno v petek.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Danes je petek, 29. maj. Tretji dan akcije Dežela junakov. Uh-huh. Zdaj zvoni telefon.
7: Ja, ga pa kličemo.
11: A boš slišala?
7: Aha.
11: Sam upam, da se bo javila.
7: Oseba ve, da kličemo.
11: Ne, ne ve.
7: Aha,
11: okay. Ta oseba ne ve. In ta oseba se ne javlja.
12: Škoda ali?
11: Škoda, ja. Škoda, to je, škoda je, kar škoda, no. Ja, nič ne bo. Pejmo.
13: Dobro jutro!
14: Dobro jutro, Slovenija!
15: V deželi junakov je pravilo preprosto.
14: Vsak prispeva po svojih močeh. Nekateri po imenu Fene Prevc vozijo kvadrocikl. Drugi pošljajo SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. To so storili tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: A veste, kaj je problem? Problem je, da tudi Gargamel prispeva po svoje, ne? To je tudi problem.
14: Največja in najbolj junaška akcija nadaljuje Stas.
11: Denis Audič Show, Dežela junakov. Zdaj se je pa javila. Čau, Tanja.
16: Oj, čau.
11: Mi sami jutrniki iz Denis Audič Show vam ti radi voščel vse najboljše in čakamo, da nas zdravimo.
7: Vse najboljše. Vse najboljše.
16: Ej, hvala, kakšno lepo presenečenje.
11: A ne?
7: Ko mi čakamo, da ti nas presenetiš. Ja.
16: Ej, ob 11-ih samam to, imate to smola, da nikoli vas ni več.
11: To imamo pa res. Ja.
7: Jaz bom še, sam ne smem. Tako.
9: Dvojna smola.
16: Ne tekoče.
7: Ne. Polo sem kšen sok, če imaš. Ja, pak, če direktorca Denis reče, da lahko laja.
11: Direktorca, naša direktorca ima danes rojsten dan.
7: Ja, se ne boš.
11: Ja, okroglo ima 40.
7: Okroglo?
9: Wow, ne, ja. Sploh ne zgleda, ne?
11: Ne. Zgleda 30.
7: Res, jaz sem tudi hodila, glih to sem hodila.
16: Ja, neki rapte, a ne?
9: Ja, vedno okej. Vedno okej.
11: Ej, cej, tudi če... Tudi če nič nimaš, imamo mi, ti sam prid.
16: Oooo. Pridem. Jaz v bistvu nič nimam, ne, razen ob 11-ih malce. To, kar bi vi hotel, verjetno jaz nimam, pa tudi ne razumem, kaj bi vi hotel. Ker sem blond.
11: Ja. Lepo, da si v javnosti tako diplomatska. Ja.
7: Lepo.
9: Hvala. Prid po objem.
16: Hvala, ful lepo. Hvala ekipa vsem.
11: Čau,
16: hvala.
11: No, evo.
7: In dan si bo blokirala to cifro. Ja, prvič vpričamo tako.
11: Ko ti objem?
9: Ja, a ni prav
11: pa ti prid po objem?
9: Ja, pa skoč.
11: Kako pa to?
9: Ja, a ni tako prav?
11: Direktor si prid po objem?
9: Ja, pa za rojstni dan sem mislil.
7: Ja, valjda.
9: A ni to lepo, da se objameš za rojstni dan? Pa...
11: A ona tudi tebi to reče?
9: Ne,
11: ti bi malo više plačal, prid po objem.
7: Ja, običajno tako reče. Prid
9: po objem. Z objemom ne moš neš plačati, ne?
7: Vrš bi se lahko to lažel, pa se objemal.
11: Ej, ja. Smo že ravno pri šefih, en bok malo studio. Gargi.
7: Krasno.
11: Pa ne bo sam. Peter Slatnar bo z nami čez nekaj minut, trikrat lahko gibate, kaj je prinesel človek s tem priimkom.
7: Ja.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance. 9:50, lep pozdrav,
1: živijo.
0: En super obisk imamo v studiu, Peter Slatner je z nami in en malo manj super obisk Garg je tudi tukaj. Lepo zdrav obema.
2: Živijo.
3: Hey.
4: Dobro jutro.
0: Najprej Peter, lepo pozdravljeni. Človek je rešil slovensko čast v proizvodnji, smučk za skoke. Najprej Peter, kako? V redu, dobro.
2: Super, sploh med vem.
1: Hvala.
0: V minuli sezoni so Slatner smuči in zdravljica bili kar pogosta kombinacija. Se je zaradi tega, kaj je povečalo zanimanje med tujimi skakavci?
2: Povečanje se stalno veča. Mislim, zanimanje je. In mi pač imamo nek okvir, kam lahko sprememo, do kjer je številke te tekmovalce, probamo dobiti najboljše in pa pol njih oskrbeti. Tudi najboljšo opremo.
0: Drugač pa vidim, da ste res mojstri. No? Cene in Gargi sta se nekaj prepucavala včeraj. Danes, evo, ste pa že tukaj z novim parom za Gargija. Je kaj posebnega na teh smučkah? So iz, se tle sprašujemo iz azbesta, iz kartona, iz česa so.
2: Včeraj sem bil dol v Krških koncih in pelo odnotar v reaktor mečkan.
0: Kar
4: jaz vidim, tlele je vosek, koščki vosek, se pravi, mi jih je podmazal, da bo hitreje šlo dol, imam jaz občutek.
0: To je po moje, veš, samo znak kvalitete.
4: Samo po moje hoče, da grem zelo hitro dol.
0: Ja, se moraš iti. Se moraš iti.
3: Gre počasi.
0: Pač edin to, se pač nevarnost je, smo se pogovarjali, nevarnost je, da te nazaj potegne, če ne boš šel hitro dol in
1: se moraš naprej nagati.
0: Prišel do poškodbe, ti moraš res leteti ka profi. Skratka, če se vrnem nazaj, a bo na teh smučih bolj varen in a je ta vosek problem, ali on dela problem?
2: Jaz mislim, da on dela, ampak mislim, da niti on ne, ampak strah.
0: Strah mu dela, ne?
2: Strah, spoštovanje do tega, mi smo jih namazali na debel, da nam novo svoje teže uničil te smuči, rečemo trsno podlogo. Namontirali smo mu alpsko okovje, tukaj smo šli mehen nasprot, ker pa res ne gre človeka poškodovati. Tako da mislim, da bo on nekako suvereno to odpelo
0: preživel.
2: In pa, kot vsi vemo, da kliničen center nima kakšne prav perfektne hrane, to se pravi, da bomo probali nekako se ogniti.
0: Mislim, imajo perfektno hrano. Jaz sem bil tam tako, da pač perfektno hrano imajo za, odvisno kaj ti je.
2: Ja, po cevkah
0: tisto. Ja, tisto tako, da...
3: Jo, aj, daj, tudi dobro. Sobota, nedelja, tako da...
0: A je že bil kdaj popolna mater na skakalnici?
2: Tudi se najdel neki... Ljudje, ki so pač imeli željo skočiti in so šli na mogoče te manjše 10, 15, 20 metrske skakalnice, nekateri so kar dobro preživeli, nekateri so pa tudi urgenco obiskali.
4: No. No, ampak Denis, ne vem, če sem pred kratkim, en par tednov nazaj, so trije Belgici, ki ne imeli nobenih izkušenj, se odločili, da bojo podrli belgijski rekord, ki je bil 35 metrov, zdaj pa 62. V treh tednih so se naučili skočiti 62 metrov.
1: Ja, pa se spomnimo tega Edija Igla, ne, legendarnega, on je tudi tako začel.
0: Ja. Ja, Gargi, kaj ćemo zdaj reči?
4: Ja, da, jaz sem hvaležen za te smučke, ne? Hvala gospodu Slatnerju, da mi je preskočil na pomoč, da se me je usmilil z okovjem, ne? Da bom vsaj res lahko skočil za res. Ne? Tako da jaz se že veselim skoka in ne vidim problemov, nobeni klevi sam jamrate nekaj. Je pa res, ne, da skoki bojo v redu, ampak potem, ne?
0: Kaj bo potem?
4: Pa vsi mislite, da bo v nedeljo en velik praznik, ne?
0: Ja. E pa sed, to je, ti producene, to otroci z cele Slovenije, ki trenirajo skoke, bodo lahko v Planici preskusili. Brezplačno, vsa parkirnina gre za v bistvu deželo junakov, nam se zdi to kar praznik, veliko otrok bo prišlo, veliko staršev bo zraven, te otroke bo šlo spodbujati in obenem še ta spektakel. Videli bomo cene ta letet.
3: Ja,
0: zate imamo tudi rešilca pripravljenega.
4: Vse praznik bo, dokler bomo skakali. Ampak potem, ko bo pa cene šel na pot, ne?
0: Ja?
4: Pol pa ne bo več šale.
0: A ja ne bo?
3: A bo šel z njim?
4: Ne, ne. Kot sem rekel, najtežji začetek ever.
0: Dobar, ne pokvarti vsega. Ne pred obiski. Ne pred obiski.
3: Pust, pust.
0: Po direktu sem rojstni dan, to on sem bomo lahko. Peter Slatner, najlepša hvala za obisk in za Gargi v smuči. Vseeno nočemo, da se preveč poškoduje.
3: Res,
0: ja. Se vidimo v nedeljo v Planici. Sup. Zdaj pa tako, več dobre glasbe sledi, potem pa slišimo, kaj se je skuhalo v Gargijevi domišljiji.
3: Je krvrel, ne?
1: Je očitno neki.
0: Neki je, ne?
2: Mene to
3: zanima.
4: Upravičeno.
0: Evo, Luis Capaldi, sam za tebi, before you go.

0: Luis Capaldi in Before You Go. Še 11 do pol desetih, lepo zdrav na štiri.
1: Živjo.
0: Nismo sami. Gargi je še vedno z nami, pozitivni petek je danes, ravno kar dobil čisto nove sladnarce. Je kar vesel, poglej ga.
2: Ja,
1: ne? Wow,
3: sije, ja, sije, ali seba.
0: Ok, najprej se moramo vprašati, če je zdaj treba to vse skup pokvarti.
3: Jaz mislim, da je, ne?
0: Da je.
2: Aha.
3: Res moram priznati po teh parih dnevih, da cene ni tako dovzeten za izzive kot Miha, ne?
0: A ne?
3: Miha, to sem dal en malo manjši hribček, pa je že stoko, sol, za jok.
4: Čakaj, mislim, kakšen manjši hribček? Kum, krvavc, vršič, strma, rebr.
3: A ba dej, Miha.
4: To niso hribčki.
3: A dej, Miha, kot da si to kaj sam res gono, ne? Cene ta pa imam nekaj v mislih posebnega. Prodolgo sem razmišljal, no?
0: Ja.
3: Nekaj posebej za njega.
0: Ja. Kar povej, se lahko poveš.
3: Lahko povem.
0: Lahko povem.
3: Ok. Dobimo se v Planici, ne?
0: Ja.
3: Naprej malo skačemo, da vidimo, če ta penzionist cene sploh še zna.
2: Wow.
3: Pa zame boste navijali. Včeraj sem že en lep telemark tukaj naredil v studiju, ne?
0: Smo videli, ja. Skor si padel, no, ampak v redu se.
3: Skor še ni zajec vjel.
0: Ja. Ja.
3: No, in to je ta prvi del, ne?
0: Ok.
3: Enostaven del, ne?
0: Ja.
3: Dol gre samo.
0: Ja.
3: Gravitacija naredi vse na mesto ceneta.
0: Tako.
2: In
3: pol, in mene. Potem, ko je pa konec teh igric, ne?
0: Ja.
3: Se bo pa dežela junaku nadaljevala za res. Torej, na kvadrociklu in tako, kot se mora med ljudmi.
2: Saj, okay.
0: Okay. Okay.
4: Okay.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
4: Kam gor?
3: Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh?
3: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
3: Ja,
4: to bo... Vse ni ceste.
3: Ja, zakaj, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
3: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
0: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
3: Ja, zakaj ne?
0: Zato, ker je že peš težko gor.
4: Ja.
2: To je tako strmo, človek.
4: To ne moraš iti.
2: To ni realno.
0: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
3: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo.
0: Ja.
3: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Naprej.
3: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej.
4: Jaz,
3: adio.
4: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skor nemogoče. Z ratrakom.
3: Bye, bye, Miha.
4: Petek.
2: Model, on gre jutri še na Šmarno goro, pa...
4: Stari, ja,
0: na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
2: Ja, ampak je še treba Instagram prešteti, ne? Tako skupaj mora zbrati, tako da...
4: A kako s kvadrocikl gor, mislim, to jaz se spolj ne znam predstavljati.
2: 7
4: jurjev,
2: kmat.
4: Oh my god.
2: Bo. Kr...
0: A ga še
2: vidim?
4: Ja, bom, mislim, sam ne vem, če sem jaz dost. Na vrh.
2: Joj, ljudje, zdaj pa res pričupni.
4: Letalnice. Oh my god. Kdo si pa...
0: Pet mu pomagati, Miha, v nedelo. Najbolj se ti usedeš za kvadrota, pa ne jodri, ne.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
12: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
12: Pivo in cvetje pika si. Edini legalni spletni kazino.
13: Dosegljiv 24 ur na dan.
12: Na telefonu ali računalniku.
13: Varno in zabavno.
12: Kazino pika si. Važno je, kje igraš.
14: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
15: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
16: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
17: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
17: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
18: Tratnjek.si.

0: sportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
2: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik. Čebelarski krožki na osnovnih šolah so namenjeni vzgoji podmladka. V Slovenj Gradcu je mlade čebelarje skupaj ženo Olgo dolga leta vzgajal Janez Baver, v dveh mandatih tudi predsednik čebelarskega društva Slovenj Gradec Mislinja, ki pojasnjuje, zakaj so ravno čebele tako pomembne pri vpraševanju. Pravite, da so čebele otroci sonca, zakaj?
3: Ja, čebela je otrok sonca. Zjutraj v čebelnjak. Čebelnjak mora biti obrjen proti jugovzhodu nekje, tako da prvi jutranji žarki obsijejo čebelnjak in takrat se prve čebelice odpravijo zjutraj na oglede, prinesejo najprej vodo, potem pa okrog na oglede, da vidijo, kje v katerem delu so medovite rastline, kateri med bojo nabirale, in pri tem, ko nabirajo čebele medičino, tudi oprašujejo cvetje.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes in jutri bo večinoma sončno, najviše temperature bodo danes od 25 pa do 30 stopinj, v Plenici bo vreme v nedeljo tudi še zdržalo, popoldne pa bo že kakšna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Začeli so se prvi petkovi zastoji proti Primorski na Primorski avtocesti, torej v smeri proti Kopru, pred delovno zaporo v Postojni že stojite. Kako pa je z radarji trenutno? BOA po Rimskih Toplicah smer Celje in pa na stojalu radar v Semiču pri Iskri smer industrijska cona. Nič 80, 22, 55, srečno v petek.
7: Planica, planica, snežena kraljica.
8: Lep pozdrav.
9: Živjo.
8: Še bi bil, če ne bi Gargi pred nekaj minutami mal pokvaril vse skup, ne?
9: Ja, jaz še v bistvu zdaj ne dojemam čist, kaj je spohotu poveda, kaj bi rad v cene to nedelo.
8: Pravda, po tem, ko se je ona da pomerta skokih, cene mora na štart etape s kvadrotom na vrh planice.
6: Pa to je ludo.
8: A veš, tako se komi peš hod, kaj je ful strmo.
9: Tablete poznamo zdaj to, kaj.
8: Pust, ne bomo jamra, raj bomo naredili to, kar se v planici zgodi vsako leto, praznik slovenskega športa, ko se tam prevci na smučkah, se zgodijo tu čudovite stvari. Vsi vabili, da prijete podprijeti ceneta in mu po potrebi tudi pomagate upravo ta izziv od Gargija, zdaj pa paste to. Vsi otroci, no, ki trenirate smučarske skoke, v katerem koli klubu v Sloveniji, imate v planici v nedeljo trening za ston. Vsi ostali pa, že s tem, ko boste prišli v Planico, boste postali del dežele junakov. Vsa parkirnina, ki se bo pobrala v nedeljo v Planici, gre na isti račun kot poslana sporočila Pomagam 5, Pomagam 10, ne 1919, tako da za zabavo bo poskrbljeno, če bomo imeli res srečo, bomo videli tudi helikopter slovenske vojske.
6: No ja.
9: To je narobe, no res. Bo pa tudi pripravljenosti.
8: Zdaj bam se. Hvala Nordijskemu centru Planica in Smučarski zvezi Slovenije, da sta na tako lep način podprla deželo junakov.
6: Hvala.
8: Ostanite z nami, tudi v nadaljevanju bo Planiško. Jernej Damjan bo z nami. Zdaj se sprašujete, kaj pa on, bomo povedali.

0: le ob tebi. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Peter Zlatnar, Cene Prevc, zdaj še Jernej Damjan. A, ni čudno, da nam že cel dan po glavi.
2: Planica, planica, snežena kraljica.
0: Kako si?
3: Odlično.
0: Dobar.
3: Ja, zdaj.
0: Ej, a si slišal za naš nedeljski spektakel v Planici?
3: Ja, nekaj sem slišal, da se bo nekaj dogajalo, ja, da bo nekdo prvič probal skočiti na skakalenci.
0: Ja, ja. Ja, Gargi proti Cenetu in se mi zdi, da si ti kar primeren, da nam iz prve roke pojasniš nekaj stvari. Najprej Cene. On je nehal skakati 3 leta nazaj. Koliko je to pameten, da se po taki pauzi vrneš na zaletišče? Ramšakova je noseča, ona je rekla, jaz kar nekaj čutim, se bojim, da bo šlo nekaj narobe.
3: Mislim, vrniti se na naletišče ni nikoli pameten. Jaz pravim, skakalci smo vsi skupaj ene budale, da se tam dol mečemo, oziroma smo se. Jaz sem se na koncu doskrat vprašal, kva mi tega treba. Ampak ja, lej, pač, drugače pa fajn.
1: Se pravi, tip tučev.
0: A si še kdaj skočil, ko ne. Si zaključil kariero?
3: Ne.
0: Ne. A bi šel zdaj?
3: Ampak, zakaj ne? Tistim, veš zakaj? Zaradi tega, ali recimo z vsemi, ki sem se pogovarjal, Mali, Schmidt, vsi te bom rekel, večina.
1: Goldberger.
3: Tudi Goldi, ja. Vsi, ki so nekaj velcega naredili. Pa Goldi je skako, on je izjema. Ja. Tudi če dolg čas. ORF-a, ne? Skok, ki si super pripravljen, to je nekaj najboljšega v življenju. Da narediš perfect skok, da te tam nese, da si res ptič. A ne? Uh-huh. Ampak zdaj, če bi šel pa zdaj nazaj, pa tega ne bi bilo, ne? Bi bil pa večini sam en velik strah. In bom jaz rajši obdržal one lepe spomine, perfect skokov in jih tukaj, ki jih imam še zapisane. Ne bi rad tega, veš, uno, presnel z nekim strahom, pa slabo volo, tako da le, nekar skače.
4: Slabo izkušnjo, ne?
3: Tako,
4: zadnje, ja.
3: Tako.
0: Ampak kaj pa Cene? Mene, veš, kaj mene? V glavoma Cene je zagotovo to, da gre lahko do rekord. A veš,
3: ma, ja,
0: to ima on v glavu, ampak nisi stari.
3: To je tist spomin, ki ga imam jaz še vedno klene. Jaz imel po mojem tudi, poleg strahu, še vedno tist nek faktor. Ja,
1: ja ni tudi mišični spomin.
0: A bo Cene hotel kaj dokazati nam vsem, ker ne rab.
3: Ne vem, bomo videli. Cene po mojem bo. Cene lej, tudi glede na, kaj je že kdaj naredil. Ne, tako je šel z... ne namenoma, ampak vedel je, da ima počen klinček na velikanki, pa je vse en rekel, vse bo zdržal, pa pač ni, ne. Takrat vem, da sem šel od spodi do njega, pa sem rekel, najrej ste vžgal, daj človek, če nekaj ni v redu, daj pej dol, pa zrihti, pa pej še enkrat. Ja, ampak Cene je Cene, lej. Zato pa je tam, kaj je, lej. Svaka mu čas drugače, to je all respect, ampak vse en, oh my god.
0: Zdaj tako, če se Cene lahko zanese vsaj na malo svojih izkušenj, ne, ki jih ima, imamo tle še enega kozlička. Enega, ki je skoke celo življenje spremno skavča, tako kot mi vsi pri 58. Motim se, ker je Lara rekla, da je 68. Pri 58 je rekel, jaz bom probal.
3: Vrhunsko.
0: Kaj bi pa z Gargiju svetval? Oporoko za vsak slučaj ali...
3: Lej, pač uporoka nikoli nič, mislim, nič ne stane, ne? Saj njega ne, tudi karkoli se zgodi, ne?
0: Koliko je velika najmanjša skakalnica v Planici?
3: Zdaj smo pa dubo, po mojem tam okoli 10 metrov, 10-15 po mojem, da je najmanjša.
0: Komu je namenjena?
3: Gargamelu.
0: Aha, Gargamelu. Ja.
3: Ne, to je namenjen drugače najmlajšim otrokom. Tistim, ki so se, bom rekel, lik dobro navadili, torej tam skačejo fantje, punce, stari, ne vem, 6-7 let.
0: Okay.
4: Dobro. Ne, mislim, ne sliš se več.
0: A bi rada smučke?
4: Ne.
0: Bi rada probala?
4: Ne, nisem jaz za to.
3: A veš, kaj je razlika, ne? Kaj ti gledaš, pejte gledati en trening teh tamalih, ne? Mm-hmm. Pa nekot oni začetniki padejo skoraj vsak drug skok. Ampak to pade, dol ga skrivi tako, da misliš, da je vse potrgan pa polomljen.
1: Pa ni nič.
3: Pa si smučke odne, pa gre naprej še enega, ne? Pa, da, jaz mislim, če bo Gargamel tako padel, pa ne bo tako enostavno ustavno.
4: No, to pa je res, ja. Pred teh letih. 58.

0: Abi ti prosim, komentiral to za nas v nedeljo.
1: Z največjim veseljem, ampak imam pa en pogoj. Pač komentator rab tudi strokovnega komentatorja, a ne?
0: A Jelko Gros?
1: Ne.
0: Ne.
1: Imel bo Deželak.
2: Deželak?
3: A jaz?
2: Deželak.
1: Ja.
3: A tako, da sem jaz tem strokovni komentator?
1: Ja, valjda, dejmo združiti moči, pa boš ti enkrat strokovni komentator, jaz sem sko strokovni komentator. Jaz
3: bo... Se ne rabiš stavka končati, valjda, da bom stari. To je, hvala lepa, ja, valjda. Merkocine po konci. Jaz pa stroka, to je to.
1: Bova šla v eno hitro šolo, da okay. Ti povem osnove, pa bomo pa gasa v nedeljo. In to mislim, da bo top.
3: Z največjim veseljem, res hvala. Za to priložnost.
1: Hvala vam.
0: To pa the best.
3: To pa je stari.
2: To bi čakal, da slišam.
3: Vzgonski veter.
1: Ti na 15-ki glih ne igra vloge.
3: Čakaj, jaz sem strokovnjak. Par meni igra.

0: Glockenbach in Tom Walker, Home. Lep pozdrav od nas,
1: še zadnji.
0: 13 do 10, mi se danes postavljamo. Kratek vikend bo to, v nedeljo bo Radio 1 v Planici. Lepo, lepo, lepo, lepo vabljeni tudi vi. Cene bo potreboval pomoč pri štartu etape, predtem se bomo zabavali, ko bomo gledali Gargijove skoke. Bili bomo nostalgični, ko bomo v zraku spremljali Ceneta. Prvi skok po 3 letih. Poleg tega vsak, ki pride, naredi nekaj dobrega tudi za deželo junako. Denar od nedeljske parkirnine gre za počitnice otrok in pa še posebno vabilo vsem, ki imate doma naslednjega. Domna, Ceneta, Niko, Petra, vsi otroci, ki trenirajo smučarske skoke, se boste v nedeljo lahko preizkusili v Planici brezplačno. Tako da hvala Smučarski zvezi Slovenije in Nordijskemu centru Planica, da ste omogočila praznik v Planici in to poleti. Edino, kar bo drugače od običajne Planice, Lara ne bo smela spiti nič alkoholnega.
2: Ja, še zadnji.
0: Dobili smo pa tudi kaj?

0: Drese, evo, od Gargamela pa...
1: In pa ocene ta pevca, takole. To je proper, lej.
0: Ja, prav, ja, to je.
1: Fajn, to so vsi pripravili. Pa še komentatorje imamo zdaj. To bo res ta pravi
0: event. Pa strokovni komentatorji.
1: Ja, tako, tako.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj
3: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Radio 1 Koroška.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10 ura, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Znana je celotna ministerska ekipa Janeza Janše. Slednji je namreč seznam ministerskih kandidatov že poslal v državni zbor. Finance naj bi vodil Andrej Šircelj, notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Zunanje in evropske zadeve gredo Tonetu Kajzerju, izobraževanje Borutu Rončeviču, okolje Poloni Rifel. Kulturo bo vodila Ignacija Fridl Jarc, urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep Šimenko. Infrastrukturo in energetiko naj bi prevzel Jernej Vrtovec, kmetijstvo Janez Cigler Kralj, obrambo pa Valentin Hajdinjak. Demografija gre v roke Mateje Ribič, lokalna samouprava, kohezija in regionalni razvoj pa v roke Monike Kirbiš Rojs. Demokrati med tem vlado pošiljajo Anžeta Logarja, ki bo vodil gospodarstvo in delo, teda je Ostrca za zdravjem ter Mihaela Zupančiča za pravosodje. Kandidate bodo zdaj zaslišali pristojni odbori državnega zbora, to pa ta bo na to o njih glasoval še v celoti. Za svoje mize pa so že danes sedli srednješolci in srednješolke. S pisnim izpitom iz slovenščine se je namreč začela spomladanska matura. Dijake, ki pišejo splošno, na to v soboto čaka še angleščina, 6. junija še matematika. Na isti dan bodo matematiko ali angleščino pisali tudi dijaki na poklicni maturi. Proti koncu meseca sledijo še strokovni predmeti in ustni zagovori, splošne dijake pa izbirci.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, jasno bo s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri se bo začelo sončno, ampak sredi dneva pa več oblačnosti. V nedeljo sprva jasno, v notranjosti države plohe in nevihte in v ponedeljek spremenljivo, ravno tako občasno deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: No, kako je na cestah, bo povedala Desire, izvoli.
6: Dober dan na ceste. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani, predelano zaporo v Postojni. Imamo dve obvestili, in sicer cesta Planina Postojna bo med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Jutri bo na brenerski avtocesti A13 v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Cesta bo zaprta med 11 in 19 uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Torej, če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pot celo preložite na kasnejši termin. Poglejmo radarske kontrole. Radar na Stojalu je v Semiču pri Iskri, smer industrijska cona, bel Volkswagen up vas čaka v Rimskih Toplicah, smer Celje in pa radar na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Pomorska pozor, cene si je zašil majčko in krenil na pot pred kratkim iz Murske Sobote. Hvala za vso previdnost na cestah in podporo karavani Dežele junakov. Srečno!
4: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
1: N. Ja, lep petek.
6: Tudi tebi.
1: Prav kičaste, kar se tiče vremena trenutno, da bi tako le ostalo, čeprav prihaja plohe nevihte.
6: Res?
1: Recimo pesti,
6: da sem, kje?
1: Ne danes, govorim okay, čez vikend. Okay, v nedeljo okay. Se bo začelo ponedeljek. Cel naslednji teden je tako bolj kislo vreme.
6: To naj bo, jaz delam cel naslednji teden. Ne, hecam se. Ne sme biti zaradi tega, ker cene
1: na cesti. Ne, za cene ta gre. Ja. Tretja etapa, Murska Sobota trenutno. Končala se bo v Majšperku po 16. uri, tako da upam, da ga boste pričakali tudi vi, tisti, ki lahko. Vmes pa seveda spremljamo njegovo pot in ja, rabili bomo pomoč za tole nedeljo. bomo še govorili o tem.
6: Veliko zgonskega vetra, ne?
1: Tako, začenjamo z ogrevanjem pred vikendom, družba. Kako ste vi, katera pesem rabite, da pomagamo in nam, da oddelamo in cene tudi, da odgoni današnjo etapo. Nič 5 1 300 300 berem vaše SMS-e.

0: Ale Farben, 63. Lep petek voščim. Enko poslušate, ki spremlja našega junaka Ceneta. Po vzhodu države, iz Murske Sobote, trenutno z Niko Zorjan kolesari na kvadro to proti Puconcom. Lahko se za trenutek uklopimo.
1: Ja, a vedno imamo pa dejansko knezdo pa dva odrasla, se pravi imamo pa ati pa tri male štulce, imamo štrke, imamo poleg naše kuče.
0: No, če pa kaj ne zmanjka neki besed. Lahko ga spremljaš tudi ti na televiziji, Radio 1 TV, na naši spletni strani, pa na socialnih omrežjih. In hvala vsem, ki ste zraven v tej deželi enako, ker to ste vi in vi pomagate z SMS-i. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Kar se tiče petka na enki, tudi dan se moramo iti, igro premagaj začetek. Jaz sem si odvedno želel imeti eno dobro nagradno igro v mojem terminu, tako z denarno nagrado. Radio mi denarja ne da, tako da bom dal sam. Ljudje ne verjamejo, ampak jaz dejansko fliknem z mojega računa takoj, ko vi premagate začetek. Torej, da ugotovite, katera pesem je, preden začne pevec pet. Zdaj se morate samo še prijaviti z SMS-om. Napiši številko 5 in tvoje ime. To je to. In pošleš na 051300300. Tako da 5, vaše ime na 051300300. Igramo se igro, premagaj začetek. Ni težko, obljubim. Zdaj pa Shakira z njeno legendarno La Tortura. Shakira, ki se je smeje zadnje čase. Oprostili so jo v taje davko in zdaj bo dobila nazaj milijone in milijone.

0: Scene, ta trenutek z Niko Zorjan v Pucancih.
1: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
2: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
3: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
13: Volkswagen.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Se začne v Intersportu. Unovči 30% popusta za oblačila in obutev po rednih cenah nad 30 evrov. Do konca tedna v najbližjem Intersportu in v spletni trgovini. Intersport, v srcu športa.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Samski.
18: Samska.
17: Onaon.com.
19: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
12: Festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Sunčen dan, sunčen dan tudi na osnovni šoli Puconci, kjer je trenutno cene, tam je spet en nor sprejem.
1: Bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine Bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v BTC Ljubljana dvorana A čakajo. Največja ponudba Bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par Bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Kako lepo so mu zapeli otroci v Puconcih. No, vreme je torej danes jasno, temperature bodo tudi prijetne od 25 do 29 stopine. Jutri sprva jasno, čez dan bo sicer nekaj več oblačnosti, dežja ne bo. Bo pa v nedeljo sprva jasno, potem pa v notranjosti države plohe in nevihte.

0: Tehnično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Desiree, izvoli.
3: Lepo zdrav na ceste. Okvare vozil vas čakajo na avtocesti Frnetiči Gaberk pred razcepom Gaberk in pa na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru in tudi proti Ljubljani predelovno zaporo v Postojni. Pa še tole obvestilo, regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando popolnoma zaprta že čez uro in pol zaradi gorsko hitrostne dirke. Trajalo pa bo vse do nedelje do 24. ure. Imamo radarske kontrole in sicer radar v Banja Loki v občini Kostel na Dolenjskem in pa še ena radarska kontrola na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam v obe smeri. Cene Prevc in druščina dežele junakov se nahaja trenutno v Pucencih, odkoder bodo kmalu krenili. Hvala za previdnost na cestah in vsaka spodbuda cene v Prevcu pride prav. Srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Predvsem v nedeljo rabi ekipa Ceneta vašo podporo, o tem bomo govorili nekoliko kasneje, čez par minut. Zdaj rabim vaše SMS-e. Poleg teh za deželo junakov, pomagam 5, pomagam 10, ki jih pošljete na 1919, rabim SMS-e od tistih, ki se greste igrati igro Premagaj začetek. Torej jaz pustim pesem, vi poveste, katere je, preden začne pevec pet in če zmagate, vam nakažem denar takoj. To se pravi, napišeš pet kot številka, lahko tudi beseda in tvoje ime in mi pošleš na nič 5-1-300-300, da vem, kdo se igra z mano.
3: To je moja najljubša nagradna igra, v kateri ne morem sodelovati.
2: Lahko pa probaš, ale, katere ta? Že poje, drugač. No, katere?
3: Tist, veveričke, a ne?
2: No, vidiš, zato se ne moraš igrati z mano.

dežela junakov, s Cenetom na čelu, v sončnih pucancih pri osnovni šoli imel fantastičen sprejem. Enega od mnogih, pa verjamem, da jih še ogromno pride. Hvala vsem šolam, hvala vsem, ki se na cesti vstavite in podprete našo akcijo. Vi ste junaki. Vi boste poskrbeli, da bo šlo ogromno otrok na morje. Zdaj ne vem, če lahko rečem, da je del dežele junako, čeprav na nek način je naš

0: Ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
1: Gor,
0: kam gor?
1: Gor.
0: Ja, gor? Velikanka?
1: Na vrh.
0: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
1: S kvadrociklom.
2: Na vrh Velikanke, s kvadrociklom. Če tega ne bo?
0: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
2: Vsakdo, ki je bil kdaj v Planici, ve, kakšen klanec je tam. Ampak ena stvar pa je, tudi tole je rekel.
0: To je štart etape v nedeljo.
3: Ja.
0: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
3: Naprej.
2: Kar pomeni samo eno. Naj nas pride čim več v nedeljo v Planico ob 8 zjutraj, da spravimo ta kvadro tam gor pod doskotišče in da gre lahko cene naprej svojo pot. Vi ste dežela junakov, hvala, ker ste z nami, hvala, ker pomagate, hvala, ker vam ni vseeno, da pošiljate SMS-e in da boste prišli v nedeljo. Zdaj parkirnina bo šla, celoten znesek parkirnine, vseh, ki bomo v Planici, bo šel za te otroke. Tako da, že s tem, da pridemo tja, odpred cene ta, boste hkrati pomagali in peljali tudi otroke na morje. Ani to ena? Pa še lepo vreme bo, skratka, ena ideja za izlet in hvala za pomoč. Torej, Planica v nedeljo, 8. zjutraj.
4: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

No, on ni peš, cene se vozi s kvadratom. Trenutno v Bucancih sledi Ljutomer na glavnem trgu, malenkost pred 12, potem pol treh Maribor, Lent ob petih, malenkost prej v Ptuj in zaključek v Majšperku, malenkost po 6 uri. Upam, da ga pričaka čim več ljudi. Hvala, ker pomagaš do ti, hvala, ker se del dežele junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: ljubitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Koroška.

0: taki.
1: Evrospin, pametni nakup.
2: Pozor, pozor, Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Lift bar, Pidi servis, radje.
4: Božanska kava in optimalno hladna pijača.
3: Lift bar, tvoja najljubša pauza.

0: The Edge of Glory, Lady Gaga, 11 bo ura, kaj bo v novicah, Blaž?
1: Še vedno oziroma še bolj gradimo na črno, pa tudi nismo edini, ki moramo vedno več dati za penzijo.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Terenska akcija gradbene inšpekcije je razkrila velik porast črnih gradenj. Tudi letos so med januarjem in majem izvedli preglede na območjih, kjer ni bilo prijav. Opravili so 180 pregledov in ugotovili, da je bilo na črno postavljenih več kot polovica objektov. Lani je bilo takšnih četrtino. Odkrili so tudi kršitve zaradi neoznačenih in nezavarovanih gradbišč, veliko pomankljive dokumentacije in neprijavljene začetke gradnje. Staranje prebivalstva in vse manjša rodnost sta vedno večja problema, tudi v Nemčiji. Mnoge države ga med drugim rešujejo z davčnimi ugodnostmi za družine z več otroki, Nemci pa bi lahko šli v obratno smer. Nemška ministrica za zdravje Nina Varken predlaga, da bi odraslim starejšim od 23 let in brez otrok zvišali prispevke za oskrbo starejših. Po napovedih bi jim prispevek sprva zvišali za 0,7%. Odrasli z otroki pa ne bi dobili spodbude, le njihov pokojninski prispevek bi ostal isti. Po rekordni gneči na najvišji gori na svetu je ta teden padel še gorsko-tekaški rekord. Ameriški ultramaratonec Tyler Andrews je na vrh pritekel v manj kot 10 urah in izboljšal prejšnji rekord iz leta 2003 za dobro uro. Čeprav je dosežek impresiven, izkušeni alpinisti omenjajo, da je to vrstne rekorde težko primerjati, ker so razmere na gori vsak dan drugačne. Američan se je tokrat denimo izognil gneči, ker se je sezona vzponov že končala, prav tako je letos na Everestu veliko manj snega, zato je bila tudi pot na vrh bolj direktna.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ja, lepo bo danes, jasno, od 25 do 29 stopinj, tudi jutri lep dan z do 30 stopinj, v nedeljo se bo pa začelo jasno, potem pa v notranjosti države plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Kako je na cestah, Desire?
6: Imamo zastoj na primorski avtocesti, tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani, predelovno zaporo v Postojni. Sicer pa kar nekaj ovir zaradi pokvarjenih vozil in sicer na avtocesti Ferneti-Čigaberk pred razcepom Gaberk, na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam in na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Žival ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Centrom, bodite previdni v obe smeri, in pa predmet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Kar se radarjev tiče, pa tako, v Črnelavcih pri Murski Soboti je radar pred Maximusom in pa v Banja Loki v občini Kostel na Dolenskem. Toliko za enkrat, karavana dežele junakov s Cenetom za krmilo, danes na pomurskih cestah, bodite pozorni in mu pomahajte seveda v podporo, nam pa še naprej sporočajte, če je na vaših cestah kakšna posebnost. Nič 80, 22, 55.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Ja, cene v okolici Murske Sobote z Binetom Volčičem kot sopotnikom, ne vem, boste kaj skuhala, da vidimo se kaj sliši.
6: Bine iz tistih koncev.
1: Že ste zdaj prav zadihane, ker spet je cene užgal in tempo, ne, da zgleda vse skupaj kao v hitrem posnetku. Lahko gledate in poslušate, kaj se pogovarja na Kvadratu tudi vi na Radio 1 TV oziroma greste na spletno stran radio1.si.
6: Ni Bine Jezeršek, ne? Bine je bolj zadihan.
1: Tudi Jezeršek zna, ne? Oba dva sta nevarna. Skratka, danes bo šla pot čez Ljutomer, čez glavni trg, pa Maribor se bo ustavil na Lentu, tam ob pol tretje ure, pa nekaj pred peto na Ptuju in ključek v Majšperku 20 čez 6. Dajte ga pozdravi, dajte ga pričakati na koncu in seveda pomagam 5 ali pa 10 na 1919. En kafe, šenkamo pa pošljemo še kakšnega otroka na morje. Zdaj pa ena frišna od Žana Serčiča, skupaj z Ari Mars in Venera. Za lep petek. Slušajte Radio 1, tole je ogrevanje pred vikendom.

0: Me and my broken heart, Rixton, 15 čez 11 je dežela enaka ocene, Pomurski Soboti z Binetom Volčičem se vozita naokoli. Lahko ga spremljaš na Radio 1 TV in ne pozabite, v nedeljo se dobimo v Planici ob 8 zjutraj, ker mora Cene z ekipo spraviti kvadro pod vrh vzletišča Velikanke. Vsi vemo, kakšen nor klanc je to in ne bo dovolj samo ekipa, tako da nas rabi čim več. Parkirnina, tisti dan bo šla vse za otroke, tako da pridemo in se imamo fajn, pomagamo hkrati otrokom in Cenetu. Zdaj pa country cukrček Alexa Warrena, dobro poznamo. Stole vrhunsko, Ordinary. No, potem pa na njegov koncert nepričakovano pride Luke Combs in sta tole pesem odpela skupaj in je postalo tako dobro, tako spontano, tako organsko, da so enostavno posneli prav single, prav ta posnet samega uživo nastopa. Res je odlična kombinacija in spada v današnji country cukrček. Za lep petek je tole.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Ordinary, malo koncertnega vzdušja, Alex Warren in Luke Combs sta bila tole. Zdaj pa še malce kvadrov vzdušja. Tole sta cene, ki mu dela družbo še vedno Bine Volčič.
1: Nismo še, jeben.
0: Evo ta prava energija. Šibajo, res šibajo naproti proti Ljutomeru na glavnem trgu, malenkost pred 12. danes. Tako da imate občutek, kje ga lahko srečate na cesti tudi vi danes.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti z filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
16: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
15: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
17: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo, rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
21: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
22: Počas, vse se da naučit.
23: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
24: Kemoplast, svet tajnih oblog.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: I Just Might, Bruno Mars, pol 12 jih je, evo ga. Cene in ekipa šiba proti Ljutomeru. Kje delate vi, kje poslušate in ko spremljate cene, ta pišite mi na nič 5-1-300-300, iščem tudi službo dneva danes.
1: Škratek.si, obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve, s popusti do 30%, samo do 6. junija, BTC Ljubljana.
0: Jasno, s temperaturami do 29, danes jutri še kakšno stopinje več, potem pa v nedeljo. Sprva jasno, potem pa v notranjosti države plohe in nevihte, tudi v ponedeljek, ko bo, kot kaže, spremenljivo s plohami in nevihtami, definitivno ne prav dobra novica za ceneta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Desiree, kaj se dogaja na cestah?
3: Prometna nesreča na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje, pri avtocestnem priključku, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Okvare vozil ovirajo promet na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in na ljubljanski zahodnji obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani od Razdrtega naprej. Prvi vikend zastoj na obalni cesti Dragonja-Koper. Še tole obvestilo, čez pol urce, malo manj, se zapre regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve gorsko-hitrostne dirke. Zaprta bo od danes od 12. ure pa do nedelje do 24. ure. Poglejmo, če imamo kakšno radarsko kontrolo. Res je, v Murski Soboti merijo našega ceneta najverjetneje, če gre prehitro in bineta. Črnelavci pri Murski Soboti pred Maximusom, tam bodite pozorni, pa srečno, varno in hvala, ker sodelujete na nič 80-22-55.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ne morejo ga v Murski Soboti meriti, ker je že skoraj pri Ljutomeru, oziroma proti Ljutomeru.
3: Ampak sta se pa peljala mimo Murske Sobote še enkrat,
0: ne? V Murski Soboti sta bila, ja, tako, ja,
3: ampak... Me je klicala poslušalka in me je to na to upozorila.
0: 15 do 12 je planirano, da bo v Ljutomeru, zdaj ne vem, mogoče kakšna minuta gor dol, ampak ja. Potem pa sledi Maribor, Lent, pa Ptuj, pa Majšperk, zaključek 20:06.
3: Hitra sta, ful hitro odpedelirata.
0: Bine, Volčič in Cene, odlična sogovornika in tudi odlična poganjalca, kot kaže.
3: In spet ni hitro posnetek.
0: Mogoče še vam, če imate čas, če ste na telefonu in malce po socialnih omrežjih skačete, dejte iti še na profil Instagram ali pa Facebook Radia 1 in tam polajkati eno objavo, ker Cene tu ne bo treba s kvadratom na Šmarno goro jutri, če zberemo 10.000 lajkov. Tako da
3: grem.
0: Tudi tam en klik, eno vašo pomoč, da prešparamo Cene tu in ekipi eno težavno etapo, vsaj del lete. Tako da, šibamo naprej z dobro muziko, ki nas poslušate vi, nič 5-1-300-300, delamo skupaj.

Golden in Huntrex, 17 manjka do 12. Poglejmo, kakšen izziv je upravljal cene danes zjutraj. Torej, dežela junakov s Cenetom proti Ljutomeru šiba trenutno na glavni trg, tam malenkost pred 12. ga lahko pričakate. Je moral danes zjutraj opraviti Lelosi izziv. Lelosi, hvala lepa najprej za čudovite cunje, ki jih ima naša ekipa, tudi ekipa Radija 1.

0: na Facebooku Radija 1, na naših socialnih omrežjih. Trudil se je, no?
1: Ja, si že kaj naredil?
2: Ja, smo že bili, še za robem, pa lahko oblečem tole, kar smo skup spravili.
1: Stari,
3: bravo. Misli, res
1: ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti, veš.
0: In to majco, ki jo je potem naredil, nosi danes že cel dan.
2: Je pa res, koliko morajo tele še velje imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
1: Grif, ja.
2: Ja, dobesedno, da prvo vračaš, veš kakšne traparije jaz delam, da me pošivim, tam se smrjem.
0: Ja, no, na koncu je ugotovil nekaj, ja.
4: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače štima.
0: Če je samo to, je v redu, torej čestitke, opravljen izziv. In Lelosi je dal v sklad 2000 evrov. En velik hvala. Hvala tudi vam, žela junakov. Jaz vem, da je zdaj nekdo vzel telefon in bo poslal tisti SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10. Če boš to ti, boš mogoče ravno ti naredil razliko in poslal še kakšnega otroka na morje. Iz srca hvala, da ste zraven. Kot že rečeno, spremljate pa lahko Ceneta na njegovi poti v živo. Radio 1 TV, Radio 1.si.
5: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Rast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
0: Kje nas spremljate v službi? Dajte mi napisati, da vas pozdravim. Nič pet ena, 300, 300.

0: Trujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
1: Radio 1 Koroška.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.

0: na kup.
1: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2 evra in 5 centov. In tirolska klobasa 800 gramov, le 3 evre in 59 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravna na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina s fijaki. Kam.doo.
4: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Pretenders.
1: Ja, mi smo ob Cenetu, Cenetu Prevcu, ki skupaj z Binetom Volčičem šiba proti Ljutomeru. Na glavnem trgu ga boste lahko pričakali. Ne bomo pa čakali več. Blažek je že tukaj, novice, kaj si pripravil?
2: To, da bo toča vedno debelejša, denarnica marsikaterega voznika Eskiroja pa bo že prihodnji teden tanjša.
3: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 12 je, lep petek.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z vedno več eskiroji je na cestah tudi vedno več nesreč, zato bodo prihodnji teden policisti zelo pozorni na to, kdo jih vozi in ali ima čelado. Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita. Posebno pozorni pa morajo biti starši mladostnikov skiroji, opozarja Saša Jevšnik z Agencije za varnost prometa.
5: Električni skiro ni igrača. Je lahko motorno vozilo, ki lahko v nepravilni uporabi povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spodbujate ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
2: Lani je bilo kar 300 nesreč z eskiroji, letos do maja pa že 80 z dvema usodnima. Od februarja skiro sicer lahko vozi le starejši od 15 let. Znanstveniki do konca stoletja napovedujejo še več neviht in še večjo točo. Študija v reviji Nature kaže, da bodo imeli oblaki zaradi vse toplejšega ozračja vedno več vodne pare in zato več energije. To pomeni, da bodo nevihte močnejše z več strelami in več toče. Simulacije kažejo, da bo po celem svetu toča večja od frnikol do konca stoletja pogostejša za 40-50%. Vročino tega vikenda bi marsikdo najraje preživel v senci z dobro knjigo. Za njih je poskrbel že 11. knjižni sejem na prostem pred Cankarjevim domom v Ljubljani, ki je odprt danes in jutri čez popovdne. V dveh dneh bo knjige razstavilo več kot 50 založnikov, ki obljubljajo številne novosti in seveda tudi sejemske popuste na hrano za možgane.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep jasen dan, od 25 do 29 stopinj, potem jutri še kakšno stopinjo več kot danes, v nedeljo pa se bo začelo jasno, potem pa v notranjosti države plohe nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme z dežjem.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Dezire v Noršencih sta, še malo pa v Ljutomeru.
7: Ja, ne bomo šli v Pomurje v tem trenutku, pač pa močno se je zakompliciralo na primorski avtocesti. Žal, tisti, ki potujete proti Kopru, bodite pozorni. Predvsem pa cesto zapustite morda že na Viču in pojdite čez Dolgi most mimo Brezovice in Vrhnike potem. Kajti, na primorski avtocesti je močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče naleta več vozil med priključkom Brezovica in Dragomer. V zastoju, če ste že notri, pa ustvarite in držite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je urejen izmenično, enosmerno. Okvare vozil na avtocesti Ferneti-Gaberk pred razcepom Gaberk in Ljubljanski zahodnjo voznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam. Pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani od Razdrtega naprej, vse skupaj v delovni zapori oziroma zaradi delovne zapore. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil, prvi vikend zastoj na obalni cesti tudi med Dragonjo in Koprom. Toliko za enkrat, radarskih policijskih kontrol ni, še vedno pridno sporočajte na nič 80 22 55. Srečno.
4: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
6: Matjaž Lovše. Za delavnik z največ hiti. Radio
1: M. Ekola, petkovo popovdne se je začelo. Cene z Binetom in ekipo pa prihajajo v Ljutomer. Tako, malenkostna zamuda, ampak to za cene, da nič takega bomo nadoknadili. Potem sledi pot o pol treh Maribor Lent, pa malo pred peto uro Ptuj na mestni tržnici in zaključek danes v Majšperku 20 čez 6 ali pa okrog 6, če boste tam skupaj s šovom domov pričakali cene tal. Bomo pa ne čakali prav dolgo na premagaj začetek. Dobo, neverjetnih 5 evrov.
7: Jaz sigurno ne.
1: Danes vprašanje. Vsi se lahko igrate, napišete SMS 5 evrov in vaše imena nič petena 300.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Matjaž, tukaj z Radia 1.
3: O, živjo, živjo.
2: S kom govorim?
3: Urban.
2: Urban, kako si?
3: V redu, pa ti?
2: Pa tudi petek je, lepo vreme imamo, vikend bomo imeli, super je vse, a ni?
3: Tako, tako.
2: Kje si ti, slišim, da si v avtu?
3: Ja, lik se pelam domov, dala sem končil službo, tako da super, da se vikend začne.
2: Bravo, kaj smel nočno?
3: Ne, začnemo 5 zjutraj, pa pač imam SP, pa pač ko vozam in mi je ful super.
2: Odlično, potem se greva lahko midva za začetek vikenda tole igro Premagaj začetek.
3: Lahko.
2: Zdaj, če boš prepoznal vse 3 pesmi, preden bo začel pevec, spet dobiš 5 evrov. Kako boš zapravil ta denar?
3: Pa bi bilo fajn kaj jistit, no.
2: Ja, se strinjam, sploh zdaj, kaj si konc, pa imaš cajta, ne, da bi se lepo...
3: Ja, vikend se dašel.
2: Ja, torej, spustim pesem, takoj, ko veš, katere je, rečeš stop in mi poveš izvajalca in naslov, ok?
3: Ok.
2: Tukaj je najlažja. Ni slovenski.
3: A ni?
2: Ne.
3: To se pa nema medo.
2: Iz 80-ih je tole.
3: Ja, to je, jaz sem malo pregledal to.
2: Boš rekel stop ali ne?
3: Ne bom, jaz sem to znali, kaj je, znali pa.
2: Še zmer ne vem, ali kaj?
3: Ne.
2: Maš kaj še ne mi? Kako ne? Ne, še imamo časa, lej.
3: Ne, ja, poznam po moja, tam dale, on treti od svojma.
2: Joj.
3: Ja. Res. Ej, komata je le slišal, pa...
2: Seveda si ga.
3: Ja, 100%, tam dale, da bi pa vedel iz zajavca, pa ne vem.
2: Jo, škoda, no.
3: Škoda.
2: Dire Straits, Walk of Life.
3: Ja, ni šanse, da bi se spomnil to.
2: Kaj, ne maraš te muzike, kako?
3: Ne, maram, ne poslušam tok, da bi vedel pač po izvajalcu. Pa...
2: Ja, razumem, ja. Pa, ko si pod pritiskom, je še toliko teže potem, ne, še tiste, kar veš.
3: Aj, to, kukaj glava se spravne.
2: Ja, nač, vseeno si pa vsaj konec šihtom, pa imaš vikend, tako da uživaj maksimalno.
3: Enako, lepo se ime.
2: Enako, čau.
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051-300-300.
2: Ja, moram prav zavrteti, no. Škoda ni šlo skos. Walk of Life je bila prva pesem, ki smo iskali. Dire Straits. 18. spodne je. Cene trenutno v Ljutomeru. Glavni trg. Hvala dežela junakov za lep sprejem v Ljutomeru. Hvala tudi vsem, ki spremljate preko televizije in preko socialnih omrežij.

0: Walk of Life, Dire Straits, zapomnite si tole pesem, ostaja v igri, premagaj začetek. Ura 20 čez povdne, cene poletel v zrak ravno kar, dobesedno. V Ljutomeru na glavnem trgu so ga gasilci dvignili v košari. Čast, ki doleti samo največje legende, največje junake, in to cene zagotovo je. In pa seveda vi, ki pomagate it otrokom in socialno težkih razmer, da vidijo morje, nekateri celo prvič. Hvala, ker boste poslali SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Pa daj še kakšen like na socialnih omrežjih, da cene tu ne bo treba s kvadrotom na Šmarno goro. Hvala lepa.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
19: Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
26: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
27: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
28: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na Radio 1.si in Radio 1 TV.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes super dan, sončno vreme, temperature bodo šle do 29 stopinj. Jutri bo sicer nekoliko več oblačnosti tekom dneva, ampak zaenkrat še brez dežja, temperature do 30. V nedeljo sprva jasno, v notranjosti države pa plohe nevihte v popoldanskem času. Tudi v ponedeljek kaže nespremenljivo vreme s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: In veliko težav na cestah, Desire, kje?
4: Res je, žal, zelo veliko težav na cestah, predvsem na primorski avtocesti, kjer je močno oviran promet v smeri Kopra zaradi prometne nesreče. Nalet več vozil se je zgodil med priključkom Brezovica in Dragomer. Zastoj sega že do Brda oziroma še dlje na zahodni ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na nasprotni strani avtoceste, torej proti Ljubljani, in tudi ta zastoj sega že skoraj do Vrhnike. Prometna nesreča druga se je zgodila tudi na Gorenjskem, na cesti Črnivec-Brezje. Pri avtocestnem priključku promet je tam urejen izmenično enosmerno. Nekaj okvar vozil imamo tudi, in sicer na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Avstriji, pa na primorski avtocesti zaprt je tam počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. In pojdimo zdaj k vsem zastojem še na slovenski cesti. Začeli so se že prvi pred vikend zastoji. Na primorski avtocesti, seveda, kot ste že slišali, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa na štajerski avtocesti više na Štajerskem med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru. Prvi vikend zastoj tudi na primorski cesti Dragonja-Koper. Toliko za enkrat z cest, imamo še eno radarsko kontrolo, in sicer na stojalu v Gorajtah pri Svetem duhu pri Škofjo Loki. Hvala, ker tako pridno sporočate. Nič 80, 22, 55, pa srečno in strpno na cestah.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Po lenih je ura, zdaj ekipa Ceneta gre na zasluženo kosilo, potem pa se nadaljuje drugi del današnje etape od mariborskega Lenta čez Ptuj do Majšperka, kjer se malenkost po šesti zaključi današnja etapa in kjer pričakamo Ceneta vsi skupaj s šovom domov. Moramo pa še prej reči eno o najtežjem začetku etape vseh etap, katerekoli akcije Dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak vseh. Ta se obeta v nedeljo. Vse detalje izveš čez par minut.

0: Pride, Felix Jan, enkaj tole, 19 minut manjka do enih in zjutraj smo izvedeli. V Denis Avdićov je prišel danes Gargamel, ki je obljubil, da bo razkril, kakšen bo zdaj ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov. Ne samo letošnje, ampak katere koli. Tole je povedal.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor. Kam gor? Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh
1: Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Ni ceste.
1: Ja, zakaj? Ja, rabeš cesto.
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
4: Čaki, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gor. Ja.
2: To je tako strmočno.
3: To ne moraš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
4: Ej,
1: to je to, lep, pozitivni petek še naprej.
3: Jaz sem bil letos zratrakom, pa je skoraj nemogoče. Zratrakom.
1: Bye, Miha.
3: Petek.
2: Model, on gre jutri na Šmarno goro, pa...
4: Ostari, ja, na Šmarno goro gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Torej, najprej, prva prošnja. Greste na Facebook oziroma Instagram Radija 1 in tam stisnete like, da ne otreja s kvadratom na Šmarno. No, to je prva stvar. Drugič, ste slišali zdaj, kaj se bo dogajalo v nedeljo v Planici? Ob 8 se bo vse skupaj začelo, pridite prosim do 2. Zakaj? Zato, ker prvič vas čaka spektakl, cene bo skakal po skakalnicah in kar je še bolj tisto, kar vsi čakamo, Gargamel bo moral skočiti po skakalnice. In potem tale izziv, ki ga je ravno kar dal Gargamel, to se pravi s kvadratom, kvadro bo treba spraviti na vrh

parkirnina bo šla za otroke. Odpovedali so se parkirnini za nedeljo, tako da samo da pridete, boste že pomagali. Predvsem pa boste pomagali Cenetu in ekipi, da jim date energijo, da spravimo kvadro na vrh in da se potem odpravijo na nedeljsko etapo. Se vidimo v nedeljo v Planici ob 8 zjutraj.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letosit malo iz kontrole.
2: Cene, danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1 Koroška.
7: Drugačnost je dar, prijateljstvo je čar. Super smaki, pravi smo junaki. Če kdo drugačen je kot ti, boste še boljši prijatelji.

0: pametni na kup.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!

0: Veče me la culpa, Luis Fonsi, Demi Lovato, ura bo ena, čas je za novice, Blaž, kaj bomo slišali?
1: Je žal iz Velenja, prihajajo poročila o hujši delovni nesreči.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V Velenju je prišlo do hude delovne nesreče. Po prvih podatkih se je zgodila nekaj čez 10 dopoldne na gradbišču v industrijski coni Nova Vas. Poškodovanih je 5 ljudi. Celjski policisti so sporočili, da je do nesreče prišlo pri ulivanju betonske plošče v večji hali. Večer piše, da se je beton razlil na gradbeni oder, ta pa je popustil in se zrušil na delavce. Poškodovane so prepeljali v celjsko in slovengraško bolnišnico, njihovo stanje pa za zdaj ni znano. Ameriški in iranski pogajalci pa so dosegli velik napredek, je znova naznanil ameriški podpredsednik J.D. Vance. Hkrati pa je dodal, da ne ve kdaj oziroma če sploh bo predsednik Trump okvirni mirovni dogovor tudi podpisal. Po poročanju ameriških medijev naj bi pri večini točk že dosegli soglasje, nerešeno staja le še iranski jedrski program. Soglasje naj bi dosegli jutri, a iranski mediji poročajo, da ni bilo še nič izoblikovano ali potrjeno. Da so na pragu dogovora, so sicer Američani naznanili že večkrat, vsakič brez rezultatov. V ameriškem Palm Beachu pa odmeva nenavadna policijska intervencija. Policist je ustavil voznico in jo obtožil, da je med vožnjo telefonirala z desno roko, a se je uštel, voznica desne roke sploh nima, kar mu je tudi pokazala. Kljub temu je na posnetke v policistove kamere ta ustrajal pri obtožbi in je tudi napisal kazen. Na sodišče je bila vabljena v sredo, a je bila obtožba zadnji hip umaknjena. V obrazložitvi je šerifova pisarna zapisala, da zaradi napake v sistemu beleženja prekrškov.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Jasen dan, do 29 stopinj, tudi jutri bo brez dežja, sicer nekaj več oblačnosti in do 30 stopinj. V nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne pa v notranjosti države plohe in nevihte. Ponedeljek spremenljivo vreme s plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Gremo na ceste, Desire, izvoli.
6: Gremo, smo najhitrejši, ne bo pa najhitreje tole poročilo prebrano, ker je kar dolgo. Na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru se je zgodila prometna nesreča že pred časom. Promet je tam močno oviran, poteka samo po skrajno desnem pasu, nastal pa je zastoj in zastoj tudi v obratni smeri, torej vse do Vrhnike, tisti, ki se vozite proti Ljubljani, kar se pa tistih tiče, ki se vozite proti obali oziroma primorski avtocesti, je zastoj dolg preko zahodne ljubljanske obvoznice in sega tudi na južno ljubljansko obvoznico do Barja. Poglejmo ostale zastoje. Torej, primorska avtocesta med Ljubljano in Vrhniko obe smeri. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, na južni od Barja proti Primorski, štajerska avtocesta med Ljubljano in Šentjakomom proti Celju in više na mariborski strani med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Ostali zastoji tudi na cestah Ljubljana Brezovica Vrhnika, torej regionalna usporedna cesta in pa primorska cesta Dragonja-Koper. Imamo tudi nekaj ovir in sicer zaradi okvare vozil na mariborski vzhodni obvoznici med Malečnikom proti Avstriji, na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani na dveh mestih, predmet na primorski avtocesti pa ovira promet med počivališčem Lom proti Ljubljani ter na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormarjem proti Murski Soboti. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti na cestah danes.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
4: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Lep petek, ekipa Ceneta na kosilo, dobro tek voščim celotni ekipi, potem pa sledi Maribor Lent, štart ob 14:30, pa Ptuj in zaključek v Majšperku na platoju gasilskega doma, tam ga bo pričakal tudi šov domov, oziroma Robert in Zala. Tako da hvala, ker spodbujate Ceneta, hvala, ker ste zraven preko socialnih omrežij in hvala, ker poslušate konec koncev tudi v službi in pošiljate SMS-e, pomagam 5, pomagam 10, kje in kako spremljate, mi napište na 051 300 300, ker služba dneva pride čez par minut.

lupam. Nina Pušlar, 8 čez 1 je. Torej, ekipa Ceneta na kosilo, dober tek še enkrat voščim, še enkrat ponovim, kako bo šlo sosledje krajev, Mariborski lent ob 14:30, skoke, športni park, okrog 16:00, brez skrbi, ne bomo vas izpustili, Ptuj, okrog 17:00 pri namestni tržnici, zaključek Majšperk na platoju gasilskega doma. Torej, skoke ob 16:00. Vse lokacije pa, kot že rečeno, na radio1.si.

0: Sia in Sean Paul, Chip Trails, 15 čez eno je. Čas je, da jo razglasimo, preden začne svoj šiht šov domov.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Petra, čau, kako?
2: Bravo, vas poslušamo.
0: Ja, super, lepo slišati.
2: Vse spremljamo, vsak dan vas poslušamo, ja.
0: Hvala Vsi lepa.
2: Nadelamo na enem družinskem... V družinskem podjetju, vsi so tisk masna kokošnici pri Celju in pozdravljamo, no, in ekipo tudi kolesari na terenu in vse dobro želimo.
0: O, hvala lepa, veliko pomenijo te besede, veliko pomeni vaša podpora, ker konec koncev ste vi dežela junakov. Kako se vam zdi cene, kako mu gre tole z, vašega, z vaših oči?
2: Ja, kar ne bo še strajen naprej, tako da pozitiven, tako je.
0: Meni se zdi, da je prehiter. Ja, da se prehitro vozi.
2: Ne vem, z tega bomo v podelku v Laškem gledali.
0: O, bravo, bravo, se pravi, se vidimo.
2: V podelku v Laškem
0: počakamo. Odlično, ja, ja, super. Se pravi, sito tisk, Mastnak, kaj točno delate vi?
2: Mastnak, tiskanje, graviranje, vezenje, to je družinsko podjetje, ja. Ampak je nas je nekaj zaposlenih. Lidija, Barbara, Polona in jaz, Petra, smo zaposleni tam, tu. Pri Simonu, gospodu Srečkotu in gospe Nataši.
0: No, se to je bilo moje naslednje vprašanje. Kako pa sta, šefa?
2: V redu, v redu. Tudi isto pozitivno in vse.
0: Ma, to vidi. To rabimo v teh časih, malo pozitive, a ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Hvala za podporo, to je zrečeno. Jaz zdaj pomagam kontra s kakšno dobro pesmijo.
2: Imate kakšne želje? Samo me, čekaj, ne prosite. Da jih vprašam. Ja. Kako glasbeno želje imate? Tina Turner, You are the best.
0: The best. Tako, vi ste the best danes, vi ste v službi dneva, čestitam.
2: Hvala lepa, tudi vam in vsem na radio in kateri poslušajo tudi radio vas.
0: Tako.

0: The best, vi ste the best, dragi moji, vsi, ki ste v službi zdaj, ki ne morete recimo na teren, pa mi pišete na nič 51 300 300, da v službi spremljate pot ceneta in da pošiljate SMS-e, da pomagate, da pošljete čim več teh bogih otrok na morje. Spomagam 5 oziroma pomagam 10 na 19 in 19 in vi ste junaki, dežela junakov.
1: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
2: In potem v njej ostanejo zavedno. Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
1: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
18: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
19: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
20: Morgan Housel razloži razliko.
21: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
20: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
22: CG Evolution Auto.
23: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
22: CG Evolution Auto.
24: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
25: Iščete nepremičnino?
26: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
28: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
29: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: peklo.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Bi podpisal, da imamo takšno vreme, kot ga imamo danes celo poletje. To se pravi jasno in temperature od 25 do 29. Jutri kakšna stopinja več, v nedeljo pa dopoldne jasno, popoldne v notranjosti države plohe nevihte.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
4: No, zagotovo pa nočemo, da bi bil promet tako kot je danes, celo leto.
7: Absolutno ne. Sicer so posledice prometne nesreče na primorski avtocesti med Brezovico in Dragomerjem odstranjene, zastoj pa ostaja in sega do konca zahodne ljubljanske obvoznice, pa tudi na drugi strani avtoceste proti Ljubljani se je naredil zastoj dolg do Vrhnike. Nova prometna nesreča zgodila se je na relaciji Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Promet je zaenkrat urejen izmenično, enosmerno, previdno. Gremo k ostalim zastojem, kot rečeno, med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtjem in Postojno proti Ljubljani. To je, kar se primorske avtoceste tiče. Gremo na ljubljansko obvoznico, na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni obvoznici od centra proti Kozarjam. Štajerska avtocesta proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, zastoj pa proti Mariboru med prehodom in priključkom Šentil. Regionalne ceste Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, zastoj in pa Dragonja, Koper. Še obvestilo, tudi tole otežuje vožnjo proti Primorski in iz Primorske proti Ljubljani v tem vikendu. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke zaprta, od danes pa vse do nedelje do 24 ure bo trajalo. In še ena radarska kontrola. Siv Kedi je v Zbiljah pred hotelom, omejitev tam je 50 km/h, previdno v obe smeri. Popoldansko prometno krmilo prepuščam Borutu Andrejašu. Srečno na cestah.
5: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
4: Ja, svojega krmila še ne drži cene, ki je na kosilu, bo pa kmalo prijel zanga, in sicer ob 2:30, Maribor Lent, potem ob 16:00 oziroma malenkost prej skoke v športnem parku, pa ob 17:00 Ptuj, mestna tržnica, in ob 18:00 Majšperk na platoju gasilskega doma zaključi današnjo etapo.
7: Dajte ga lepo pričakati, vesel je čisto vsakega hupanja, mahanja in pa SMS-a.
4: Absolutno, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: nadaljuje današnja etapa, kot že rečeno, Mariborski lend ob 14:30 in potem naprej. Predvsem na nedeljo, bodite pozorni, v nedeljo vas rabimo, dragi moji, draga dežela junakov, ob 8:00 zjutraj v Planici. Zakaj? Zato.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor? Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom.
0: Ja, zdaj kako gor, ni prav točno definirano.
1: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Dobro, to so zelo ohlapna pravila in tudi tole je dovoljeno.
1: To je start etape v nedeljo.
3: Ja.
1: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Torej, važno je samo, da pride gor in dovoljenje je pomoč. To malo jaz nisem slišal. Tako da vas rabimo. Vsa parkirnina v Planici bo šla za otroke. Tako da že, ko prideš tja, pomagaš in potem pomagaš še cene to svojo dobro voljo in z navijanjem. Tako da imamo lahko en izlet vsi v nedeljo. Ob 8:00 zjutraj.
4: Hvala za vsak poslan SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Čez par minut prevzema šov domov, ki ga čaka v Majšperku na platoju gasilskega doma. Tam je zaključek današnje etape.

0: Digi View. Family Hotel Vilinia. Terme Ulimia. Radio Ena Koroška.
1: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.

0: Mimo grede, spet smo z doma, šel domov je šel z doma. Ja,
1: Zala, šel domov ni doma?
0: Šel domov ni doma. Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Če bi potegnali trikotnik med tremi kraji, Slovensko Bistrico, Ptujem pa temlem današnjim, smo v vrhu trikotnika.
0: Jaz sem zelo odvisno, s kje strani gledaš.
1: Ja, pač, spodne. Pa recimo, da se skor rima na Bogenšperk.
0: Ja.
1: Skor.
0: Skor.

0: donorpartner.si.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob dveh.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Davčni svetovalec in lobist Rok Snežič od poslancev in prihajajoče vlade zahteva ustanovitev nove preiskovalne komisije. V odprtem pismu trdi, da je odhajajoča vlada Roberta Goloba zlorabljala finančno upravo, nacionalni preiskovalni urad in Sovo, da je politično obračunala z njim, njegovo družino in s podporniki SDS. Zahteva, da komisija pregleda domnevne dokaze in odgovorne prijavi nastajajočemu skoku. Vse agencije so njegove obtožbe že zavrnile. V Svobodi pa se čudijo, da, kot so zapisali, oseba s tako obremenjeno javno podobo, ki se z zavržnimi dejanji baha, poziva k preiskavi zakonitih organov pregona. Ljubljančani pa so zbrali več kot dovolj podpisov za referendum o parkiranju, a mestna oblast se mu bo očitno izognila z umikom spornega odloka. Župan Ljubljane Zoran Janković.
4: Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.
3: To pomeni, da se širitev plačljivega parkiranja po soseskah za zdaj ustavlja, a pobudniki se ne bodo, saj menijo, da posluha občine primankuje povsod. Hrvaški sabor pa je potrdil zakon, s katerim lahko občine omejijo večerno prodajo alkohola. Same se lahko odločijo, ali bodo omejile ali pa v celoti prepovedale prodajo alkoholnih pijač v trgovinah med 21. in 6. uro, podobno kot pri nas velja na nacionalni ravni. So pa šli Hrvati še dlje, mladoletnim osebam ne bo več dovoljeno kupovati niti energijskih pijač.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi ti vreme junaško brala?
5: Ja, z veseljem. Nas mi nič ne kaže, da so možne krajevne plohe. Tako da, piše mi sam, da bo popoldne pretežno jasno, temperature pa kar visoke, med 22 do 25 na Primorskem do 29. Jutri sprva jasno, sredi dneva mogoče malo več oblačnosti, temperature še višje, med 26 in 31, pa pol tudi v nedeljo precej jasno.
1: Se pravi, če zdaj po domače, po kmečko pozamem, nič deža ne danes, ne jutri, ne nedeljo.
5: Nedeljo še malo pusti.
1: Dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Vozniki pozor, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikovo besmeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na južni od centra proti Kozarjam. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom ter proti Mariboru med predprehodom Šentil. Čaka se tudi na regionalnih cestah Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in tudi na relaciji Dragonja-Koper. Previdno, pokvarjeno vozilo stoji na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence na pospeševalno-zaviralnem pasu priključka Ljubljana-Sostro. Zaprta je cesta Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji. Obvoz samo za osebna vozila je po lokalni cesti Trbonje-Sveta Ana. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina-Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve, tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Še eno obvestilo imamo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Jaz nima pojma, kaj pomeni to Brennerska avtocesta, ampak tam vi boste vedeli. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7., kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah, ali pa če se da, greste mogoče malo kasneje. Radar je v vasi Stara Lipa smer Črnomelj, radar Siv Kedi je v Zbiljah pred hotelom. Omejitev je 50 km na uro, tako da tam človek hitro, rad gre prehitro, tako da previdno v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
0: Šau doma.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Dami in gospodje, mobilni studio Šova domov je parkiran pri PGD Majšperk in z razlogom. Bi sem pravično je, da vam razložim ta razlog. V Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežela junakov. Že od začetka so z nami, cel kraj in njegova okolica živijo z nami in z Dežela junakov, in tukaj imajo štante, pa gasilske sklopi, pa sladkorno peno, pa lizalke, pa čevape, pa vse. Imajo pa tudi oder, pa plac, pa sonce, pa vzdušje. A, oprosti.
5: Ja, no, sem sva z Rošijem prišla z razlogom, ne zato, ker nimava kaj za početi v življenju, ne, ampak sva na pomembni misiji. Zdaj, Šov domov že tretje leto zapored vsak dan akcije Dežela junakov junaka pričaka v njegovem zadnjem kraju dneva, ne, na cilju. In danes je to Majšperk, tukaj pričakujemo celo ekipo 20:06, kjer se bo zgodilo tudi veliko slavje.
1: Poglejte, mi bomo nazdravili, slikali se bomo, selfije bomo delali, cene prejoc bo tu, pa moja ata, pa mama bosta tu, pa teta Jožica, pa stric Ivan, pa bratranec Tjan, upam, da cel Majšperk, pa cela Ptujska gora, pa Janški vrh, pa Cirkovce, pa Pleterje, pa Kidričev, pa Pragersko, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa šire, pa šire.
5: Misliš reči širše?
1: A se ne reče šire?
5: Jaz si včasih prav želim, da bi bila na tem tvojem planetu.
1: A veš, kak je fajn? A veš, kak je fajn?
2: Šov domov. Radio 1. In še več tega.

0: Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačna, vse na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz morat rečem tudi cene mobil, ne sedi več Miha Deželak, ki je gonil neverjetno kar 11 let zapored, med drugim je enkrat skiro brez elektrike nožno poganjal celo iz goričkega v Piran, pa to ne električnega. Miha je ugotovil, da mu je to početje vedno bolj naporno in fizično in psihično zahtevno, zato je štafeto predal Cenetu Prevcu in strašno se nam se greje misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika junak mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič Dežela junako vzklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu junak mobila, mogoče bo drugo leto spet kdo drug, to sploh ni pomembno, poanta je drugje. Poanta je v tem, da gre za višji cilj, da gre za večji cilj. Radi bi pomagali in nekaj dobrega naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnico na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi ta mali in ta male, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski, vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verili, ampak to ni tako redko, vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moramo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežela junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tam malim otrokom. Lepšamo življenje naše prihodnosti stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajajo prijateljstva, motivacije, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnico na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli na Ravi, na obali. Eno leto sem se popikal na Ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju. Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fora je namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas. Iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanja s psom. Sam vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi. Ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam 5, pomagam 10. Če si to seveda lahko privoščiš, ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo. Hvala lepa vsem, ki boste to naredili, ki to lahko naredite iz srca, v imenu Šova domov, v imenu Radija 1, v imenu vseh nas, Dežele junakov. Stokrat hvala.
1: Nisem bil še nikoli na morju, pa si zelo želim. Dežela junakov smo mi.

0: preden pozdravim Zvonka, bi bilo prav, da razložim, da smo zalo v Majšperku. Že peto leto zapored smo tu. V Majšperku so zelo, zelo zvesti in predani podporniki akcije Dežela junakov. In zelo razumejo, kako pomembno je, da v teh časih stopimo skupaj. Zato mi zelo radi pridemo k njim, se tudi zelo potrudijo pri sprejemu.
1: Zelo se potrudijo.
0: In pač tu je, oprostite, ampak oni so pripravili prizorišče prave veselice.
1: Orang organizacija.
0: Vse, tako kot mora biti. Vse imajo štante s hrano, imajo sladkorno peno, mislim, to je na nivoju. In Zvonko je ta glavna gonilna sila tega sprejema. Čeprav ti nisi član PGD, mi smo pred PGD-em, ne?
2: Tako je, mi smo pred PGD-em Majšperk, jaz član tega društva nisem, sem pa, ki je bližje meni, društvo Medvece.
0: Ok, zakaj pa si se odločil, da boš organiziral ta sprejem vsako leto?
2: Enostavno zaradi tega, ker ko slišiš te zgodbe otrok, kako so klavrne, kako so težke, da se marsikdo komaj na morju dositega naje.
0: Ja, telefon ti zvoni, ne?
2: dositega naje in da lahko ima umirjen tisti, brez nasilja, brez vsega, 10 ali pa 5 dni morja in da res uživajo.
0: Alak sem prosim zalo podariva, da so se organizirali celo na nivo, da imajo majce rdeče za črnimi napisi Dežele junakov in to vsi.
1: Ja, in občina Majšperk piše, ne?
0: Cenega žene, pomagam 1919, cela organizacija. Kaj boste vi danes tukaj pripravili? Povabimo prosim vse ljudi iz tega, itak so prebivalci Majšperka, Majšperčani?
2: Tako je.
0: Majšperčani itak pridajo, ampak dajmo še šire pogledati, širše.
1: Širše.
0: Širše.
2: Tako, širše, širše pa gremo. Dobrodošli vsi v Majšperk, ki se bo dogajalo na polne. Pripravljeno imamo ansamble in sicer ansambl Dinamit, ansambl Haloženi smo, ansambl Veseli deklet in pa celo komik Andrej Bakreni. Za hrano in prijaču bo poskrbela mesnica Boček. Prav tako se lahko posladkate sladkorno peno in kokicami. Za požiditev, da ne bo kdo pa preveč zaspan, je pa tukaj automatic servis.
0: Kaj pa dela automatic servis?
2: Ja, seveda najboljše kavice.
0: A ja, dobro, oprostite. A ja, automatic servis, razumem, ja. Dragi Zvonko, hvala lepa. Zelo se veselimo še vseh prihodnih let, ker meni se čas zdi, da čeprav to delamo že 12-tič, kot da smo šele začeli.
2: Res je hitro, čas teče, hitro mine leto, ampak lepo je, da se spet srečamo. Hvala tudi vam. Majšperk. Dobrodošli v Majšperk.
0: Zakon ste, karavane pride sem 26. Lahko da bodo par minut zamudili, ampak itak boste prej prišli, da imate najt plac parkir, mislim, da imate cajt najt parkir plac, pa da si zamete kako sladkorno peno in ostale pribožke. Hvala lepa.
3: Jaz še nisem bil na morju.
4: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
5: Moj prijat ocene in Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
7: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Kupim dve.
15: Pa še fehtari.
14: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
15: Zato letos ne čakaj.
14: Pivo in cvetje.si.
16: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
21: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
24: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
25: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež

0: Poceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik. Radlje ob Dravi razvijajo kolesarski turizem po zgledu sosednje Avstrije. V svojo identiteto integrirajo ponudbo kolesarjenja. Pomembno vlogo pri tem igra Dravska kolesarska pot, ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Letos pa bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športnega in trajnostnega turizma, tako v Radljah ob Dravi. O sami dirki pa Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
5: Ja, trasa začne v centru Radlje ob Dravi. V četrtek 18.6. štart dirke bo točno 11.35, neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Zala, mala bi ti vreme brala?
8: Prvo pogledamo trenutne temperature. No? Ptuj, Maribor, Slovengradec 24 stopinj, Semič, Ljubljana, Koper 25, v Vipavi 28 stopinj, pa pa tako lepo popovdne, ni zdaj tako vroč, ko smo imeli par dni nazaj, ko smo čez 30 imeli, je pa lepo toplo, mislim, tep je vroč.
7: Meni je po hrbtu šic teče. No?
8: Ja, tudi ni tako nač noga, to, če bi bilo 20, bi bilo tako. Pa popovdne pretežno jasno, lepo.
7: Hvala lepa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: servis Audi.
1: Vozniki pozor, prometne nesreče ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Tam je zaprt vozni pas. Prosim previdno, ker danes je zelo pestro na cestah. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Kozarjam in na severni od Bežigrada proti Kosezam v obe smeri. Čaka se tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika in na cesti Dragonja-Koper. Zaprta je cesta Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu, tam se je zgodila prometna nesreča, v obe smeri nastajajo daljši zastoj. Obvoz je narejen samo za osebno vozila po lokalni cesti Trbonje-Sveta Ana, ostala vozila boste morali počakati. Do nedelje 31. maja, torej do te nedelje, do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando, tam bo potekala prireditev in sicer gorsko hitrostna dirka. Poglejmo radarje, radarje v vasi Stara Lipa, smer Črnomelj. Srečno pot! Potem, ko se nam je zdelo, da bo ta sezona deželaka onaka strašno... Deželaka, vidiš to, zanimivo.
2: Dežele je onako.
1: Dežele je onako, pač oprostite, jaz to ime skozi povezujem s tem, ampak čisto navada. Razumivo. Da bo ta sezona dežele je onako potekala mirno in da bo mogoče Gargamel prezanesljiv z novim junakom, ki se daj vozi kvadrocikli s Cenetom Prejocem. Se to ni kar tako zgodilo, ker včeraj se je že zgodilo vmešavanje v celoten postopek in Gargamel je najprej povedal, da bosta skočila oba, ker v Planici, čeprav Cene skakal ni že dolgo.
2: Mislim, malo se je opekel, ne? Cene mu je pač vrnil udarc in morata skočiti oba.
1: On je mislil, da bo njega zafrknul, Cene se pa ni ustrašil in je rekel, pa skoči ti pa, da te vidim. In Gargamel seveda ne bo ego, nego ne bo pusto, da ne bo. In bo valjda skočil sicer na mali, ne? Ampak skočil bo. In še to škar ni konc, ker danes je pa dobil cene informacijo, da ga čaka še nekaj posebnega v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
1: Oh my god.
4: Gor, kam
3: gor? Gor. Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom?
1: Se gremo si v Planico v nedeljo zjutraj, ne? Ja, vem, zgodaj je ob 8, ampak oprostite, a veš kakva vročina bo čez dan? Zjutraj se bo vse dalo dihati in Cene bo res rabo vašo podporo. Ne samo zaradi skoka, ki ga bo zaradi Gargamelovega izziva naredil prvič po več letih, ampak predvsem zaradi izjemno zafrknenega vzpona na breg Planice. Jaz bi rad povedal, da sem ja šel po stopnicah komaj do polovice. Sam, peš. Kaj še le, da bi jaz kvadrocikl vlekel breg, a se vam je, oprostite, vsem čisto zmešalo.
0: Show domov. Radio.
5: Še več dobre glasbe.

0: V Denis Audi Show je danes bil Gargamel, ker pač prisežem, da ali gre na dopust, ali na jadranje, ali kam on hodi po navadi. Obljuba je, da nam bo razkril, kakšen bo ta najtežji štart v zgodovini dežele junakov, o katerem smo govorili včeraj. Maj sem mogoče tudi mislil, da se on malo napravlja, ker on tudi časi straši. Pa, tak, pa se mi zdi, on je ko straha, veš. Od znotraj vod, od zunega pa nič ni. Sam zgleda, da je dan vseeno prišel, no. Za podporo Cenetu Prejusov ste to nedeljo si vabljeni v Plenico, tam se bo pred štartom odvajal in odvijal pravi spektakel. In zgleda bo to res poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene Prejus bo namreč ne samo skaka po vseh skakalnicah, istočasno bo moral tudi Gargamel skočiti na eni skakalnici, ampak tega ne smete zamoditi, če posebej zato, ker s tem, ko pridete, avtomatsko podprete akcijo Dežele junakov. Vsa parkirnina tisti dan, ves denar od parkirišč bo šel dobrodelne namene, tako da ne bo nič občina pobrala. Torej, to nedeljo ob 8, vsi v Planici, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Poslušajte tole, kaj je bilo danes.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Vse ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto?
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh, do rampe, potem pa dol.
4: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
4: Zato, ker je že peš težko gore. Ja.
2: To je tako strmo, odšlo.
3: To ne moreš iti.
2: To ni realno.
4: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej. Ej, to je lep pozitivni petek še naprej. Adio.
3: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skoraj nemogoče. Z ratrakom.
1: Bye, bye, Miha.
3: Petek.
2: Model, on gre jutr na Šmarno goro, pa...
4: Gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku. Trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.

0: U Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. U Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Mislim, ne sam, da lahko vse skupaj spremljaš na Radio 1 TV, na radio1.si spletni strani. Vidiš tudi, da trenutno kolesari s Cenetom Luka Basi in so v centru Maribora.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Koroška.

0: na kup.
1: U Eurospinu od 28. maja do 3. junija u akciji Velikani prihrankov. Testenine več vrst 1,5 kg le 1,39 €. In korneti s smetano 12 kosov le 3,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 € na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš.

0: Žižkova ulica 5, ravno na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Lift bar, vidi servis, radije.
3: Ker kava diši po popolnosti in pijača osveži, kot je treba.
2: Lift bar, tvoja najljubša pauza.

Ken je za nas super junak, imaš super moči, ti na najboljši misiji v celem svetu in otroci te bojo imeli za heroja.

0: Cene ga žene.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 3 časi za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Lista ministrskih kandidatov za 16. slovensko vlado je uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se zaslišanja pred pristojnimi odbori začnejo že v ponedeljek, državni zbor pa naj bi ekipa potrjeval prihodni četrtek. SDS predlaga 7 ministrov, trojček NSI, SLS in Fokus 5, demokrati pa po 3. Za nastop vlade morata biti imenovani več kot 2/3 ministrov. V hudi delovni nesreči v industrijski coni Stara vas v Velenju pa je bilo poškodovanih 5 delavcev, zdaj pa je znano, da sta 2 tudi huje poškodovana. Nesreča se je zgodila med betoniranjem oziroma vlivanjem plošče v večji hali, pri čemer naj bi se po prvih podatkih podrl opaž. Ogled kraja nesreče še poteka, v njem sodelujeta tudi preiskovalni sodnik in državno tožilka. Več podrobnosti o vzroku pa bo znanih po končani preiskavi. No, hrvaški Rovinj pa ima toliko turističnih apartmajev, da mestne oblasti zdaj pritiskajo na zavoro. Za vsaj 2 leti bi ustavili registracijo novih apartmajev v najbolj obremenjenem delu mesta. S tem želijo preprečiti, da bi staro mestno jedro postalo predvsem prostor za turiste, domačini pa bi se iz njega še bolj umikali.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Zala, mala bi ti junaško vreme brala.
8: Veš da, in danes je prav junaško. Ni prevroče, mislim, se upravičujem, vem, da imamo različne standarde.
7: Mamo.
8: Ampak tako, no, pod 30 stopinje, kar je kar zdržno. Pa poletje bo tle, no, moramo se zavedati, da bo bolj toplo. Pa tudi dežja naj ne bi bilo. Tako da bo en lep dan. Trenutno sicer Jesenice 23, Velenje Ptuj 24, Kozina Novo mesto 25, Ljubljana Litija 26, v Ajdovščini 28 stopinj, bo pa lepo tudi jutr.
7: Preden gremo na naške ceste, naj povemo, da je Luka Vasi skupaj s Cenetom Prejovcem na kvadrociklu v centru mesta, v Maribora, mojega domačega mesta. Pozdravte, pomahajte, če greste kje blizu. In naj pa vam mogoče bo karavana tudi misel na to, aha, mogoče bi pa bil zdaj dober čas za poslati SMS, pomagam 5, pomagam 10, 19, 19.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
7: Poglejmo ceste. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikovo obe smeri. Zastoji so tudi na med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Brezovice in to na več različnih mestih proti Ljubljani. Tako da, če se peljete z obale proti središču Slovenije, boste čakali v vsakem primeru na večjih koncih. Na gorenjski avtocesti se čaka od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Na ljubljanski zahodni obvoznici se čaka med Kosezami in Kozarjami proti primorski. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Kozarjam in med Rudnikom in Malencami. Na ljubljanski severni obvoznici je gužva od Bežigrada proti Kosezam in to v obe smeri. Na štajerski avtocesti je gužva proti Celju, med Ljubljano in Šentjakobom. Gužva je tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Gužva Petkova je tudi na regionalni cesti Dragonja-Koper, Petrovče-Medlog, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče, v obe smeri so še vedno zastoji. Do nedelje, do pojutrišnjem, do polnoči, torej do konca vikenda, bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve, tam poteka gorsko hitrostna dirka. Še obvestilo, jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, torej med 11. do poldne in 7. jutri v soboto, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo, mimo Karavank, priporočamo, da tega ne naredite med 11. in 7. Ali pa se spremljajte, kakšni so zastoji, da boste videli, v kaj se spuščate. Radarji v Mariboru na Koroškem, mostu srečno!
0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Dan sem pripravljena.
7: Eha, to si rekla tudi včeraj. Prite, prosim, o majšperk. Danes 20, še 6, tukaj približno, mogoče kakšna minuta zamude. Karavana dežela, kaj onaka. Karavana dežele onako, tokrat, ja, živemo, ja, Miha je predal štafeto, ceno to prejel sem, ampak res sem, 11 let sem to govoril, vala sem vajen. Radi bi povedala, da bo tukaj veliko slavje, da bo lušno, da prite, da kaj ne zdravimo in da predvsem cene ta pospremimo v vikend, ki bo zelo, zelo problematičen. Spoh nedelja v Planici bo problematična. Mimo grede, na nič 5-1-300-300, lahko cene tu, junako in celotni karavani, sporočite kako motivacijsko misel, med drugim je to naredila tudi Maruša, a lahko tudi vi, če imate kakšno minuto časa, SMS-e pa itak imate, mislim, da večinoma brezplačne.
12: Naj bo srčen, pa neko stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti, pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili, ne on to naredi.
8: To pa je...
12: Ja,
8: hvala lepa. To pa je storila tudi Mateja. Mateja?
13: V cene, to smo že danes živo povedali. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.
3: Šel domov.
14: In še več dobre glasbe.

Dobili smo zadnjo novico iz terena ekipe Dežele junakov in sicer Luka Basi, ki je pravkar poganjal kvadrocikel s Cenetom Prevcem, drugače so v Mariboru na Lentu ob Dravi, je povedal, da bo dal del izkupička od koncertov, ki jih bo imel do nedelje za počitnice otrok.

0: Česta ravno na poti službe po 8 ali še več urah dela in niste še danes čisto nič mogli pogledati, kako gre naši ekipi dežele onako s Senetom Prevcem na čelu, bova za vas zdaj naredila zalo hiter pregled dnevnega dogajanja v šovu domov.
1: Zdaj, štartali so ob 7 uri zjutraj iz Murske Sobote, kjer je najprej Ceneta čakal en tak lelosi izziv. Za neki minut je zamenil kvadrocikel za mesto Šivil. Njegova naloga pa je bila, da si sam se šije dres, ki ga bo danes tudi cel dan nosil. Zdaj, kako se je izkazal?
2: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače
0: pa štima. Če bi ja šil, bi verjetno bil en rokav meter krajši, ne centimeter. Popaj Gargi, končno je zdal, kakšen štart čaka Ceneta v nedeljo v Planici.
3: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
4: Gor,
3: kam gor?
4: Gor.
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom?
5: Planica, Planica, snežina kraljica.
0: In sicer kvadrocikl bo moral zgoniti na vrh letalnice, kar je najtežji štart v zgodovini akcije. To je že 12-tič, da akcija poteka in še nikoli ni bil tako težek. Zdaj se bo moral, potem pa se bo, se bo moral tudi spustiti dol, zala?
1: Ja, to še zdaj ne vemo. Vse bomo videli v nedeljo, ne? Je pa naš Gargamel se zavedel, da pa vse je to praktično neizvedljivo.
3: To je štart etape v nedeljo.
0: Ja.
3: Dovolim, eksplicitno dovolim, da se mu malo pomaga, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
0: Tako da pridite, prosim, podprejte, pomaga Cenetu. Vsi ste vabljeni v nedeljo, Planica ob 8 zjutraj. Tam se bo skakalo, Cene, Gargamel plus Zaston bodo lahko skakali tudi tisti otroci, ki trenirajo smučarske skoke. Poleg tega boste lahko živo priča najtežjemu štartu v zgodovini akcije Dežela Junako.
1: Ja, pa ne pozabi, da če prideš z avtom, si že takoj dobrodelen, ne? Ker ves denar od parkirnine v Planici gre otročkom za lepe morske počitnice.
0: Če imate možnost, se daj čas za en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kaj se je pa še dogajalo danes, pa razkrijeva po enem komadu.
6: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Gremo torej skozi potek današnjega dogajanja. Pole losi izzivov, štart je bil Murske Soboti, prva gonilna moč je bil proizvodni direktor Lelotex Tomaš Šeruga, ki je povedal...
1: Dobro, mehanika imaš sabo, zmeraj.
2: Sta kar majstra. Aha. Pa, ker so itak že tukaj zraven, bojo, bojim kaj.
1: Bej, okay. Kje se polom?
2: Tako.
1: Se obremenjuješ ga verjetno malo manj kot želak, ne?
2: Ja.
1: Mislim, ne pedalke, zic.
2: Pa ti smo ga še bolj stabiliziral, pa jaz sem ga pa malo bolj hitam snemo, v levo pa desno.
3: Glede na lokacijo, ne, Prekmurje se nam je kar zdelo, da bo danes na kvadrocikl prisedla tudi naša prekmurska pop kraljica Nika Zorjan, ki je pa cene ta mal preizkusila v prekmurščini.
4: Kaj pomeni kmica?
2: Kaj pomeni
4: klica?
2: Klica. Klica.
4: K-m, kmica.
2: Kmica.
4: Ja.
2: Kmica. Daj mi jo v kontekst, v besedni kontekst.
4: Kmici je spoti najlepše. Ko se lepala dne, pa se predaš.
2: Ja.
4: Tema.
2: Kmica, tema.
4: Tema.
2: Kmica.
0: Tukaj se bo pa zdaj Ruška naredil pametnega, povedal edini prekmorski stavek, ki ga zna, in sicer v kmici je žmetno, sumiča bojte.
3: To Slovenko pomeni, ki si že tukrat to izjavo.
0: Če je to edini stavek, ki ga znam, in čas je, da se naučim katerega drugega, ker jaz tega recikliram že 10 let. Mimo grede po novem prekmorci tudi kuharski mojster šef Bine Volčič.
5: Ej, kako pa pri tem? Sličičarna? Kaj domi? On stav, kaj je del, kaj po mojega už začutil, samo od tebe nikamor.
6: Ja, je bil.
5: A ne, ni samo umivno, losi ti, Petr, oziroma...
6: Sorry.
5: Ja, ja. Cene. Losi ti cene, prej, skoč sem jaz Bine Volčič, pa... Evo, vidiš, ne? Porsche matre, skos.
3: Trenutno se cene in ekipa nahajajo na mariborskem Lentu, kjer imajo tudi en tak velik sprejem, vidim, da se dogaja na TV-ju, pri najstarejši trti, ne pa pozabiti, končna današnja destinacija ob 18.20 v Majšperku pri gasilskem domu.
0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
7: Cene se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
8: Cene! Danes greš peš v hrib.
9: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
10: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
11: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
10: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
19: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
20: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
21: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
21: Tratnjak.si.
22: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
23: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
24: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
25: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
26: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
27: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za židi.
28: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
29: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
30: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
31: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
32: Jojena?
33: Več dobre glasbe.

0: Pomembno oznanilo. Cene preocenjena junaška karavana je trenutno pri Stari Trti v Mariboru na Lento. Kmalu bodo drinili proti športnemu parku Skoke. Za skokami jih lahko pozdraviš na mestni tržnici Ptuj. Končna postaja Majšperk pri PGD Majšperk.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedika.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
5: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik. V duhu, da bi usrečili čim več ljudi, so si v Randljah ob Drami zastavili ambiciozne cilje v turizmu. Med njimi je tudi obnovljen dvorec Radlje. Pomemben mejnik letošnjega leta v Radljah predstavlja odprte njihovega dvorca, ki po celoviti obnovi za širšo javnost v tej jeseni ponovno odpira vrata kot sodoben prostor kulture, dediščine in družbenega dogajanja. Dvorec obiskovalcem ponuja sodobne vsebine, med njimi tudi interaktivno muzejsko izkušnjo v gozdu, z naslovom So naravno z gozdom po poteh Franja Pahernika, ki na inovativen način približuje pomen narave, trajnostnega sobivanja in odgovornega odnosa do okolja, kot pravi kustodinja Koroškega pokrajinskega muzeja, muzeja Radlje, Alenka Verdinek.
6: Začnemo v bistvu pri tleh oziroma kar v Pahernikovem gozdu. To je v bistvu neka posebnost, ko se namreč, ko pridemo v razstavo, v razstavni prostor, se si najprej nadejanemo virtualna očala in se preko virtualnih očal potopimo v Pahernikov gozd.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme junaško brala.
7: Ja, sončno je, jasno je, lepo vreme je, prijetno, toplo, ni pa prevroče, jaz saj upam, da vam nino. Dobar pustmo Roškarja. Radovljica, Murska Sobota, Maribor 24 stopin, Straža, Izola 25, Ljubljana, Vrhnika, Prebold pa 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, pa tudi med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj so na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, pa na ljubljanski obvoznici, na zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Celje-Laško pri Polulah, Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče, Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Radlje ob Dravi. Pri Svetem Boštjanu se je namreč zgodila prometna nesreča in čaka se v obeh smereh. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve. Tam bo potekala gorska hitrostna dirka. Gremo k radarjem, danes je zelo pestro na cestah. Radar v Škatli je na dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi smer Pesnica. Radar je v Mariboru na Koroškem mostu, radar tudi na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno! Vedno znova nam se greje srce, ko vidimo ali pa mogoče slišimo kaj takega, kot je bilo recimo tole. Dej poslušajte tole.

0: Rad bi samo povedal, da to bi so precej simbolično, ne glede na to, da smo štartali neko novo ero dežele junakov iz Goričkega Piran, je prva etapa oziroma prva sezona dežele junakov potekala takrat še na navadnem neelektričnem skiroju.
1: Šel domov.
2: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, popoldne bi bilo strašno čudno brez junaške zjutrajne kronike. Ne testirati tega. Veronika, kaj se dogaja? Prosim, če nam poveš.
1: Mislim, da so imeli mahalci nadaljavo zelo bližnjo izkušnjo.
0: Ne.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Iz afriškega se rahlo vračamo v skandinavsko podnebje, kar ustvarja izjemne pogoje za športnike na prostem. Jure Bidona je strnil enega pomembnejših dogodkov minulih dni.
3: Začel bi z izjemnim neuspehom naše reprezentance v mahanju nadaljavo. V sredo jih je med izvedbo daljinskega pomaha z vrha Savca v Železnike na štart prve etape dežele junakov presenetila toča.
1: Ja.
3: Večina reprezentantov je močno obutanih, malo bolje jo je odnesel le izkušen selektor Bor Mahagoni, tole ob meni stoji.
4: Ja, vse se je zgodil neverjetno hiter.
3: Ja.
4: Mahali smo z vrha. Pomah nam je lepo nesel do Škofje Loke in smo ravno hoteli potegnen do Železnikov. Ne. Tam se je cene pripravljal na štart, pa se je pa usul po nas. Ne.
3: Toče, ne?
4: Ja, mislim, to je bilo, kada bi jedna nas šibro kostrelal.
3: Ja.
4: Jaz sem se uspel nekak zvit v klopčič, ampak pol sem pa na skali zdrsnul, pa me je odkotalil dol po pobočju. Ne. Žal so mi fantje sledi tako, da smo se skupaj valili čez skale, skozi gost, čist dol v dolino.
3: Potem ste se zatekli na nek travnik, ne? Tam je bila...
4: Ja, nismo mislili, da smo rešeni, ne?
3: Ja.
4: Je pa kar od nek, čez tist travnik prdivjala ena čreda ogromnih krav moznic, a ne?
3: Ja.
4: In so ne začeli dušiti s temi vimeni, pa z nas so z gobci trgali obleko, ne?
3: Kako?
4: Ja, mislim, rajš ne bi obnavljal, no, v glavnem uspel se nam je nekak zavleč v bližen gozdič. Tam nas je pa bose gole pa čist nemočne obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim. Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim, ne, mislim, odzadej zelo boleče, no.
3: To je pa res...
4: Ja, mislim, na srečo so se pa pol pojavili lovci, ki so prišli pa preganjati te japonske hroče invazivne, ne, tako da so
3: so spodili medvede potem...
4: Medvedi so nas pustili pri mir, pa so pol pa te lovce, ne, mislim, nam je bilo hujš gledati, ker so nas... Ampak smo pa izkoristili priložnost, pa izbežali.
3: Zares kruta dneva sta za vami, ne?
4: Sem kar izkušnja.
3: Veronika, torej reprezentanca v mahanju nadaljavo nekaj časa ne bo aktivna, se pa na svetovno prvenstvo že pripravlja naša reprezentanca šankistov.
1: Ja.
3: O tem pa v prihodnjem tednu.
1: Ja, miren vikend ti želim, Jure.
3: Tudi tebi, hvala.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Lucas Graham in 7 years, dame in gospodje, zelo, zelo bomo veseli, čeprav mi, ko sedimo v studiu radijskem, nam niti ni to tako strašno pomembno, kot bo pomembno Cenetu in celotni ekipi, ki po 30 stopinja goni po Sloveniji. Veseli bomo kakšnih spodbudnih besed za Cenete in ekipo na 051 300 300. Če se vam da natipkat par besed, Mojca?
1: Hej, Cenet, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo, mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
2: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
3: Cene, se pa samo reži. Tole zna letos iti malo iz kontrole.
4: Cene, danes greš peš v hrib.
5: Super, a greš zraven?
2: Haha, kralj.
6: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
7: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Radio 1 Koroška.

0: Jaki.
1: Euroskup, pametni na kup.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 €. In sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 € na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai. Autocenter Kralj. Pameče.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Maš to cene, cene damo, te bomo podprli in iz srca ti hvala. Gard gamela bomo pa prevezali, če ti bo preveč nagajal.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si. Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. SLS je ostal brez ministerskega mesta v novi 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše, čeprav so v stranki pričakovali svoj resor. Predsednica SLS-a Tina Bregant je ob tem zapisala, da je to zanjo in za stranko boleč dan, vendar podarila, da stojijo za podpisano koalicijsko pogodbo. V stranki naj bi se danes pogovorili o nadaljnih korakih, po neuradnih informacijah pa naj bi bil zaplet povezan tudi z nasprotovanjem njeni kandidaturi. No, tudi Svoboda in SD sta kritični do predlagane ministerske ekipe Janeza Janše. V Svobodi ocenjujejo, da izbor kandidatov kaže predvsem na lojalnost, ne pa na strokovnost in napoveduje šibko vlado. V socialnih demokratih pa menijo, da predlagana ekipa pomeni utrjevanje političnega nadzora nad ključnimi sistemi države. No, Serena Williams pa naj bi se pogovarjala o morebitni vrnitvi na teniška igrišča. Po poročanju tujih medijev bi lahko nastopila v dvojicah na travnatem turnirju HSBC v Londonu, ki se začne 8. junija. Nekdanja teniška šampionka, ki je osvojila 23 turnirjev za Grand Slam, je nazadnje igrala leta 2022. Stavnice ji trenutno pripisujejo 77% verjetnost za vrnitev, ta pa bi bila velika novica za svet tenisa, čeprav po dolgem premoru od nje ne pričakujejo vrhunskih rezultatov.
1: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala mala, bi ti prebrala junaško vremensko napoved.
4: Veš kaj je fajn, ko mi strne gori v trih ali pa, ajde, no, parih besedah popoldne in jutri bo pretežno jasno. A ni to lepo?
3: Ja, pa super.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Cene prejoce njegove junaška karavana ta moment, v katerem kraju zala?
4: Hočka cesta, tam se vozijo, proti spodnji Hočam, mal pred Mercator Marketom Hoča sem.
3: Hvala lepa, zastoj trenutno na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri. Zastoj tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti. Gremo na Gorenjsko. Na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Kosteze so zastoji. Na različne lokacije so tudi na ljubljanski obvoznici, recimo na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, potem na južni od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barje proti Malencam. Potem pa se nadaljujejo zastoji naprej proti dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji so tudi na Štajerki proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom in na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Čaka se tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Trzin-Domžale-Krtina, Ljubljana-Rudnik-Škofljica, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve, tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Poglejmo še radarske zadeve. Radar v Škatli na dolenski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar je v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu. Radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor ob stezi smer Pesnica. Radar je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Nič 80 22 55. Najlepša hvala za vse klice, res bodo pomagali drugim, pa dajmo si pomagati, no, da skup stopimo, vse smo držali enako.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Dame in gospodje, 20:06 je planiran prihod Ceneta in njegove ekipe v Majšperk. Lahko da bo rahla zamuda, ampak ker imate, mislim, da tu prav štiri ansambli nastopajo. Pač, oprostite, imate kaj za početi, kar prite.
1: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
4: V teoriji sem pripravljena.
3: V praksi pa... Poslušte. A veš, kaj me res zanima? Si ti pripravljena na zaključek tretjega dneva?
4: Jaz upam, da sem.
3: V Majšperku so dolgoletni priznani podporniki akcije Dežela Junakov. Že od začetka so z nami, že peto leto pripravljajo tukaj bučen sprejem. Tukaj res cel kraj, cela okolica živi z nami iz Dežela Junakov. Tukaj so postavili stojnice, pa sladkorno peno, pa gasilske klopi, pa oder, pa plas, pa sonce, pa vzdušje.
4: Ja, v glavnem, šel domov že tretje leto zapored vsak dan akcije Dežela Junakov. Junaka pričaka v zadnjem kraju dneva, torej na cilju. Danes je to Majšperk in tukaj pričakujemo celo ekipo 26, kjer bo pa veliko slavje.
3: Z Junakom se bomo slikali, pa se bomo nazdravili, pa selfie bomo delali, pa moja mama pa Ata bo ta tu, pa ful moji domači, ker imam večino sorodnikov strašno blizu. Cel Majšperk bo tu, pa Ptujska gora, pa Janški vrk, pa Slovenska Bistrica, pa Ptuj, pa Pragersko, pa Kidričevo, pa Cirkovce, pa Pletorje, pa mogoče tudi Ivančna Gorica.
1: Šov domov.
5: In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje,
1: na Facebooku smo včeraj odprli eno posebno akcijo. In sicer in Facebooku in radio ena Instagram profilu. Tako, posebna objava je šla ven in potrebno je bilo zbrati 10,000 lajkov do sobote zjutraj. Zakaj? Da cene tu prejocun, jutr ne bo treba iti s kvadrociklom na Šmarno goro, ampak bo lahko šel peš.
0: Ja, mi imamo to čas, da ker smo v studiu Radija 1, nam skos uspe nekaj krati se povezati z ekipo in oni se nam kar javijo na telefon.
1: Ja, upam, da jih imamo, no.
0: Nina Igrotinovič, meni zima, a bi dala ti ekipo na zvočnik?
2: Halo.
1: Cene tam imamo.
0: Ej, Cene, a bi dal ti na zvočnik, da še ostali slišijo v tvoji ekipi?
2: Ok.
1: Zber ekipo skupaj.
0: Se lahko malo zberete skupaj, prosim?
2: Skep, vse nas rabta. Dream Team.
0: Dream Team, primte se, kot se Dream Team prime. A se Dream Team prime?
1: Evo, ja, pa, lahko ti, se objame, kakr
2: čio. Ženske se čaka, a veš.
0: Vsaj večina, da vas pride, bo v redu.
1: Dober, si, sej dame se lahko počala.
0: A si Cene slišal, tale prvi del si slišal, kaj sva v prvem delu povedala, ker se mi zdi, kot da je on šele zdaj prišel k telefonu.
2: Ja, glede tega odločitve, ker je
0: tako,
2: rekel,
0: tako.
2: Kot
0: verjetno veš, Cene, je bilo treba zbrati 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku Radija 1 do jutri zjutraj. In mi doma eno posebno znanilo, in sicer Cene in ekipa, uspelo je. Ja. Smo že zrihtali. Narejeno!
2: Ok. Samo peš,
0: za tebe športnika je peš nič, kot da greš navzdol, skoraj je zate iti gor.
1: No, ne pritjavimo,
0: no. No.
2: Mislim, je velik bolj prijeten, kot pa ja, priznam, da na temu legovar, tak da i tole je pa res dobra novica, da če ga že treba v planic gor leži, da saj našmarno, ne.
0: Ja, šparajte energijo, ker nedeljo bo pa nažalost to neizbežno, ja, nažalost, v planici.
1: Tak da danes je lahko malo strošte, jutri jo bote lahko šparali spet.
2: Ja, dan že kar noge peče. Vse imam dan za srečo zelo prav dobro ukrepitvo. Mislim, da boš pa že ne mogel dobiti. Tako da bo vsaj nekaj malega.
0: Cene, srečo, domaj šperka, se vidimo, hvala.
1: Se vidimo kmal.
2: Se vidimo.

0: Kruš je šel ravno ven. Na začetku programa, na začetku dneva pa je nekaj povedal, kar je celi ekipi ostalo v globokem spominu. In ker verjetno mnogi tega niste mogli slišati, ste bili v službi, ste bili kje drugje, v glavnem ne za radijem, bi bilo škoda, da tega ne bi zavrteli še enkrat. Te besede so težke, pomembne in se dotaknejo.
1: Draga Slovenija, danes poteka tretji del akcije Dežela junakov 2026. Leto je drugačna, se na junak mobilu ali kvadrociklu, drugače jaz moram rad rečem tudi cene mobil, ne sedi več Miha Deželak, ki je gonil neverjetno kar 11 let zapored, med drugim enkrat skiro brez elektrike nožno poganjal celo iz goričkega opiran, pa to ne električnega. Miha je ugotovil, da mu je to početje vedno bolj naporno in fizično in psihično zahtevno, zato je štafeto predal Cenetu Prevcu in strašno se nam se greje misel ob tem, kako zelo ste sprejeli tudi novega voznika junak mobila. In lepo je videti, kako že 12-tič Dežela junakov vzklika in poje in pleše in se veseli. In ne glede na to, kdo sedi na levem sedežu junak mobila, mogoče bo drugo leto spet kdo drug, to sploh ni pomembno, poanta je druge. Poanta je v tem, da gre za višji cilj, da gre za večji cilj. Radi bi pomagali in nekaj dobrega naredili za slovenske otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Mogoče bo kdo rekel, a rabijo počitnica na morju? Absolutno, da jih rabijo. Vsi tamali in tamale, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, so namreč vajeni živeti v pomankanju in stiski, vajeni so mogoče jesti meso samo v praznikih, ne boste verili, ampak to ni tako redko, vajeni so ne imeti igračk, vajeni so se ne igrati in ne imeti lepih poletnih spominov. Mi v celoti tem družinam ne moramo rešiti življenja. Pomagamo jim decembra v akciji 28 ur dobrodelnosti. V naši poletni akciji Dežele junakov, ki je največja dobrodelna akcija za otroke v Sloveniji, vseh časov, pa lepšamo življenje predvsem tamalim otrokom. Lepšamo življenje naše prihodnosti, stebrom naše družbe čez desetletja. Mi namreč želimo, da imajo lepe poletne spomine, ker ti spomini dajajo prijateljstva, motivacijo, upanje na lepši jutri, objeme, ki jih mogoče doma nimajo veliko ali pa sploh nikoli ne. Ti spomini dajo simpatije in pač vse splošno srečo. Poglejte, vsi, ki smo kdaj v otroštvu šli na počitnico na morje, se tega skoraj najbolj spominjamo v smislu spominov iz otroštva. Recimo, jaz sem bil tudi v šoli v naravi, na obali. Eno leto sem se popikal na ježkih v morju, čeprav so učiteljice rekli, da ne smemo noter, pa smo šli. In potem so mi bodice vlekli iz stopal celih 10 dni. Ampak, a veste kaj? Meni je bilo na morju najlepše, pa najboljše na svetu. Pa kaka dobra hrana je bila tam. Pa kako so bili vsi prijazni do mene, pa simpatije so bile tam, bom kar po resnici povedal. Iskreno rečeno, če se ozrem nazaj, se z otroštva spominjam najbolj božičnih lučk, pa počitnic na morju. No, zdaj pa si vi zamislite otroke iz družin, kjer nimajo lučk, pa nimajo nikoli počitnic na morju. Kakšni bodo sploh njihovi spomini na čas, ko so postajali osebnosti, ki bodo kasneje vladali Sloveniji? Absolutno ne bomo dovolili, da so brez teh spominov. Fora je namreč v tem, da mi ne rabimo kandidirati na volitvah, mi ne rabimo biti direktori, pa tajkuni, pa bogataši, pa ne rabimo biti kriptomilijonari, da lahko spremenimo svet na bolje. Mi moramo sam za začetek poskrbeti za podlago, poslati na počitnice otroke. In to lahko naredi vsak od nas. Iz svojega kavča, ali pa službe, ali pa WC-a, ali pa piknika, ali pa pisarne, ali pa gasilske veselice, avta, parka, sprehoda, ali pa cartanje s psom. Sam vzameš telefon v roke, itak ga imamo vsi. Ali pa ga ima kdo zraven tebe, ali pa ga ima tvoja mama, ali pa brat, ali pa tast, ali pa ljubček, ali pa ljubica. In napišeš, pomagam 5, pomagam 10. Če si to seveda lahko privoščiš. Ker oprostite, mi zdaj postavljamo temelje za svet, v katerem bomo nekoč preživljali penzijo. Hvala lepa vsem, ki boste to naredili, ki to lahko naredite iz srca, v imenu Šova domov, v imenu Radija 1, v imenu vseh nas, Dežele junakov. Stokrat hvala.
2: Nisem bil še nikoli na morju, pa...

0: kroniki.
1: Tam nas je pa bose gole, pa čiste močne, obkolila večja skupina gozdnih ježev. Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
2: Madana,
1: posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim... Enega za drugim, ne, mislim, od zadej zelo boleče, no.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
0: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: Perilo oprano v 15 minutah.
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
16: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
17: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
21: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
2: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik. Z novico pa Katja Gole.
3: Zdravje je naša največja vrednota, a si v hitrem vsakdanu prepogosto vzamemo premalo časa zanj. Ravno zato so se ob močnem združenju Rdečega križa Črna na Koroškem odločili, da zdravstveno preventivo približajo ljudem. Včeraj je tako v Črni potekala posebna akcija na terenu, kjer je Rdeči križ postavil svojo stojnico na prostem. Namen akcije pojasnuje predsednik Rdečega križa Črna na Koroškem Robert Kunc.
4: To v bistvu pomeni, da odkrijejo, če imajo skrit sladkor oziroma holesterol, za katerega mogoče še ne vedo, da imajo povišenega, nekako, da se skrbijo oziroma da ohranijo zdravje, da je boljše. No.
3: Pridajo sem na stojnico.
4: Ja, kar dobro obiskano imamo. Leto smo prvič v tej obliki probali na zuni in sem pozitivno presenečen nad odzivom.
3: K preventivni akciji je pristopilo več kot 50 občanov.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
7: Ja, ponoč bo pretežno jasno čez dan, itak vidimo, kako je sončno in tako bo tudi do večera. Pol jutr se bo pa od severa sicer nekoliko pa oblačilo, ampak dežja naj ne bi bilo. Imel bomo tudi veliko sonca, pa toplo bo še toplej kot danes, nekje med 26 pa kar do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
6: Vozniki, poglejmo ceste in predvsem lokacije, kjer morate biti previdni. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obeh smerih. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obeh smeri. Potem na ljubljanski obvoznici se čaka na odviča proti Kozarjam, na južni obvoznici in od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Čaka se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Čaka se na regionalni cesti Ljubljana Brezovica, potem na cesti Trzin Domžale Krtina, na cesti Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komanto zaradi prireditve. Tam bo potekala gorsko hitrostna dirka. Jutri bo na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest. Avtocesta bo zaprta med 11. in 7. zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši slovenski strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah. Če se pa le da, pa bi bilo dobro, da to pot naredite pred 11. ali po 7. zvečer. Poglejmo še radarje. Radar je na Šmarjeti pri Celju, za nadvozom smer Vojnik, radar je v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu, radar Sivked je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Srečno vožnje! Zala, mala kesva, kako bi povedala, malo bolj nas lociraj. In zakaj smo tukaj?
7: Točno moram povedati, kje sva, ali...
6: PGD Majšperk. To bi rekel, da je to najbolj točno.
7: Sem mislila, da hočeš spet kake lokacijske
6: direktno,
7: forice.
6: Direktno.
7: PGD Majšperk za gasilskim domom na parkirišču, verjetno, ne?
6: Na parkirišču. Tukaj je Zvonko, organizator sprejema dežele onako že peto leto zapored. Zvonko, a boš povedal, kaj čaka danes tukaj obiskovalce po šesti?
9: Po šesti uri čaka pestri komični izbor. Vse pa nad nami komik Andrej Bakreni in pa tudi že ogrevajo se vsi ansambli.
6: Kjeri ansambli pa bodo to?
9: Ansambl Diamit, ansambl Haloženi smo in pa ansambl Veseli deklet.
6: Eno damo imamo tukaj Tijana. Tijana, ti imaš eno posebno funkcijo, da razloži, kaj počneš na sprejemu dežele onakov?
10: Ja, prodajam srečke, vsaka srečka je dobitna. Gre predvsem za otroke, da se ta denar nameni njim, ki pač jim lahko omogočimo, da potem grejo vsi otroci na morje.
6: Kaj pa se recimo dobi, ker mene zanima, kaj se dobi? Kakšne tvoje? Je pa no, čakaj.
10: Itak, hvala, kakšne
6: so pa nagrade?
10: Od kakih...
6: Daj začni od poceni, pa tistih borih, koje najbolj želijo vsi. Imate kako ta glavno?
10: Imamo glavno nagrado.
6: No, ona je poš povedala?
10: Glavna nagrada je salama iz mesarije Finguš. Velika je 2 metra.
6: Velika je 2 metra? Ja. Obstajajo v Sloveniji salame velike 2 metra.
11: Več od tebe, Ruškar.
6: Više, jaz na 91 metr.
11: Več od tebe, Ruškar.
6: Bravo. No, zdaj pa, če pa to ni razlog za majš pregdans.
1: Šov domov.
8: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Spoštovano ljudstvo, danes je bil enak cene prejoc dobesedno šivilja. Oziroma, jaz temu tudi rad rečem samo šivilja, zato ker je šival sam sebi. A tisti, ko šiva sam sebi, je samo šivilja?
1: Wow.
0: Je, no, ampak, a veste kaj, mogoče še ni doben nikoli pomislil, da ta oseba rabi izraz in jaz sem pravkar najdu ta izraz in ga bom tudi patentiral in želim, da se prime. Torej samo šivilja. Tako. V Murski Soboti ga je čakal Lelosi izziv, preden pa razložimo, kakšen je bil ta izziv. Povemo, da so pri Lelosi dolgoletni podporniki akcije Dežela junakov. Vsi dresi od cele ekipe in vseh nas sodelavcev, tudi nas v studiu Radija 1 so narejeni pri Lelosi, gremo k izzivu Zala.
1: Ok, ker so izdelki Lelosi ustvarjeni v Sloveniji, je bil tudi izziv točno tak. In sicer naj si cene majico, ki jo bo nosil danes čez celoten dan, se šije kar sam, tu v Sloveniji, v Prekmurju, v Murski Soboti. Tokrat so mu torej delale roke in ne noge in nastala je majica, ki jo ima danes oblečena.

0: stari.
1: Bravo, misli res.
0: Ne predobar nares, ker te bojo Norvežani želeli pri sebi imeti.
2: A je on rekel še zarobim, a on zna zarobit?
1: Ja.
2: Kako se pa zarobi? Mislim, lej, zarobi, ampak zarobi.
1: Pač slišal se je dobro, no, po tem posnetku, ampak je pa hitro ugotovil, da to delo ni tako enostavno.
3: Je pa res, koliko morajo tele še vidi imeti enega znanja, pa gripa, kako rečemo.
0: Grif, ja.
3: Grif. Dobesedno, da prvo vračaš, veš, kakšne traparije jaz delam, da me pošivim, kaj se te smajem.
1: No, zdaj pa najbolj pomembna stvar, kakšen je končen rezultat?
4: En rokav je centimeter krajši, ampak drugače pa štima.
2: Oprosti, ampak če en centimeter krajši, je meni to superioren rezultat. A ni to vrhunski rezultat?
1: Jaz mislim, da on včasih je šivilja.
2: Jaz sem pripričal, da tudi kaka druga, kdaj za pol centimetra pa dolge enega na dve.
5: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
7: In potem v njej ostanejo za vedno.
8: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
6: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
9: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
6: Radio 1 Koroška.

0: nakup.
1: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 evro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prežihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
2: Se bliža tehnični? Pidi servis popravi, pripravi in opravi za vas.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: donerpartner.si.
1: Čas je za novice o petih.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zala mi je rekla, da se moram popraviti. Čas je za junaške novice ob petih.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V Velenju je bilo v hudi delovni nesreči poškodovanih 5 delavcev, potem ko se je na gradbišču Tehnološkega parka Velenje podrl oder za zalivanje betonske plošče. Delavci so padli z višine približno 8 metrov, dva sta huje poškodovana, po podatkih policije pa nihče ni v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila na enem pomembnejših projektov prestrukturiranja Šaleške regije vrednem več kot 15 milijonov evrov, ker naj bi prostore dobila visokotehnološka podjetja in laboratorij Kemijskega inštituta. Na kraju so posvetovali gasilci in reševalci, ogled upravljata tudi preiskovalni sodnik in državna tožilka. Evropska unija pa bo Madžarski sprostila dobrih 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev. Dogovor sta v Bruslju dosegla Ursula von der Leyen in nov madžarski premier Peter Madžar. Madžarska se je v zameno zavezala k reformam, predvsem pri boju proti korupciji, pravosodju in javnih naročilih. Denar je bil zamrznjen zaradi dolgoletnih očitkov Bruslja pod vlado Viktorja Orbana, med drugim glede vladavine prava, političnega vpliva na institucije in nepregledne porabe evropskih sredstev. No, pred nami pa sta dva zelo lepa in topla dneva, na to pa se obeta drastična sprememba vremena. Tako danes kot jutri bomo še uživali ob sončnih žarkih in temperaturah ponekod tudi do 31 stopinj, no od ponedeljka dalje pa kaže na bolj nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ponekod se lahko tudi konkretno ohladi.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Zala, mala bi ti junaško vreme brala. Hvala lepa za tvoje, za tvoj doprinos k širši slovenski kulturi.
6: Ja, prav močen doprinos je, da pogledam ven, pa je sonce in brez oblačka. Ampak lej, tle v Majšperku imamo čisto šajbo, jaz upam, da jo imate tudi drugod po Sloveniji. Dobesedno ni puhastih oblakov, jasno je in sončno. Temperature Koper, Maribor 24, Velenje, Ptuj, Čatež 25, Črnomelj 26, Ljubljana 27, Nova Gorica 28. Jutri bo šlo celo do 31.
1: Jaz bi rad povedal, da je zelo vroče tudi v Majšperku, kjer čakamo cene Taprevca, tukaj bo med 6 pa 7 in ena gospa je šla tudi do štanta in zdaj pravko nesla 6 pirov mimo, no? Absolutno si je šla po 6 pirov.
6: Ja, prav sebi, ja.
1: Fora je v tem, da si je rekla, pa ne bi hodila gor pa dol, pa si je naredila
6: ja,
1: zalogo.
6: Ja, sijer!
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Vse veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, seveda. Smer Celje pred Domžalami. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji tudi pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Zastoji se tudi na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. V vseh zastojih prosimo naredite in držimo reševalni pas. Do nedelje do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve, ker tam poteka gorsko hitrostna dirka. Prosim, poglejmo še merilce hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Siv Kedi je na Ravnah na Koroškem pri tehničnih pregledih. Radar Siv Kedi je v Črnelavcih pri Murske Soboti pri privat hiši meri v obe smeri. Radar Bela Škoda pa je v Srednjih Bitnjah pri Kranju. Najlepša hvala za vse klice.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimija.

0: Zalo smo full frajere, ker vsake toliko časa pojeva, kje se nahaja ekipa s Senetom Prevcem na čelu, ampak... Pri tem pa pozabljava, ne raba biti pametna, vsak se lahko pogleda, kje so na radio, ena.si imaš direktno lokacijo in Cene Prevce v takem boksarskem položaju, to slik se je naredila Darja Štravstisu, naša fotografinja, ki je...
1: Boksarska.
0: A nima, tak se drži, kot da bo...
1: Aja,
0: on se je v naško držil na boksa.
1: Ja.
0: Zdaj, tri dni že gledam to sliko in zdaj sem gotovil, da to sploh ni boksarski položaj. V glavnem trenutno je upravna enota Ptuj.
1: Ne, Prepolje?
0: Aja, Prepolje.
1: A se reče Prepolje?
0: Aja, na cesti.
1: Na
0: avto, čak, oni se peljajo proti Ptuju. Dobro, v glavnem, slej ko prej bodo na mestni tržnici Ptuj, piše sicer 15 pred peto, samo to že zamujemo. Oni imajo 20 minut dane zamude, ne?
1: Ja, ali pa kakve slave povrce.
0: V glavnem, prosim, če ste blizu mestne tržnice Ptuj, oni bodo vsak čas tam, tako da vas pričakajo.
2: Show domov. Radio
3: In še več dobre glasbe.

A veš, kaj meni pri deželi onako fascinantno? Da se vsak dan najde nekdo, ki reče, jaz bom sam malo pomagal in potem nosi zvočnik, usmerja promet, ali pa 3 ure navija ob cesti.

0: Vsi skupaj dihamo z enim ciljem. Peljati čim več otrok na morje, seveda iz socialno ogroženih družin. In letos so z nami tudi naši prijatelji Biostile, ki skrbijo, da so mišice ekipe je pa pripravljene na vse izzive. No. Zato pa skrbi sicer predvsem magnezij, Pure Magnesium 5, z okusom jabolka in limete 5, torej, ki pomaga pri zmanjševanju utrujenosti, pa ščrpanosti, pri delovanju mišic in živčnega sistema. Za povrh je še pa brez umetnih arom, ne?
1: Radi povedal, da ekipa na poti uporablja tudi njihov kolagen powder z okusom manga, vsebuje kar 6 vrst kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, kurkumo, bambus in še nekaj drugih stvari. In prepričan sem, da bodo vsi ti dodatki še posebej prišli prav v nedeljo zjutraj, ko bo...
2: Planica, planica, snežina, kranica.
1: Spet prizorišče, ne, mislim, dogajanje ni čisto tako, kot je bilo marca, ko je bil tam zaključek svetovnega prvenstva, bo pa zelo, zelo dramatično. In jaz sem prepričan, da bodo vsi ti dodatki zelo prišli prav že pred 8 zjutraj, ko čaka Ceneta najprej skok na skakalnicah v Planici, potem pa še najtežji in najbolj zahteven štart etape od vseh etap v 12 letih akcije.
3: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
4: Gor,
3: kam gor?
4: Gor.
3: Ja, gor? Velikanka?
4: Na
3: vrh Planice, s kvadrociklom.
4: S kvadrociklom.
1: Mi smo vsi v deželi junakov in mi vsi smo dežela junakov. In iskreno, vsak, ki danes navija, pomaga, pošlje SMS, pomagam 5 na 1919 ali pa pomagam 10 na 1919 ali pa vsak, ki pride po traso in pomaha junakov, vsak je del te zgodbe.
0: Ja, ker junaki niso samo na kolesu, junaki so med ljudmi in tam nas je še veliko več. Dežela.

0: Sene, komi čakam, da se vidimo, kje v Planici, ful te podpiramo vsi, pozdravčki iz Dolenjske.
1: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
2: Sene, se pa samo reži, tole zna letosit malo iz kontrole.
3: Sene, danes greš peš v hrib.
4: Super, a greš zraven?
1: Haha, krat.
5: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do minus 50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
3: CG Evolution Auto.
2: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €. Z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite. Hibridni, ko potrebujete.
3: CG Evolution Auto.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Negun po ba? Negun eh. Dobar mo gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to pa li. Ne, ne se razgovori. Pa srečno želi onakomu sam.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Koroška.
4: Pozdravljeni, z vami Karin Potočnik. Radlje ob Dravi razvijajo kolesarski turizem po zgledu sosednje Avstrije. V svojo identiteto integrirajo ponudbo kolesarjenja. Pomembno vlogo pri tem igra Dravska kolesarska pot, ena najlepših evropskih daljinskih kolesarskih poti, ki povezuje Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Letos pa bodo Radlje ob Dravi del dirke po Sloveniji, saj bo kraj gostil start druge etape dirke, ki se bo odvila 18. junija s ciljem v Ormožu. S tem Radlje ob Dravi dodatno utrjujejo prepoznavnost na zemljevidu slovenskega in mednarodnega športnega in trajnostnega turizma, tako v Radljah ob Dravi. O sami dirki pa Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji.
5: Ja, trasa začne v centru Radlje ob Dravi v četrtek 18.6. Štart dirke bo točno 11.35, neutralne vožnje sledi ena promocijska vožnja okrog Radelj in pa potem grejo tekmovalci proti Mariboru. Cilj te etape je v Ormožu.
2: Radijska mreža, Radio 1.
6: Zala, mala bi ti jo naško vreme brala. Ne, to pa naredi to, ker si vendarle za to tudi plačana.
7: Ja, sam za to.
6: Mislim, sam za to. Ja,
7: sam za to?
6: Večinsko, se to tudi največ, kaj nareš celi
7: ure. Okay, redo, pa bom pa na pol ure vrala vreme. Za ostalo ves nisem več na voljo, ok? Bom šla, ker tle so itak ansambli, men bo super, tam na plesišču bom, ok?
6: Jaz bi rad povedal, ja, da smo Zalo res v Majšperku in da Zala se je danes res pretegnila, vedno se ne, dan se je.
7: Ja,
6: in da res grdo govorim zdaj, ko pravim, da nič ne, dan se je pretegnila, no.
7: Oprosti, dan za spremembo
6: sem
7: se.
6: Pa če sem te prav kar pohvalo.
7: Ne, to ni bila pohvala.
6: A mi prosim poveš, kje je bila za spoh tu vremenska napoved?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
6: Prej gremo na cesto,
7: ja,
6: na hitro
7: ne,
6: vreme.
7: Ja, vreme bom povedala. Vreme, povej. Ne? Med 14 in 29 je trenutno povsod sončno, vsaj upam, da je tako. Jutro bo tudi sončno, jasno, čez dan se bo sicer nekaj pooblačilo, ne bo pa dežja.
6: Gremo k cestam. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhnikom in Dragomerom. Iskreno upam, da se bodo posledice prometne nesreče kmalo zrihtale in da ni bilo kakih večjih težav. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom na več mestih v obeh smerih. Zastoji so tudi predpostojno na primorski avtocesti v obeh smeri. Čaka se na gorenjski avtocesti smer Jesenice med Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori. Tam je zaprt en prometni pas. Čaka se na ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Čaka se na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Gremo k merilcem hitrosti. Radar Črn Clio je na Vrhovem pri Radečah. Radar Siv Kedi je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri privat hiši meri v obeh smereh. Radar Bela Škoda je v srednji Bitnjah pri Kranju. Nekaj bi rada povedala, mahaš mi.
7: Ja, ti tam poglej, kaj sem ti napisala. Jaz bom pa povedala, kje se trenutno nahajajo. Wow, drugač klovn Tomi, otroški animatorji, nekaj dela, kakor vidim na tej kameri. Okay. Tuj, mestna tržnica Ptuj. In tudi tale spletna stran kaže tako, ja?
6: Poglejte, dame in gospodje, čeprav se zdaj trenutno naš junak Cene Prevc pogovarja z množico na ptujski tržnici, gre malo naprej na pot, prej je že kar konkretno povedal, da skakalna kondicija ni isto kot gonilna kondicija.
7: Ja, ja. Danes je prvič povedal, da ga tudi noge pečejo.
6: Danes je prvič povedal, da je skakat veliko lažje, čeprav se to znam zdi nerealno, valaj lažje goniti bicikle, ko skočit, ampak on je rekel, da je to kar precej zahtevno. Zdelo se mi je, da je bil dva dni zelo pogumen, pač hotel pokazati, da je vendarle športnik in za športnika se ne spodobi, da hitro maga.
7: Ja, seveda ni smel pokazati.
6: Ti ne moreš skrivati dolgo tega, da je, oprostite, jaz sem že gonil kvadrocikl, to je veliko lažje zgleda, kot v resnici je. Zato rabi cene besede spodbude, ne samo za danes do konca etape v Majšperku, ampak tudi za čez cel vikend, jutri se bo povzpel na Šmarno goro, sploh bo pa problematična nedelja, ko se bo v jutranjih urah povzpel na vrh planice in to s kvadrociklom, ker bo tam štart namreč pete etape. To bo najtežji, najbolj problematičen spon doslej. Besede spodbude mu prosim sporočite na nič 51 300 300. To je naredila tudi Tamara.
8: Ja, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspela. Pa se vidimo v nedeljo v Planici.
6: Prosim, prosim, prite ga podpeti v Planico, prosim, prite Majšperk, če ste blizu. Če pa nič od tega ne morete, pa pošljite kak prijazen spodbuden SMS na 051 300 300.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Tam nas je pa bose gole, pa čist nemočne, obkolila večja skupina gozdnih ježov. Ne? Pihali so na nas, to nam grozil z bodica, mislim.
3: Ja, madana, ja.
2: Posta se pa od nek prikazala še dva medveda. Oče pa sin, verjetno. Oba čist kosmata, mi pa čist goli in posta nas, mislim, enega za drugim. Ne? Mislim, od zadej...

0: bova na terasi kafe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
2: Radio 1 Koroška.
3: Razpis. Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga išče komercialista za nabavo in prodajo kmetijske mehanizacije ter rezervnih delov. Če ste komunikativni, samostojni in vas veseli delo na področju kmetijske mehanizacije, vas vabijo v njihov kolektiv. Nudijo urejeno delovno okolje in možnost dolgoročnega sodelovanja. Prijavite se lahko na info@kkgz.si do 31. maja. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Več v Eurospinu. Od 28. maja do 3. junija v akciji. Pšenična bela moka 4x1 kg, le 2,05 €. In tirolska klobasa 800 g, le 3,59 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pozor, pozor! Tedi, končno tudi na Ravnah na Koroškem. Od artiklov za vrt, žar in plažo. Tukaj najdeš vse, kar iščeš, z več kot 4000 artikli za 1 euro na kos ali manj. Obiščite nas v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tuš, Prižihova ulica 5, Ravne na Koroškem. Čakajo vas odlične ponudbe. Tedi, polni dej!
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

Tere, pa ti si taka fata, jaz se tako spremljam prek FB Live-a, danes sem te pa čakil tudi v Ljutomerju tu, ej, res tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1, res te fata, vsi.

Ja, Cene, zato navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to delaš za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo. Pa se vidimo v nedeljo.

0: Se ne preuče svojo junaško karavano trenutno zgornja hadina pri Ptuju.
1: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poglejte, dajmo se mi malo informirati. Čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljam, Matic Meško. V obsežni kriminalistični preiskavi na območju Moravč kriminalisti še naprej preverjajo sume več korupcijskih kaznivih dejanj. Po podatkih policije je več kot 100 kriminalistov opravilo hišne preiskave na več kot 42 lokacijah, med drugim v zasebnih, poslovnih in občinskih prostorih. Preiskava se nanaša na sume jemanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje. Policija je v okviru aktivnosti dvema osebama oduzela prostost, neuradno gre za moravškega župana Milana Balžica in podžupana Marka Klatnika. No, medtem pa je lista 15 kandidatov za ministre nove slovenske vlade zdaj tudi uradno vložena v državni zbor. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov pred pristojnimi odbori začnejo v ponedeljek. Po poslovniških rokih se morajo zaslišanja zvrstiti najpozneje do četrtka. Če bo šlo Janši po načrtih, bo državni zbor o celotni ministerski ekipi glasoval v četrtek. No, v ZDA pa se pojavlja ideja, da bi izdali poseben bankovec za $250 s podobo Donalda Trumpa. Izdali bi ga ob 250. obletnici ameriške samostojnosti. Težava pa nastane, da ameriški zakon trenutno prepoveduje, da bi bile na bankovcih upodobljene še žive osebe. Zato bi moral kongres najprej spremeniti zakon, šele potem bi lahko tak bankovec zares izdali.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, malo bi ti junaško vreme brala. Škoda, da ne moramo predvajati.
4: Ne, ni škoda.
0: Ne, ja, tega, kar se pogovarjamo izven njega, ker to je neverjetno. No?
4: Ni škoda.
0: Ni škoda.
4: Do večera in do teme bo jasno. Po noč tudi sicer brez oblaka, jutri čez dan se bo pa od severa nekoliko oblačil, ampak zaenkrat pravijo, da dežja ne bo in jaz upam, da tako tudi ostane. Temperature jutri med 26 in 31, trenutno pa Kočevje 23, Koper, Maribor, Ptuj, Bled, Velenje 24, Sevnica, Črnomelj 26, Ljubljana 27, v Novi Gorici pa še vedno 28 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Prometna nesreča vira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom. Zastoji so pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri. Zastoji so tudi pred Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Po vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. O radarjih pa za čuda ne poročate, jaz dvomim, da so kar ugasnili, a pa šli domov, najbrž so se samo kam premaknili, ker pač se eno petko večer, a veste, ko smo malo problematični, nič 5, 1, ne, oprosti, nič 80, 22, 55, ja. Ja, to je cifra za prometne informacije.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.

0: A máš ty plán, že ostáť do konca programu? Tu sám prašem.
1: Ja pak ak daj nic nela.
2: Ja no.
0: Tene prius pa má plán pri tom Majšperch pred PGD Majšperch zala, oni sú na poti iz Ptuja proti Majšperku. Ja. Kie sa nahajajú sa daj, pa kdo pomaga trúto goniť cene tu?
1: Drgač preklopte na Radio 1 TV ali pa spletno strane radio1.si zaradi tega, ker to bote videli, kaj pomeni skupna moč.
0: Brek.
1: Res jim pomagaja še ekipa, da tale kvadrocikl čim prej prispe tudi v Majšperk. Trenutno je z njim Damjan Janžekovič. On je pisatelj in predavatelj. Kaj je še bolj pomembno? On je v bistvu nek nevidni onak, ki pa ni tako zelo neviden v otroštvu. Je bil namreč žrtev nasilja v družini in zdaj pomaga tistim, ki imajo dost podobno zgodbo. Tako da definitivno Damjan je junak in je pravi človek, da bo pomagal še kvadrocikl do cilja pregont.
0: Hvala lepa.
1: Kje so?
0: Ja, kje so?
1: Točno?
0: Točno. Kjer kraj? Govorimo o krajih med Ptujem in Majšperkom.
1: Niverca.
0: Super. Še ena zala ima nekaj zapovedati.
3: Sene, če kdo pa zmoriš ti to, pridem navijat zate v planico pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.
2: Show domov. Radio
4: in še več dobre glasbe.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Dej ne glas!
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Povečujemo medsezonske popuste v Sport Vision. Čakajo te popusti do -50% samo od 27. do 30. maja, pa še dodatnih 10% na že znižano. Pohiti v trgovine Sport Vision.
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
9: Volkswagen. Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
18: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
17: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
18: Tratnjak.si.
19: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Dežela junakov. Radio
14: ena. Cene, mislim, a smo mi prej prav slišali, da si rekel, da te noge pečejo. A našega junaka Cene, ta noge pečejo tretji dan?
4: Ja, ne bilo malo čuden, če me ne bi pekle po vseh teh
14: klancih. Mislim, meni bi pekli že po 2 urah, ampak mislim, pač, a veš.
12: Roškar ni mislil to tako posmehovalno.
14: Ne, nisem mislil tako, ne, pač delo sem je, da imaš kar kondicije, ampak se najprej 3 zaporedni dnevi poznajo, ne?
12: Po cel dan.
4: O, fej se poznajo, samo je ono, da nekak en tempo lahko mod držiš, dobiš ta prave poganjače zraven, pa brez težav prežutila.
14: Glede na to, da se ti ponavadi z elektronsko sedežnico pelješ na vrh skakalnice in potem skočiš dol s smučmi, kaj pa zdaj, ko boš vlekel kvadrocikl v nedeljo zjutraj v planici v breg, kako pa je to, kako si pa s tem, ker tega pa še res nisi delal?
4: Ne, tega pa mislim, da še ben ni delal. Tako,
14: ja, v zgodovini sveta, ne. Ne,
4: ja. Še zmer bo lažik, nekak spješ si včasih šel. ampak prav tudi 40 kilke gor, pa jah. Sami lik namo mogli, no, tako da kdor koli ima čas, če pride, da nas podpre tam na planico v nedelo, ga smo ful veseli.
12: Ob 8 uri zjutraj, že če pridete z avtom, ste dobrodelni, ker gre vsa parkirnina tudi v, za otročke na morje.
14: Tudi mi bomo tam, tudi jaz bom tam navijali, bomo za Ceneta in za vse tiste, ki mu boste pomagali potiskati tole čudno napravo v breg. Cene, drži se, vidimo še, majš, še se v Majšperku.
4: Tako, evo, zadnji kilometri.
12: To so je vaša zadnja destinacija, zdaj direkt proti Majšperku grete, ne?
14: Vidimo se na platoju gasilskega društva PGD Majšperk, ajde Cene, srečno!
11: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junakov, hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Zvonke, organizator sprejema že peto leto zapored v Majšperku pred PGD Majšperk. Zvonko, cel Majšperk gleda na velikih zaslonih tukaj, ki je naša ekspedicija. Kje pa so, koliko Majša do Majšperka? Dobesedno živo zdaj spremljamo.
20: Živo spremljamo do Majšperka, še malo cirka 15 minut.
14: Ok, zdaj pa vse domačine in tiste, ki so blizu ali pa se bodo kmalo peljali mimo, povabimo vsem na sprejem, ker tukaj bo res slušno, povej, kaj se tukaj dogaja in se bo...
20: Vsi lepo povabljeni, dogaja se napolne, hrana, pijača je poskrbljena, otroška je grada poskrbljena, zraven sem še pa pripravljal enega našega lokalnega mesara.
14: Lokalni mesar, ok. Kako ti je ime, dragi lokalni mesar?
21: Moje ime je Marcel Stojnšek.
14: A mi poveš, Marcel, kaj je tvoja funkcija danes tukaj?
21: Moja funkcija danes tukaj je, da pomagamo. Se pravi, da speljamo totek dogodek, da bomo dobrodelni, pa tudi, da pač skratka ljudem tudi ponudimo naše mestne izdelke.
14: Vaše mestne izdelke. To je to, dober tek, se vidimo, družba v Majšperku, čez 5 minut bo ekipa tu.

0: Cene ga žene.
1: Naj bo srčen, pa ne to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država nažalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Vseeno smo že danes živo povedali, itak on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej Cene, zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo.
2: Zala, mala bi ti vreme brala? Mm-hmm. Ja, na šihto. Zato pa je tako, kot je.
3: Oprosti, ampak tvoja ti je tako dobre jagode prinesel.
2: Res je, tukaj res slabko roškar in prinesel jagode z nekega nasada in pojedli smo že 2 kile in slabo nam je.
3: Ja, malo nam je že res, ampak če se ne moreš opreti. Drugač, lepo vreme do večera, je po noč tudi jasno, jutr čez dan tako. Sprva sončno, pa se bo mal pooblačil, ampak dežja ne bo. Tudi po moje ti oblaki bojo fajn zaradi tega, ker bo predvsej vroč do 31.
2: Hvala lepa.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana za uvozom Krtina. Zastoji so še zmeraj na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentil. Poglejmo še prosim radarje, ki so zelo problematični, kar se tiče kazni. Radar Črnkljiv je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Zidani most, radar je v Tenetišah pri Kranju, radar je v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Za ostale posebnosti nič 80, 22, 55, mi pa v Majšperku pri Ptuju čakamo Ceneta Prevca in njegovo ekipo in njegovo spremljevalno ekipo, ki bodo tukaj čez par minut, mislim, da so ta trenutek pod Ptujsko goro.
6: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Hej, Cene, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik. V to ne dvomimo. Mi smo s tabo. Moč imaš, pogum imaš, tak da boš 100% prišel do cilja.

Ja, zdaj pa je vsem Swiftijem zaigral srce, ne? In tudi nam v Majšperku že pošteno igra srce, zaradi tega, ker zdaj smo bili na vezi z našo mamo akcije Dežela junakov Nino Igrotinovič in pravi, da so slabih 10 minut k stran, tako da v bistvu še zadnji spust, dva ovinka in so tle.

0: Я простите, драга дами и господи, за то е вредно прекинит програм. Дами и господи, е цена на катери точки. Добродошли в студио Шова Домова на Опрости.
1: Живя!
0: Я крпи хочу съм.
2: Крта койга! Опрости. Бомбардирамо!
1: Зепа, ала... Каже ми, бо наследних десетих дни толе рато, ти си най-любши плък. Виж, такой, къде заключиш, ти стахуиш толе, съм нотър, придеш по така
0: лепо. Им, кай, дожала се са договора, сад да не те причакава точно с руйно, по специфично избрано руйно каплица. Нека не едно наключно из дисконта.
1: Така сте ме така то петък спрашвала, така съм бач поира тук, а редно пием, бозен се па спълно за капанем неки да се задеви примерно тут. In res se držite dogovora, že tretji dan lepo me čaka izbrana pijača, ker sem se izbral, to pa praktično moj roze, se pravi roze z mojim imenom in se matrata, tale, da povem studio, nima vedno lih najboljših pogojev, lih nimajo hladilnika, ampak nima ga rata skladiti na tisoč in en način.
0: Hladen veter ga je ohladil. Cene, a si v katerem trenutku danes, ko je že tretji dan rekel, kaj meni tega treba?
1: Točno tega stavka ne, okay. Ampak noge pa začnejo kar fejs pečem, ker na ta stavk, kaj meni tega treba, imaš zelo hiter odgovor. Predvsem že prejšnja leta, ki se videl, predvsem ti glavni namen, zakaj to delamo, ti zelo hitro da pojasn, da bomo pa že še malo stisnili, pa pognali ta kvadrocikl vse do debelega rtiča, pa s tem uvreten, upam, da mar si katerem otroku spremenili življenje.
0: Še sedemkrat toliko.
1: Tako.
2: 3 od 7.
0: Ne, sedemkrat
2: toliko pa ne.
0: Ne, jo, ne,
2: sam
0: sedemkrat
2: še,
0: mislim. Se, zato sem pa nehal študirati matematiko.
1: Ja, ja.
0: Še sedem takih etap.
1: Si jo sploh začel študirati.
0: Ja, pogojno sem šel drugi letnik, poslov. Še sedem takih, kot so bile te tri. A sem pravilno zdaj formuliral? Ja, vidim, da odgovarjal, a si odgovarjal komu na SMS? Da, povej, komu si zdaj poslal sporočilo.
1: Jaz zdaj čist nobenemu nisem poslal sporočilo, če sem iskren. Je ena informacija, ki jo še rabim imeti v glavi.
0: Razumem,
1: pa,
0: razumem.
1: Pozdraven človek, ki je brzka.
0: Ja, ok. Cene, čakate majšperk, čakajte ljudje. Kaj ti gre zdaj po glavi?
1: V tem momentu, da nam je ratel zelo lepo zaključiti še tretjo etapo, predvsem pa mi gre po glavi fant, ki sem ga spoznal kot predzadnjega gosta, ki... bi lahko rekel, da je imel obratno otroštvo, kaj jaz. Ker jaz sem odraščal staršema, ki sta namenila res vso pozornost temu, da sta posvetila se otrokom, da nam je uspelo, nam omogočila, kar smo želeli. On je imel pa ravno obratno, to besedno, da je mati spravila do občutja, da je nič vreden, da bo naredil slugo samo okoli sebe, če naredi samomor in to je tudi večkrat poskusil.
2: In točno za take otroke gonimo, ne? In zbiramo denar.
1: Ravno to. Danes je zdaj fant, ki dobesedno išče take, pomaga, predava, se je postavil na noge, piše knjige in je dobesedno največji senzor, ko hodi na te dogodke, da opazi mogoče take, kot je bil on in da jih reši iz takega okolja, ampak poslušati, kaj je on doživel, je to pa nožo srce.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9, 1-9. Cene, končaj tvoj rujno kapljico, potem pa te čaka množica v majšperku, ker te bi vsi radi videli in te pozdravili. Smo kar ponosni. Ne, mislim, oprosti, narobe sem rekel, smo kar ponosni.
2: Zelo smo ponosni.
0: Smo zelo ponosni, da si na krmilo kvadrocikla.
1: Se trudimo.
0: Hvala lepa, srečno, Cene.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zaved, stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
4: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite možnosti za član AMZS.
3: Radio 1 TV.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
6: Ko se zabava zaključi, postanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo s svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
7: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri Modri.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Limp Bizkit in Behind Blue Eyes, Jaka Grozdano sem tvoja družba, tole pa je Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Velenje danes pretresa huda delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih 5 delavcev, 2 huje. Nesreča se je zgodila med zalivanjem betonske plošče, ko se je podrl gradbeni oder, delavci pa so padli z višine približno 8 metrov. Poškodovane so najprej iz objekta prenesli delavci, nato pa so jim pomagali gasilci in reševalci. Odpeljali so jih v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Po podatkih policije nihče od poškodovanih ni v smrtni varnosti. Vzrok nesreče pa še preiskujejo preiskovalni sodnik, državno tožilka in pristojne službe. Janez Janša pa je v državni zbor poslal seznam 15 ministerskih kandidatov za novo vlado, med katerimi je več znanih imen in tudi nekaj nekdanjih ministrov. 7 ministerskih mest naj bi pripadlo SDS-u, 5 trojčku okolje NSI-ja, 3 pa demokratom, med tem, ko je SLS ostal brez svojega resorja. Kandidati se bodo pred parlamentarnimi odbori predstavili v ponedeljek in torek. Če bodo zaslišanja uspešna, naj bi državni zbor celotno ministersko ekipo potrjeval v četrtek. Nato pa bi nova vlada lahko začela z delom. No, danes na 29. maj pa beležimo tudi obletnico prvega potrjenega vzpona na Mount Everest. Na današnji dan leta 1953 sta na vrh najvišje gore sveta stopila Edmund Hillary in Tenzing Norgay. 73 let pozneje Everest ni več takšna redkost kot nekoč, saj ga v eni sezoni v povprečju osvoji okoli 800 ljudi.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan pa se bo severa države nekoliko pooblačilo, ampak ne glede na to dežja ne bi imel. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor in Ptuj 24, Cerklje ob Krki 25, Semič 26, prav toliko jih je v Ljubljani in v Novi Gorici 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Borodživjo, kako nam kaže na cestah?
5: Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Izola Strunjan in Koper Dragonja. Vzemite prosim tudi na znanje, da bo do te nedelje 31. maja do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve, bo gre namreč za gorsko hitrostno dirko. Radar pa črntlijo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Zidani most, v Tenetišah so pri Kranju in v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Ostajam tukaj za vas v preostanku večera na nič 80 22 55 srečno.
6: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
0: Ja, in Jaka Grozdano sem s tabo. Dan zvečer bom tvoja družba na Radio 1 in kaj reči? Tretji dan dežele junakov je mimo. Vemo marsikaj, tudi kakšen izziv čaka Ceneta Prevca v nedeljo v Planici ob 8. zjutri, kjer bomo seveda vsi navijali za Ceneta. Več o tem bomo povejali tekom večera danes, do takrat pa seveda pomagam 5, pomagam 10 na 1919, takoj po dveh pa najprej 3 stvari, ki jih danes rabimo vejati.

Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jaka Grozdana, so tvoja družba na Radio 1 in zate imam zdaj le tri stvari, ki jih je danes dober vedeti. Številka 3. Kaj vse pozabljamo na letališčih? Ja, na enem od evropskih letališč so objavili seznam najbolj nenavadnih stvari, ki so jih pač potniki lani pozabili tam. In med njimi so bili električna kitara, poročna obleka, aparat za kavo in celo vreča krompirja. Ja, to v bistvu pomeni, da če ste danes mogoče pozabili ključe kje, ste še vedno precej pred tistim, ki je pozabil na nevesto oziroma na njeno obleko. Številka 2. Slovenci smo med najbolj zvestimi poslušalci glasbe. Ja, nova evropska raziskava kaže, da Slovenci v bistvu poslušamo glasbo praktično vsak dan, največkrat v avtu, doma ali pa med delom. Kar iskreno niti ni presenečenje, ker če bi morali zbirati med prometnim zastojem z glasbo ali pa prometnim zastojem brez glasbe, mislim, da odgovor vsi poznamo. Pa zastoj tudi. In številka 1. Tretji dan akcije Dežela junakov. Dobrodelna akcija Dežela junakov je dan zaključila svoj tretji dan. In ja, do cilja je še kar nekaj kilometrov, noge bojo še pekle, ampak energija zaenkrat ne popušča, kar je najbolj pomemben. Cene se je dan združil številimi slavnimi, naredil svojo majico. Poleg tega pa smo zvedeli tudi, kako bo zgledal nedeljski izziv v Planici, kjer bo Cene s kvadrociklom mogel na vrh planiške velikanke. Ja, ker je res, da bodo Cene in ekipa tisti, ki bodo gonili hrib, ampak v takih akcijah ga na vrh vedno spravimo vsi skupaj. Tako da, pridite navijati v Planico v nedeljo ob 8.

0: Glockenbach in Chris the Surrendi, Prideos Magic Momentum in Magic Moment oziroma magičen trenutek bomo imeli, lahko ga vsi naredimo v nedeljo, da pridemo v Planico navijat za Ceneta in ekipo. Ob 8 se začne izziv, pa je največji, najtežji izziv. Štart do zdaj v zgodovini dežele junakov.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
13: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje Pikasi.
14: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
15: Aha, korita?
14: Ja, blešči se.
16: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
18: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
19: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
20: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
21: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
22: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
21: Več na seltron.si.
23: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež od

0: 34% ceneje, borovnice 26% ceneje in kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, Talk to me, pridejo takoj v kratkem. Najprej pa pogledamo še, kakšno je stanje v zuni in na cestah. Poglejmo, kako je v Velenju 23 stopinj, Koper 24, Krško 25 in v Ljubljani jih je 26. Ja, čez noč bo ostalo jasno, jutar pa ne bi nas doseglo nekaj oblakov iz severa. Ne bo hujšega dežja, ne bo, temperature jutri pa bodo dosegle od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Vreme imamo ok, kaj pa ceste, Borut?
3: Tudi ok, zaenkrat samo zastoj na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja zaradi del. In pa zgolj uvednost do te nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaradi gorske hitrostne dirke. Če bo še karkoli novega, znana in brezplačna je na voljo, srečno pot.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
0: Na njem pa te družbo delam Jaka Grozdanov. Ja, v nadaljevanju več dobre glasbe, zraven pa spomin seveda na tretji dan akcije Dežela junakov, kjer zbiramo denar za otroke, ki jih vsako leto peljemo na morje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pa še en poziv na nedeljo. Ko Ceneta in ekipo čaka Planica. Ja, Gargamel je pršel z Lukne, Cenetu postavil izziv in Cene ni odlašal pri temu, da ga sprejme. Več o tem pa v kratkem.

0: Trumbellas in Spirits je bil tole, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1. In akcija Dežela junakov je dan zaključila še svoj tretji dan. Cene Prevc je dan spot nadaljeval v Murski Soboti, kjer je za nekaj časa zamenil kvadrocikl za škarje in šivalni stroj. Ja, v Lelosju so ga spravili za proizvodno linijo in skupi so izdelali tako prav posebno majico.
1: En rokav je centimeter krajši, ampak drugačna štima.
0: Ja, taka rumena majica, v kateri je cene Mengrede preživel cel dan. V mesto se mu seveda pridružali tudi številni znani, od Nike Zorjan do Luke Basija. Tudi Damjan Murko je prišel za pet eno in to oblečen v kombinezon za smučarske skakalce.
2: Jaz te vem, če imam dresno robo obrnen, vem pa, da je tvoj in da dihat ne morem. In sem si ga komaj preboril, zato, ker je bilo dejansko, mislim, imam nekaj definitivno, kaj česa ti nimaš v tem dresu. A je res narobo obrnen, zato me pustiš.
3: Res je narobo obrnen, tole je zadnji del.
0: Ja, pester dan je bil, pester, ampak spet zelo junaški. Ampak občutek imam, da vsi že malo gledamo proti nedelji, ker bo takrat Dežela junakov zavila v Planico.
4: Planica, Planica, Dežena kraljica.
0: Ja, in kakor prav Gargamel, ne, cene te tam čaka najtežji štart v zgodovini akcije. Kolik težak, tok, da bo potreboval pomoč. Velik pomoči.
5: Važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej.
0: Ja, od mene, od tebe, od vseh nas bo cene in ekipa pač potrebovali bo našo pomoč. Zato bomo v Planici še govorili in če lahko prijaš navijat prlet, cene in ekipa nas rabijo. Tako da, prinesu vsa trobila, ki jih imaš, vse, kar imate doma, prineste, vse glasilke, obe glasilki, ta glasne sosede, vsi naj pridejo v nedeljo ob 8 v Planico.
6: Junaki ne potrebujejo medal, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: flirza naju in kako nas je torej spomnil, da dobre stvari v življenju res delamo za tiste, ki so nam najbližji. V nadaljevanju bomo nadaljevali z več dobre glasbe.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
3: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
4: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
3: Nevidne junake.
5: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
1: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav.
6: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio 1 Koroška.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Spletna trgovina s Fijaki.
11: Kam D.O.O.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Spet na užge, p***, kosilnica.

0: Cori in Lonely, tole Radio Ena. Ja, jutro nas čaka sončen dan, nekaj koprenasto oblačnosti sicer ne bi imel, temperature bodo med 26 in 31 stopin, tudi v nedeljo bo precej ok, sončno bo, čez dan bo nekaj oblačnosti, no popoldne pa ne bi predvsem v notranosti Slovenije začel padati neke krajevne plohe in nevihte, tako da ja, vikend bo v večini kar za izkoristiti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boro Đivjo, kako je na cestah?
2: Dober večer, še vedno nekaj zastojev iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj, pa na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah prav tako. Prometna nesreča pa pravite, da se je zgodila na cesti Ihan-Selo pri Ihanu. Naj samo spomnim, da bo do te nedelje do polnoči zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando, tam namreč poteka gorska hitrostna dirka. Še pol ure sem tukaj za vas, na nič 80 22.55. Srečno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in dežela enako poteka, končal se je tretji dan. Zdaj, glede etap, vse jasno. Tisto vprašaj za nedeljo se je spremenil v Planico. Gargamel je to začinil še z izzivom. Cene te čaka res velika preizkušnja, v kateri pa seveda ne bo sam. Tudi v tej urci bomo govorili o tem. Že zdaj pa ti lahko povem, da si rezerverite si nedeljo ob 8 zjutraj. Takrat se vidimo v Planici in navijali bomo.

Katy Perry in Roar, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in včasih, ker gre kaj narobe, mogoče sploh ne rabimo na sveta, tudi motivacijskega govora ne, včasih rabimo sam nekoga, ki nam reče, dej, povej.

Ja, parla kon me, pomen govori z mano in Eros Ramazzotti je tole izdal leta 2009, ki je svet že kar globoko komuniciral preko vseh teh SMS-ov, mailov, ekranov in že takrat je Eros upozarjal na situacijo, da stojimo en zdraven druzga, bulmo vsak v svoj ekran na mest, da bi se pogledali pa kakšno rekli. In refren je čist simpel, govori z mano, poslušal te bom, ne bom te obsojil in mogoče je to ena najbolj pocenjenih stvari danes. Ne rešitev, ampak pogovor. En z drugim. Eros Ramazzotti, parla con me.

0: Ja, ura je idealna, da začnemo malo bolj s takimi na poskok. Če imaš kakšno, ki bi jo res, res, res rad slišal, daj mi napiši SMS na 051 300 300.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov. Najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1 TV.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Taylor Swift in Shake It Off. Črnomelj 21, Maribor in Tržič 22, Celje 23, Ljubljana 24 in Koper 25 stopinj. Ja, jutro nas čaka lepa sobota, sprva bo jasno, popoldne pa naj bi se začelo, pojavljati se neke oblačnosti, ampak v redu bomo imeli, super bo za izkoristiti tale vikend, temperature jutri pa ne bodo prizanašale, šli bomo vse do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Boru, Đuja, upam, da se tep ne bo tako fucljal, kot kar men.
2: Dobar večer. Še preden zaprem prometno štrcuno za danes, vam povem, da so zastoji na regionalni cesti Koper-Dragonja pri Šmarjah in policijsko kontrolo sporočate v Bistrici pri Šentrupertu. Zgolj uvednost do nedelje, do te nedelje, do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravber Komando. Tam bo namreč potekala oziroma poteka gorska hitrostna dirka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naredite si lep vikend. Srečno!
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano, ostan s tabo na Radio 1. Ja, tretji dan akcije Dežela junakov in novega junaka Ceneta Prevca je uspešno za nami. In ko smo že mislili, da Gargamel letos ni neki aktiven, se je pojavil in Cenet je dal prvi večji izziv letošnje akcije oziroma, kakor je rekel sam, najtežji štart v zgodovini akcije. Ja, v nedelo ob 8. Ceneta čaka ta izziv v Planici in težko bo, Cene to ve, ekipa to ve, ampak v nedeljo mu pri tem lahko pomagamo vsi, tako da pridemo tja navijat ob 8. V Planico, takoj po 2. pa bomo slišali še enkrat, kako je Gargamel tole za kuhu danes oziroma včeraj zjutri v Denisa Avdićevo.
3: In še več dobre glasbe.

0: Al Farben in Baby Goodbye, jaka grozdano sem tvoja družba. In danes je v Denis Audit Show pršu Gargamel, ki je obljubil, da nam bo razkril, kašen bo ta najtežji štat v zgodovini dežele junakov. In za podporo Cenetu Prejucu ste seveda to nedeljo vsi vabljeni v Planico, kjer se bo pred štartom odvil pravi spektakel. In očitno bo poleg najtežjega štarta še najtežji izziv. Cene bo pač skakal po vseh skakalencah. Istočasno pa bo moral Gargamel skočiti tudi na eni skakalenci. Tega res ne gre zamuditi, res še posebej zato, ker s tem, ki prijete, podprete akcijo Dežele junakov, vsa parkirina tist dan, ves narod parkirišč bo šel v dobrodelne namene. Tako da super, super zadeva, tako da v nedeljo ob 8. vsi v Planico, največji izziv za Ceneta in hkrati najtežji štart v zgodovini Dežele junakov. Dejmo slišati, kakšen bo ta štart.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor, kam gor?
3: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh?
1: Na vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
1: Ja,
3: to bo... Je ni ceste.
1: Ja, zakaj, ja, rabeš cesto.
2: To ja, kako?
1: V nedeljo bo štart etape, torej. Najprej na vrh. Do rampe, potem pa dol.
3: Čakaj, s kvadrociklom na vrh Planice, to ne.
1: Ja, zakaj ne?
3: Zato, ker je že peš težko gor. Ja,
2: to je tako strmo, človek.
3: To
4: ne moreš iti.
2: To ni realno.
3: Spravo, cene se pele s kvadrociklom gor na Planico, ali kako gre to?
1: Mislim, važno je, da kvadrocikl pride na vrh. Dokler ga ne vidim pod odskočiščem, ekipa ne gre nikamor naprej. To je štart etape v nedeljo, ampak dokler ga ne vidim na vrhu tega kvadrota, ne grejo nikamor naprej.
3: Naprej.
1: Ej, to je to, lep pozitivni petek še naprej.
4: Jaz sem,
1: adio.
4: Jaz sem bil letos z ratrakom, pa je skoraj nemogoče. Z ratrakom.
3: Bye, bye, Miha.
2: Petek. Model, on gre tršiti na Šmarno goro, pa...
3: Ostari, ja, gre, če ne zberemo 10,000 lajkov na Instagramu pa na Facebooku, trenutno kaže, da gre na Šmarno, ker je 6,800.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.

0: Miles Smith in Nice to meet you pride zelo, zelo, zelo v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
6: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Radio 1 Koroška.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospino od 28. maja do razprodaje zalog. Mozzarella Ribana 500 gramov le 3,99 € in sirni namaz 300 gramov le 1,29 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Black Eyed Peas, Shakira in David Guetta, Don't You Worry About The Thing. Tole je Radio 1. Ja, čez noč bo pretežno jasno, jutar pa ne bi severa prišlo neki oblakov, kar se tiče temperatur, ne bo nega, kaj bi rekel, ne bo nekih nižjih temperatur, imeli bomo od 26 do 31 stopinj in večino časa sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, poglejmo še na ceste. Na cestah, ja, imamo pa kar pestro in sicer na ljubljanski južni obvoznici A1 v smeri Brda, med Vičem in Brdom se je zgodila prometna nesreča. To je pa zaenkrat to, ukolikor še kaj opazite na cestah, dajte biti previdni in strpni.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. Dežela je onako, tretji dan je za nami in zato, ker ste bili z nami v zadnjih dnevih, ker ste tako lepo pozdravili Ceneta in ekipo, bomo tole urco naredili mal drugač. Naslednjo urco boste playlisto ustvarjali vi. Ja, vi, uredniki, so dali zeleno luč, tako da mi na nič pite na 300-300 pošljate komad, ki ga želite slišati. Lahko je klasika, 90-80, lahko je kakšna guilty pleasure pesem, lahko pa je komad, ki ga že 5 let niste slišali na radio. Naredili bomo eno tako hype playlisto za našo ekipo, za vse nas, ki bomo v nedeljo navijali za Ceneta in ekipo v Planici. Pa dajmo vidjeti, kakšen totalni party bomo sestavili skupaj. Napiš mi pesem, ki jo želiš slišati na SMS, nič petena, 300-300.

0: Bruno Mars in I Just Might. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. In ker ste bili zadnje dni res junaki. Res junaki, dežela junakov in za vse sprejeme, kako ste sprejeli toplo oceneta in našo ekipo, smo rekli, da bomo danes naredili takole. Tole od 9. dalje vam prepuščamo mi platno, vi pa mi na nič pa 300 na SMS-e pišete, kaj si želite slišati. Z mano je zdajle Tomaš. Tomaš, se slišva? Tomaš, živjo.
1: Živjo.
0: Ej, povej mi, kaj bi pa ti dan zavrtel celi Sloveniji? Kaj si želiš slišati?
1: Dviga Slovenije zastave. Ja, mislim, da bi ta zadeva nas združila, da pomagamo cenetu v nedeljo, ko bo imel tak velik izziv.
0: Ja, pa magar zastave ven, ne?
1: Tudi lahko.
0: A boš prišel navijat?
1: Absolutno pridemo navijat.
0: Evo, Tomaš, zavrtimo jo, ker če je kdo zaslužil glasbo po svojih željah, ste to vi dežela junakov, v nedeljo pa vsi, če je treba, tudi zastavami. V Planico od 8. naprej.

0: O, kako bo tole dober. Žan Serčič in vse bilo je prav. Pride zelo, zelo, zelo kmalo, tako da ne hod predaleč.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
5: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Ha, korita?
9: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
15: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
15: Več na seltron.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Laura Branigan, Self Control, tohle je Radio 1. Maribor 17, Metlika 18, Hoče 20, Ljubljana 22 in Piran 23 stopinj. Ja, po noči in zjutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj, ob morju okoli 15, noče z dan pa bo sonce naredilo svoje, sicer bomo imeli neke koprenaste oblačnosti, ampak temperature jutar bodo spet okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, še vedno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje med izvozom Vič in Brdo. To je to, ukoliko ste na cesti, strpno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Ja, kako zdano sem še vedno stavo na Radio 1 in super hiter so šli teli trije dnevi. Vsi ste navijali za Ceneta in ekipo in kaj reč drugega, kakor da vsakič znova dokazujemo, da dežela junakov nismo zato, ker bi sam neki prispeval pa tako, ampak zato, ker je to čas, ki se res znamo povezati v eno lepo skupnost, ki ima toliko srca, kakor nobena druga država. Mi Slovenci smo res cari in to bomo dokazali tudi v nedeljo v Planici ob osmih. Vse glasilke, vse od sebe, zato da bo Cenetu in ekipi uspel, takoj po dveh pa se še enkrat spomnimo na detajle tega izziva. Tako da, ustan!

0: Jonas Blue and Jack, Jack, Rise, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če ste danes spremljali Deželo junakov, pol veste, da je bil za cenata še en kar konkreten dan. Muska sobota, Lelosi, Ziv, kup znanih gostov in še en korak bližje cilju. Ampak iskreno, občutek imam, da bo vse skupaj vrhunc doseglo v nedeljo v Planici, ker tam cenata čaka neki, kar Gargamel opisuje kot najtežji štart v zgodovini akcije.
1: Mene zanima, ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom?
0: Ja, cene bi moral s svojim kvadrociklom čist do vrha Planice, spraviti ga na vrh letalence in zato rabimo ljudi, rabimo glasove, rabimo navijanje, rabimo energijo, pa še nekaj. Če prijete v Planico in plačete parkirino, gre ta denar vse v sklad Dežele junakov. Za najmlajše pa bodo skupaj v Nordijskem centru Planica pripravili tudi brezplačne treninge, smučarski skokov za otroke, ki trenirajo skoke. Tako da ja, v nedeljo ob 8 bo v Planici dogajal. Dežela junakov, cene in ekipa proti planiški velikanki. Za otroke!

0: Dan za Koduro je bila tole, Jaka Grozdanov, sem bil tvoja družba in tretji dan akcije Dežele junakov je šel uspešno čez, čaka nas vikend, nedelja bo naporna, planica, skoki in cene na vzdol, pa še planica, cene in kvadrocikl na vzgor. Vse to nas čaka v nedeljo ob 8. planici, zato seveda pridite navijat, cene in ekipa rabijo tebe, mene, vse nas, Dežele junakov.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
3: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Radio 1 Koroška.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
1: Radio 1 Koroška.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
4: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zaved s tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
0: Radio 1 Koroška.

pameten so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Radio Ena Koroška.
1: Moje delo.
2: Redko katerega delodajalca zanima pri mladih diplomantih zgolj dosežena izobrazba. To se jim zdi samoumevno. Še več, vsi si bodo v vašem življenjepisu temeljito ogledali vašo sekcijo, v kateri govorite o vaših občasnih delovnih izkušnjah. Kaj lahko predstavite? Vam povem prav kmalu.